0: вже не мрію, дають роботу і слава Богу. Акторська професія – це вміти працювати над будь-якою ролью.
1: Найулюбленіший герой у літературі?
0: Ну, мабуть, кролик з Аліси в країні див.
1: День чи ніч?
0: День.
1: Яку емоцію найважче зіграти?
0: Оце так питання. Емоція. Ну, важко, але не люблю. Все це роблю самотужки. Не люблю, але граю п'яниць.
1: Перше, що робите після вистав?
0: Знімаю з себе образ.
1: Театр у трьох словах.
0: Живе з дзеркало життя.
1: Отже, перейдемо до основних питань. Якщо згадати дитинство, ким ви мріяли бути?
0: Знаєте, коли раніше у школі задавали такі завдання, написати, ким ти мрієш бути, я, мабуть, до 8 класу не розумів, як це. Я писав лікарем, ще кимось. Мені не було зрозуміло. Але я пам'ятаю, що коли ми писали такий твір у 8 класі, я вперше написав, що я хочу бути актором. І це запам'ятав назавжди.
1: Як ви вирішили, що хочете стати актором? Це був раптовий вибір чи довгий шлях?
0: Я з дитинства знав, що я буду актором. І мої батьки не вірили в це. Вони думали, що це якась бацила, яка залетіла невідомо звідки. І думали, це пройде. Але я досяг своєї мети, своїми шляхами. З дитинства мені дуже подобалося дивитися і телевізійні вистави, і вистави, і фільми. Більш того, у нас був дворовий театр. Я був, ну, можна сказати, художнім керівником.
1: Пам'ятаєте свій перший вихід на сцену? Які емоції тоді ви відчували?
0: Пам'ятаю. Це була вистава нашого театру імені Шевченка. Сорочинський ярмарок в постановці Ганни Мусатової. Я там грав у масовці, але шаленість відчуттів, почуттів, якихось цікавих моментів. Це незабутнє. Це було дуже велике враження, позитивне.
1: У творчій кар'єрі є ролі, що стають справжнім проривом. Яка роль у вашій кар'єрі стала першою справжньою перемогою для вас особисто?
0: Я думаю, що це була роль Соломона Бозо в такій трагікомедії.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Взагалі було небагато виконавців, ну, тобто персонажів, і було дуже складно її опанувати, але коли все вийшло, була велика радість.
3: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте «Культурний простір» на хвилі радіо Кривбас і дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Часом герої впливають і на особистість актора. Чи був персонаж, після якого ви змінились як людина?
0: Ні, такого персонажу немає, тому що всі персонажі, як правило, вигадані. Я навіть задавався таким питанням, чи є якийсь персонаж, який схожий хоча б на 50% на мене. Не було такого, ну, хоча із дитячої вистави «Золоте курча» був такий вовк, який трохи на мене був схожий. Ну, я не знаю, вплинув персонаж. Здається, ні.
1: Яка репліка з ролі застрягла у вашій пам'яті назавжди?
0: Цікаві питання. Знаєте, найбільше репліки і свої, і чужі застрягають в голові, коли вони певним чином зіграні актором, твоїм партнером чи тобою. Ну, це треба подумати. Якщо швидко, у нас у виставі, до речі, чи не пришити нам стареньку, одна актриса Марія Фішлевич казала фразу мені: «Не поспішай, сол». І це, можна сказати, девіз мого життя.
1: Цікаво.
0: Я завжди намагаюся встигнути там, де не треба встигати.
1: Якщо припустити, що театр не став би вашою професією, ким могли бути сьогодні?
0: Я про це думав, знаєте, я б, мабуть, ліпив би вареники і пельмені і здавав в ресторан.
1: Цікаво. Що вам більше до вподоби, робота з дітьми чи з вашими колегами?
0: Знаєте, все ж таки з колегами, тому що це різні моменти реалізації. Дітей треба виховувати, треба їм давати матеріал і з ними проводити репетиції. І це дуже такий процес, дуже ретельний. А в театрі, коли ти працюєш в професійному театрі на сцені, ти сам матеріал з тебе роблять. І це інша реалізація. Мені більше подобається, коли я граю.
1: А що вас дивує у дитячій акторській професії?
0: Знаєте, одного разу в мене був такий учень, Зайцев Андрій. І мене здивувало те, що от всі, хто виходять на сцену, професійні актори, непрофесійні актори, вони мають якийсь момент хиби, коли виходиш на сцену перед глядачем, вже граєш виставу, є відсоток, коли губиться те, що ти наживав, напрацьовував на сцені. Якийсь відсоток губиться через переживання, через те, що багато людей у залі, багато таких моментів. У Андрія практично цієї згуби не було. Він 100%, якщо напрацьовував на репетиції, і видавав також таку кількість. Але потім уже хлопчик подорослішав, він зараз професійний актор. І я думаю, все ж таки в нього це промайнуло в дитинство, і він теж уже переймається, коли виходить на сцену.
1: Яке ваше ставлення до актора без акторської майстерності?
0: Ну, по-перше, це не актор. Мені здається, що акторська майстерність – це саме запорука того, що має бути в професії, те, чим чіпляєш глядача. А інакше чим? Ну, от, наприклад, людина дуже вродлива, вона виходить, на неї дивляться. Ну, 2 хвилини, ну, 3, якщо вона не діє, якщо вона не посилає флюїди в зал, а це саме наробки акторської майстерності, то, я думаю, це, ну, просто скучно.
1: Ну, а як вам взагалі? Ну, зараз вже багато блогерів, наприклад, які хочуть у кіно, яких беруть у кіно.
0: Річ у тому, що багато чого залежить від природних даних. Коли людина дуже творча, коли вона читає, коли вона намагається писати тексти, коли вона намагається вести свій блог, вона себе збагачує. Не можна, лежачи на дивані, просто встати, підвестися і стати блогером дуже крутим, дуже з великою кількістю поціновувачів. Це все одно робота над собою. Блогер – це людина, яка вміє правильно, вправно, літературно говорити, яка розуміє, що таке тембральність, що таке пауза, що таке вірш, що таке проза. Тобто це треба бути дуже самоосвіченим. І при тому, от ми на радіо зараз, багато чого залежить від емоцій, які ти хочеш передати. Інтонація, твоє забарвлення позитивне.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Із таких нюансів складається будь-яка професія. Я нормально ставлюсь до блогерів і до усіляких видів розмовного жанру, але... Ну, добре, коли людина розуміє, що треба рости, щоб мати попит.
3: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте «Культурний простір» на хвилі радіо Кривбас і дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Крім сцени, ви ще займаєтесь живописом. Як поєднувати ці 2 мистецькі стихії? Чи є серед них щось, що вас більш значуще і надихає вас?
0: Ну, скажімо так, що не живопис, а декоративна графіка. Живопис – це так, дуже фундаментально звучить. Я, по-перше, не маю художнього ніякого фаху. Я такий художник з народу, скажімо так. І із театру вийшло моє малювання, тому що будь-яка виставка, їх за останні 5 років у мене було 13, починається з такої назви – «Театр декоративної графіки Віталія Безносенка». І потім йде назва, яка характеризує тему цієї виставки. Це не просто так, тому що моя декоративна графіка – це продовження театру. Там не просто якісь образи нафантазовані, містичні або банальні, трошки такі прибиті дахом, як то кажуть. Але там характер у кожного персонажа, там емоція, там дія в застиглості. І тому я думаю, що це продовження мого театрального життя, як і все, в принципі, що є зі мною, тому що театр – це основна така риса, яка мені дозволяє жити плідно.
1: Інколи вистава дарує неочікувані моменти. Чи траплялися кумедні або курйозні ситуації на сцені? Як глядач сприйняв цю частину?
0: Знаєте, дуже багато і кумедного, і цікавого, і сумного виникає, і розчарування. Але професіонали мають бути завжди як то кажуть, на стрьомі і вміти відіграти те чи інше. Глядач не винний, що так сталося. Буває з когось, ну, просто банально спадають штани. І ти маєш щось зробити, щоб глядач зрозумів, що так і треба. Розповім про дуже такий випадок, за який мені соромно трохи. Я зіграв виставу, на поклоні підходить до мене жіночка, усміхнена, вистава дуже сподобалася, і дає мені такий букет квітів, який більше нагадував такий снопик, щось по дорозі зірваного і дуже зів'яного. І я взяв, і я з цим снопом прийшов, я не знав, викинути я не міг, мені подарували, передарувати я теж не міг. Ну, я так щось в пакет кинув, прийшов додому, поставив там далеко десь у вазу. І коли я зранку прокинувся, цей букет ожив, і він був такий гарний. І мені стало так соромно, що я так до нього поставився. Це жива емоція. Людина так висловила свою вдячність. Вона, мабуть, бачила цей букет тоді ще гарний. А от 2 години з половиною сидіти в залі і тримати в руках букет, він трошки підв'яв. І мені було дуже соромно перед цим букетом, скажу чесно.
1: Успіх театру неможливий без команди. Що для вас найцінніше у вашому театральному колективі?
0: Знаєте, команда – це завжди класно. Тому що команда робить сенс тому, що ти робиш. І зараз, слава Богу, є досить багато акторів, з якими мені дуже приємно працювати. Я не хочу сказати погано про нашу молодь, вона у нас геніальна, але хочу зараз замовити слово про наших аксакалів, скажімо так. І я скажу, те, що ти професійний актор, то, що ти володієш акторською майстерністю, мовою, пластикою, танець, пісня, все це зрозуміло. Але важче завжди бути людиною серед людей. Якщо людина не приємна, підла, підступна, корисна, ну, скажімо так, корислива, мені не цікаво, який це актор. Я можу працювати на автопілоті, але такого дива, якого чекають глядачі на виставі, не буде.
1: Потрібна реальність, так?
0: Ну, коли ми з тобою товаришуємо, то інтерв'ю складається іншим чином. Коли
2: мене увага, ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Що в мене є таке натхнення сьогодні прийти. Я розумію, що це реклама, але наші з тобою очі, які дивляться один на одного, цього не замінити. І ось така ситуація і в театрі, і скрізь.
1: Згодна.
3: Ви слухаєте «Культурний простір».
1: Іноді вихід із ролі потребує зусиль. Скільки часу вам потрібно, щоб вийти з ролі після вистави?
0: Це стається миттєво. Зачиняється завіса. Я не такий актор-акторович, щоб, знаєте, страждати, плакати, бігати там десь, там щось там ще робити. Це стан психіки. Якщо людина не може вийти з цього стану, їй до психіатра, це точно. Тому що переключення всередині якогось тумблера, воно має бути миттєвим. Я з гумором ставлюся, коли людина, наприклад, там не вийшовши з певного образу, може йти на зупинку там маршрутки в якомусь такому піднесенні і щось там співати. Ну, це дико, чесно кажучи. Мені здається, що люди, які хочуть додати пафосу театру, це вигадали, що актор має дуже довго опрацьовувати вихід зі свого стану. Ні, це все просто.
1: Кожен має свій ідеал для натхнення. Кого ви вважаєте еталоном у кіно чи театрі?
0: Знаєте, я дуже радію, коли бачу на екрані чи на сцені Наталю Сумську. Це мій взірець. Починаючи з її першої кіноролі, Наталка Полтавка, от вона щира, вона відверта, вона справжня, вона сьогоднішня. І я декілька фраз перекинувся з нею, коли вони приїжджали до нас в театр з виставою «Люкс для іноземців». Вона така тепла, вона така щемлива, вона мені дуже подобається. і людина, і ведуча, і актриса. І ще у неї є така риса, вона дуже потужна трагікомічна актриса. Вона грає такі смішні речі з таким серйозним обличчям, це можна вмерти. От до цього варто прагнути.
1: А з іноземних?
0: З іноземних? Ну, мені дуже подобається і Ніколь Кідман. Мені подобається, зараз не зможу згадати, Бенуш, здається, Джулієта Бенуш. Вона грала у фільмі «Шоколад» багато цікавих. От вона якась така проста, ця вдавана простота – це велика хитрість. Тобто вона, коли щось робить, ти не розумієш, як вона це робить. І в цьому велике акторське покликання, тим більше, що в кіно зніматися набагато складніше. Там має бути унікальна така природність. Взагалі дуже багато акторів, яких я люблю, не завжди знаю їх прізвище, але з задоволенням на них дивлюсь.
1: А тепер про поради тим, хто тільки починає. Які фільми чи вистави порадили подивитися початківцям або тим, хто цікавиться мистецтвом?
0: Ну, вистави щодо нашого театру?
1: Ну, взагалі можна і вашого театру.
0: Ну, я зараз не дуже орієнтуюсь. Тобто є багато вистав, які я колись дивився. Зараз, на жаль, нема такої можливості, дуже мало часу вільного. Щодо вистав нашого театру, дуже раджу подивитися «Гуляй село», виставу таку українську комедію водевільну, яку поставив Михайло Мєльніков як режисер. А із фільмів, я не знаю, я сам, наприклад, дуже люблю фентезі, дуже люблю казки, дуже люблю шоу, дуже люблю мюзикли. Ось, наприклад, вчора я дізнався, що у 17-му році Дісней зняв мюзикл «Красуня чудовисько». І мені захотілося переглянути. Варіантів дуже багато. І ще, от, наприклад, нещодавно, що мене дуже здивувало, я переглянув «Антарктида», документальний фільм в нашому кінотеатрі «Олімп». Я хочу сказати, що це теж збагачує, і не тільки ігрове кіно дає тобі матеріал для думки. Дивись все, що якісне, читай усе, що якісне. Спілкуйся з тими, хто насичує добром і талантом твою душу.
3: Культурний простір. Програма про тих, хто...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: На першому міському телеканалі. Якщо зазирнути у майбутнє, уявіть себе через 10 років. У якому театрі чи форматі ви бачите себе?
0: Бачу у рідному театрі. Річ у тому, що коли пустив коріння, якось викорінювати себе не хочеться. Та, чесно кажучи, страшно. Тому що, знаєте, актор не винний в тому, що він стає старшим, старим, дорослим. Він все своє життя присвятив цій сцені. І дожити гідно на цій сцені, мені здається, це дуже-дуже непросто. Мені хочеться підтримувати наш бренд, наш театр. Є багато моментів, які мене тішать, які дають радість. І мені хочеться це продовжувати.
1: І наостанок, слова для молодих колег. Яку пораду ви б дали молодому театру чи актору, який тільки починає?
0: Якщо ти хочеш працювати заради слави, наприклад, про наш театр, це провінційний театр. Він гарний, він сучасний, він класичний, він дитячий, різний. Слави ти не знайдеш. А от багато роботи над собою знайдеш забагато, забагато, забагато. І це робить тебе сучасним, це робить тебе живим, це робить тебе потужним і дуже харизматичним і унікальним. Не просто як людина, а як особистість. Іди в театр і розвивайся.
1: Сьогодні у культурному просторі ми говорили з актором театру Віталієм Безносенком про дитячі мрії, закулісні історії, поєднання театру та живопису, справжні покликання та великі плани на майбутнє. Дякуємо за щиру розмову і за той світ, який ви створюєте для глядачів. Це був культурний простір на хвилях радіо Кривбас і в ефірі першого міського телеканалу. До нових зустрічей!
3: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Запиши мене у свій досвід. Лови мене, коли заносить. Люби мене просто, як Бог любить вітер і сосни. Стираємо кроси, об цей світ зливаємо сльози водойми. І ріжемо коси, а треба лиш стати о 6-й. Зустріти світанок разом, і цього вже досить.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
1: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогоднішня історія про силу, яка починалася з тиші. Про характер, що формувався не на знімальному майданчику, а у справжніх життєвих випробуваннях. Про людину, яка навчила мільйони глядачів вірити у власну витримку і можливість піднятися після падіння. Сьогодні в програмі Чак Норріс. Актор, майстер бойових мистецтв, символ внутрішньої дисципліни.
0: Початок шляху і становлення.
1: Справжнє ім'я героя – Карлос Рей Норріс. Він народився 10 березня 1940 року в невеликому містечку Райан, штат Оклахома, США. Його дитинство не було схожим на майбутній голівудський сюжет. Родина жила скромно, батько працював автомеханіком і часто зловживав алкоголем, що впливало на атмосферу в домі. Родина часто переїжджала, фінансові труднощі ставали звичним тлом. А характер майбутнього актора гартувався в умовах, де потрібно було вміти стояти за себе. У підлітковому віці Чак Норріс...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: У 1958 році. Саме під час служби на базі Осана в Південній Кореї він почав серйозно займатися бойовими мистецтвами, зокрема корейським стилем танг-судо. Вже через кілька років він здобув чорний пояс і вирішив присвятити життя спорту. Повернувшись до США, він відкрив власну школу карате і почав брати участь у професійних турнірах.
0: Визнання і статус легенди.
1: Із роками ім'я Чака Норріса перестало бути лише акторським брендом. Воно стало культурним феноменом. Його вплив вийшов далеко за межі кіноекранів, перетворившись на символ сили характеру, внутрішньої дисципліни та непохитності принципів. У 1990-х роках він отримав зірку на Голівудській алеї слави, що стало офіційним визнанням його внеску в розвиток кіноіндустрії. Окрім цього, Норріс був удостоєний численних відзнак у світі бойових мистецтв, зокрема титулу «Man of the Year» від журналу «Black Belt», який визнає найвпливовіших майстрів єдиноборств. Його ім'я внесено до зали слави карате, де він вважається одним із тих, хто популяризував східні бойові мистецтва на Заході. У 2000-х роках він отримав почесні нагороди від ветеранських і патріотичних організацій США за підтримку військових і соціальні ініціативи. Цікаво, що статус легенди Норріса сформувався не лише завдяки офіційним нагородам. Великий внесок у його популярність зробила інтернет-культура. Так звані Чак Норріс Фектс, жартівливі вислови про його надлюдську силу, перетворили актора на міфологічний образ сучасності. Це рідкісний випадок, коли актор стає героєм народного фольклору цифрової епохи. У багатьох країнах його сприймають не просто як кінозірку, а як символ справедливості. Його образ асоціюється з чесністю, мужністю і готовністю захищати слабших. Саме тому, навіть через десятиліття після піку кар'єри, його ім'я продовжує звучати як знак якості для бойовика чи пригодницького кіно.
0: Головні творчі перемоги і культові ролі.
1: Справжній прорив у кінокар'єрі Чака Норріса стався після фільму «Шлях дракона», де він зіграв легендарний поєдинок із Брюсом Лі. Ця сцена стала однією з найвідоміших у світовому бойовому кіно і відкрила Норрісу двері до Голлівуду. У 1980-х роках він став обличчям цілої хвилі екшн-фільмів. Картини «Зниклий безвісті» та «Сила Дельта» сформували його амплуа героя-одинака, який бореться за справедливість у складних політичних і воєнних умовах. Ці фільми мали великий касовий успіх і закріпили за ним статус одного з головних акторів бойових бойовиків того часу. Особливою сторінкою стала роль техаського рейнджера в серіалі «Вокер Техаський рейнджер». Проєкт тривав майже 10 років і зробив Норріса телевізійною іконою. Його персонаж поєднував фізичну силу з моральними принципами, що було важливою рисою для глядачів різних поколінь. Крім акторства, Норріс активно працював як продюсер і сценарист. Він створював фільми, у яких міг контролювати драматургію, екшн-сцени і навіть музичне оформлення. Його підхід до роботи часто описували як воїнську дисципліну на знімальному майданчику. Ще одним творчим досягненням стало популяризація бойових мистецтв через кіно. Його фільми мотивували тисячі людей у світі займатися карате, тхе-квондо чи кікбоксингом. У цьому сенсі він став не просто актором, а культурним провідником ідей сили, тіла та духу. Згодом він також з'явився у стрічці «Нестримні 2», де зіграв іронічну версію самого себе. Цей камео-виступ показав, що актор здатний сміятися над власним міфом і залишатися актуальним навіть у новій епосі кінематографа.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Цікаві штрихи до портрета.
1: Попри екранний образ непереможного бійця, у реальному житті він відомий як людина стримана і навіть скромна. Він написав кілька мотиваційних книг, де розповідає про дисципліну, силу волі та значення віри у власні можливості. Його спортивні школи карате стали місцем, де тисячі підлітків отримали шанс знайти себе і відчути впевненість. Крім того, він активно підтримує благодійні програми для молоді, наголошуючи, що справжня сила полягає...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Заснований ще у 1990 році. Організація працює з підлітками у школах США, навчаючи їх дисципліни, поваги, контролю емоцій, лідерства через бойові мистецтва. Він підтримує організації, які працюють із ветеранами армії США. Це для нього особиста тема, адже він сам служив у ВПС. Чак Норріс активно просуває ідею активного старіння і фізичної форми після 70+. Він співпрацює із спортивними освітніми програмами, кампаніями проти малорухливого способу життя, медійними ініціативами про довголіття. Чак Норріс створив власний стиль бойового мистецтва – чун-кун-до. Нині це система Чака Норріса, яка поєднує техніки різних стилів і включає особистий кодекс честі. А також він має 8-й дан у тхе-квондо, що є надзвичайно високим рівнем майстерності.
0: Феномен популярності.
1: У мережі з'явилася хвиля жартів про його нелюдські здібності. Від легендарної фрази про те, що він може порахувати до нескінченності двічі, до вигаданих історій про те, що гравітація просто погоджується з його рішеннями. Сам актор ставиться до цього з гумором і навіть використовує популярність мемів для благодійних ініціатив. Цей парадокс, серйозний майстер бойових мистецтв і водночас герой жартів, зробив його ще ближчим до глядачів.
0: Приватне життя і людський вимір.
1: У житті поза знімальним майданчиком він завжди намагався залишатися сімейною людиною. Актор був одружений двічі та має кількох дітей. Для нього родина стала тим тилом, який дозволяв витримувати шалену популярність і постійний ритм індустрії. Він багато часу приділяв вихованню дітей, підтримці дружини та роботі над власними духовними переконаннями.
0: Сила, що стала символом.
1: Історія Чака Норріса – це історія людини, яка пройшла шлях від сором'язливого хлопця до світового символу сили і витримки. Він довів, що дисципліна може змінити долю, а наполегливість – відкрити двері навіть у ті світи, які здаються недосяжними. Його кредо часто передають простими словами. Справжня перемога – це перемога над собою. І саме цей принцип став головною причиною того, що його ім'я досі звучить як символ характеру. Ви слухали програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами була Юлія Корольова. Нехай історії сильних людей надихають вас знаходити власний шлях, навіть тоді, коли він здається найскладнішим.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії – Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас». C'est la vie.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Сьогодні лікар ОЗД може побачити проблему ще до того, як людина відчує симптоми. І саме тому ультразвукова діагностика стала однією з найважливіших медичних послуг в сучасності. Вітаємо шановних слухачів та телеглядачів. В ефірі «Питання дня». Мене звати Ірина Батуріна. Ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір «Першого міського». Сьогодні говоримо про сучасне ОЗД, ранню діагностику, новітні технології та про те, чому регулярне обстеження може буквально врятувати життя. У студії лікар ультразвукової діагностики клініки докторів Погрібна Анастасія Олександрівна. Вітаємо вас.
2: Вітаю вас.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Багато людей досі сприймають ОЗД як щось просте і стандартне. Наскільки змінилася ультразвукова діагностика за останні роки?
2: За останні роки ультразвукова діагностика докорінно змінилася, суттєво змінилася. Раніше ОЗД сприймалося як щось, що візуалізує. Тобто досить простий метод. Грубо кажучи, ми мали можливість подивитися орган. На сьогоднішній момент це високотехнологічний, досить інформативний інструмент функціональної та структурної діагностики. Сучасні апарати, вони мають значно вищу розділову здатність, кращу обробку сигналу, можливість працювати в різних режимах, візуалізацію не тільки в двох площинах, а 3D, 4D. Ми можемо оцінити кровотік, ну і так далі. Тобто на сьогоднішній момент, окрім технологій, також змінився і фундаментальний професійний підхід лікаря-оператора.
1: Які можливості має сучасне ОЗД у клініці докторів?
2: У клініці докторів ОЗД обстеження дозволяє проводити як профілактичні скринінгові обстеження, так і прицільну діагностику конкретно визначеної проблеми. Йдеться про ультразвукове дослідження органів черевної порожнини і сечовивідної системи, щитоподібної залози, молочних залоз, судин, м'яких тканин та лімфатичних вузлів, суглобів, ряд фундаментальних педіатричних та неонатальних досліджень.
1: Чому досвід спеціаліста під час ОЗД має величезне значення?
2: Тому що ультразвукове дослідження – це не предметне, це оператор-залежний досвід. На відміну від, наприклад, лабораторного аналізу, де результат значною мірою автоматизований, в ультразвуковій діагностиці дуже багато залежить від людини, яка дивиться, від досвіду. Мені дуже подобається поняття «надивленість». Як він проводить сканування? Чи правильно обирає зрізи? Чи бачить дрібні зміни? Чи розрізняє норму, варіанти норми, реактивні стани і так далі? Більше того, для досвідченого лікаря дуже важливий клінічний контекст. Іноді одна і та сама ультразвукова знахідка у різних пацієнтів може мати абсолютно різне фундаментальне значення.
1: Чи може ОЗД виявити проблему ще до появи симптомів?
2: Так, і це одна з найважливіших переваг ультразвукової діагностики. Досить часто на етапі скринінгу профілактичного, з цікавості, так теж буває дослідження, ми виявляємо вузли щитоподібної залози, зміни печінки, на які ще можна не звернути увагу, але за якими вже важливо в динаміці слідкувати, кістозні процеси, судинні зміни і, більше того, навіть деякі пухлинні процеси.
1: Саме рання діагностика сьогодні рятує життя. Які захворювання найчастіше вдається виявити саме завдяки ОЗД?
2: Ну, безумовно, нозологія, одиниця, яку ми виявляємо, вона може варіювати залежно від віку пацієнта, який до нас приходить. Якщо ми говоримо про наших дорослих пацієнтів, то досить розповсюдженими знахідками є жовчно-кам'яна хвороба, статоз печінки, вузли щитоподібної.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Ми маємо унікальну можливість, поки відкрити велике тім'ячко, досліджувати головний мозок дитини. І там інколи можуть ховатися неймовірні загадки.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь програму «Питання дня» на Першому міському. Сьогодні говоримо про сучасну ультразвукову діагностику разом із клінікою докторів. Світ медицини дуже швидко змінюється. Які сучасні технології сьогодні використовують в ОЗД?
2: Це дуже цікаво, тому що насправді все змінюється досить динамічно. Доплерографія – це цікавий метод, він варіює в в різних межах свого розвитку і реалізації. Доплерографія – це оцінка кровотоку. Еластографія – це щось таке ще загадкове, з чим ми знайомимося, що ми засвоюємо, в чому ми набиваємо руку для оцінки жорсткості структури тканини. Високочастотні датчики дозволяють нам досліджувати поверхневі структури. 3D і 4D реконструкція. На сьогоднішній момент деякі супердосвідчені спеціалісти порівнюють УЗД дослідження суглобової системи з тою ж якістю, яке нам може надати МРТ.
1: До речі, багато говорять про 3D і 4D діагностику. Чим взагалі відрізняється 4D і 3D УЗД?
2: Класичне УЗД – це дві площини, це двовимірне зображення. 3D УЗД створює об'ємну конструкцію, а 4D – це фактично 3D, але у реальному часі. Найбільш відомі ці технології у пренатальній діагностиці, тобто протягом вагітності. Але вони також можуть бути корисними в оцінці деяких анатомічних особливостей. Ну і водночас треба зауважити, що 3D і 4D – це не краще УЗД. Це просто додатковий інструмент. Основна діагностика, вона якраз отримується саме під час оцього простого, нудного, двовимірного обстеження.
1: Доплерографія теж звучить для багатьох складно. А що таке доплерографія? І що вона дозволяє побачити?
2: Доплерографія – це метод оцінки кровотоку. Грубо кажучи, ми бачимо, що відбувається в судинах. Ми бачимо напрямок руху крові, швидкість кровотоку, наявність звужень, порушення прохідності, тромбози і так далі. В тому числі ми можемо побачити судинні особливості головного мозку. Це критично важливо в судинній діагностиці, в кардіології, акушерстві, в неонатології.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Штучний інтелект теж уже приходить у медицину. Наскільки технології штучного інтелекту допомагають лікарям УЗД?
2: Штучний інтелект не тільки в УЗД, в медицині в принципі. Це допоміжний інструмент. В жодному випадку це не заміна лікаря. Штучний інтелект автоматизує вимірювання, дещо допомагає вдосконалити більш чітко формулювання висновків обстеження, може допомагати у стандартизації. Але клінічне рішення приймає лікар, тому що, в принципі, медицина – це не лише аналіз зображення. Це контекст, симптоми, анамнез і чуття, певне клінічне, лікарське чуття. Апарат не розуміє пацієнта, апарат не відчуває пацієнта, він просто створює зображення. Це наш посередник між унікальним клінічним світом медицини і знахідками. Лікар, він має оцінити клінічну значущість, він має розуміти варіабельність, може відрізняти артефакти від патології. Тобто це просто машина, а лікар, ну це все ж таки інтелектуальне серце.
1: У клініках зараз дуже важливий комфорт пацієнта. Як у докторів організований процес проходження УЗД?
2: Клініка «Доктор Офф», вона може працювати як в ургентному режимі, тобто на прийомі знаходиться пацієнт, йому рекомендується провести ультразвукове обстеження конкретно в даний момент, і якщо лікар ультразвукової діагностики на місці, то ми намагаємося це зробити в найближчі хвилини після призначення. Або ж це може бути планове обстеження, тоді, коли пацієнт попередньо записується через адміністратора.
1: А наскільки важливо не боятися профілактичних обстежень?
2: Люди часто бояться почути поганий діагноз. Це абсолютно зрозуміла реакція. Але проблема в тому, що більшість серйозних захворювань якраз краще лікується на ранніх стадіях. Якщо ми будемо відкладати діагностику, то це може призвести до того, що хвороба, стан, він виявиться вже тоді, коли людина буде страждати від цього.
1: УЗД шкідлива для організму? Міф чи правда?
2: Це міф. Ультразвукова діагностика не використовує іонізуюче шкідливе випромінювання, на відміну від рентгену чи комп'ютерної томографії.
1: Якщо нічого не болить, УЗД не потрібне? Міф чи правда?
2: Це міф. Багато захворювань тривалий час можуть не викликати ніяких симптомів. Наприклад, вузлищно-подібної залози, жирова хвороба печінки, поліпи, деякі судинні.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Випромінювання.
1: УЗД може побачити проблему ще до симптомів.
2: Так, досить часто саме так і відбувається.
1: Хороший апарат важливіший за лікаря.
2: Однозначно ні. Ідеально це коли комплаєнс, коли досвідчений лікар і класний апарат, але досвідчений лікар, в принципі, може впоратися на найпростішій машині.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Сьогодні у програмі «Питання дня» говоримо про сучасні можливості УЗД та медичний підхід клініки докторів. Багато людей відкладають обстеження до останнього. Чому люди часто бояться проходити діагностику?
2: через те, що вони бояться почути якісь лякаючі діагнози.
1: І дійсно, іноді страх сильніший за здоровий глузд. Наскільки небезпечне відкладання обстежень?
2: Це залежить від ступеня проблеми. Інколи відкладання навіть на місяці може призвести до серйозних, як мінімум, оперативних втручань.
1: Часто люди приходять уже із серйозними проблемами, які симптоми точно не можна ігнорувати.
2: Обов'язкової медичної оцінки потребує незрозуміла втрата ваги за короткий час, тривалий біль, кровотечі, утворення, які можна прощупати, утворення, над якими змінюється тканина, набряки, задишка, тривала температура, виражена слабкість, зміни з боку, помітні зміни з боку молочних чи щитоподібних залоз.
1: Окрема тема – жіноче здоров'я. Які обстеження особливо важливі для жінок?
2: Багато залежить від віку жінки і від факторів ризику. Безумовно, надзвичайно важливим є гінекологічне ультразвукове обстеження, обстеження молочних залоз. І з огляду на те, що ми знаходимося в такому певному ризикованому районі, це регулярне обстеження щитоподібної залози.
1: І не менш важлива тема – чоловіче здоров'я. Які обстеження чоловіки відкладають найчастіше?
2: З чоловіками дещо важче. Я зараз задумалась, так, з чоловіками дещо важче, тому що чоловіки менше звертають увагу на своє здоров'я з одного боку, з іншого боку вони можуть збільшувати, гіперболізувати проблему, яка є. Якщо ми говоримо про скринінгове обстеження, то вірогідно це обстеження простати, також щитоподібні залози, тому що її можуть хибно сприймати як жіноче захворювання. І безумовно треба одразу реагувати на будь-які скарги, погіршення самопочуття, яке ми можемо візуалізувати.
1: Є ще судини та серце. Наскільки важливо перевіряти судини та кровотік?
2: Дуже важливо перевіряти у людей із факторами серцево-судинного ризику. Судинна патологія може тривалий час ніяк клінічно не проявлятися. Але ми говорили з вами про доплерографію. Доплерографія дозволяє виявити атеросклеротичні зміни, порушення кровотоку, тромбози, можливо, варикозну хворобу.
1: І дуже актуальна тема сьогодні – чому проблеми із щитоподібною залозою стали настільки поширеними?
2: Частково через реальне зростання поширеності захворювань. Частково через більш досконалу діагностику. Сьогодні ми бачимо навіть дуже маленькі зміни, дуже маленькі вузли, які раніше просто не виявлялися. Також на поширення захворювань щитоподібної залози впливає дефіцит йоду, всілякі аутоімунні процеси, безумовно, генетична схильність і екологічні фактори. Але тут важливо пам'ятати, що більшість знахідок в щитоподібній залозі, це так, щоб ми не боялися, є доброякісними.
1: У медицині часто бувають ситуації, коли звичайне обстеження змінює все. Чи були у вашій практиці випадки, коли УЗД буквально рятувало життя?
2: Ну, безумовно, є ряд невідкладних станів. Ми маємо декілька протоколів обстежень. Вони узгоджені з усім світом, з усіма ультразвуковими діагностами, що дозволяє нам діагностувати невідкладні стани, тромбози, великі аневризми, пухлинні порушення, тяжкі порушення кровотоку. От зараз конкретно випадки пневмотораксу, коли в грудній порожнині збирається повітря, або гемотораксу, коли там накопичується кров. Це стане невідкладні, коли треба рятувати людину зараз конкретно.
1: Люди іноді приходять просто перевіритися. Наскільки часто серйозні проблеми виявляються випадково?
2: Досить часто. Досить часто, тому що в стані стресу, в стані війни, ми весь час кудись біжимо, ми вирішуємо питання. І тоді, коли ми приходимо для перевірки, частіше за все, ми все одно маємо певне підґрунтя, яке нас хвилює.
1: І саме тому профілактика така важлива, і саме сьогодні регулярна діагностика – це вже необхідність.
2: Безумовно, тому що сучасна медицина все більше переходить від лікування наслідків до раннього виявлення ризиків.
1: Ну, особливо в сучасному темпі життя. Як стрес впливає на організм і чи видно це на УЗД?
2: Стрес на УЗД безпосередньо не видно, але ми можемо бачити наслідки хронічного стресу.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Дещо поверхнево ставимося до поняття психотопсоматика, ми вважаємо його недоказовим. Проте стрес – це не тільки психологія, це фізіологічний процес, який стимулює, впливає на весь організм.
1: А що найбільше дивує пацієнтів під час обстеження?
2: Саме візуалізація. Як маленькі діти, так і дорослі люди, вони надзвичайно вражені, коли ми показуємо їм щось цікаве на екрані. Для них ультразвукова діагностика все ще залишається маленьким дивом.
1: І діти, певно, люблять ось цей момент, коли можна послухати своє сердечко.
2: Так, їм це дуже цікаво.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас». Це програма «Питання дня». Сьогодні пацієнти обирають не лише обладнання, а й підхід. Які принципи роботи клініки докторів ви б назвали головними?
2: Відчуття безпеки, комунікативність і відкритість між пацієнтом і лікарем. Не буду скромною, але турбота про пацієнта. Зрозумілі пояснення, повага до стану, до тривоги пацієнта, відкрита комунікація. Це, можливо, не дуже правильно, але ми намагаємося дружити з нашими пацієнтами.
1: Люди сьогодні дуже цінують сервіс. Що для вас означає комфорт пацієнта?
2: Безпека, довіра, послідовність і відкритий контакт.
1: Багатьом важлива швидкість. Наскільки сьогодні реально пройти якісне обстеження без довгого очікування?
2: Якщо ми говоримо про тривалі самої процедури, то залежно від знахідок вона може тривати від 5 хвилин до годин. Якщо ми говоримо про обслуговування, про сервіс, то в клініці докторів ми намагаємося створити такий тайм-менеджмент, згідно з яким в найближчий час ми готові надати наші послуги, в тому числі ультразвукову діагностику.
1: Ще одна перевага сучасної медицини – це комплексність. Які ще напрямки діагностики та лікування доступні у докторів?
2: Докторів – це багатопрофільна клініка, в якій приймають дитячі лікарі, дорослі лікарі, в яких є розширена лабораторна діагностика.
1: І дуже важлива річ – довіра. Чому пацієнтам важливо мати свого лікаря?
2: Тому що свій лікар – це довіра і послідовність. Коли лікар знає пацієнта, поняття сімейної медицини, воно таке недосконале, але таке романтизовано правильне. Сімейний лікар веде від найменшої дитинки до найстаршої літньої людини в сім'ї. Коли лікар знає пацієнта в динаміці, легше оцінювати зміни, менше ризиків гіпердіагностики, краща комунікація, більш персоналізований підхід. Це особливо важливо при хронічних станах, при профілактичних обстеженнях і при веденні найменших пацієнтів.
1: Сучасна медицина стала більш людяною. Наскільки важливо, щоб пацієнт почувався спокійно під час обстеження?
2: Неймовірно важливо. Якщо ми говоримо про ультразвукове обстеження, то тривожність, тривога, всілякі фізіологічні хвилювання, вони впливають навіть на показники. Пульс, тиск, судинний тонус, якість візуалізації. Коли людина почувається спокійно, обстеження проводиться легше, швидше, виникає кращий контакт з пацієнтом, більш продуктивний контакт, коли пацієнт чує, довіряє, і ви можете обговорити якісну стратегію подальшого ведення.
1: А чи потрібно спеціально готуватися до УЗД?
2: Є ряд обстежень, до яких потрібно готуватися. Наприклад, це обстеження органів черевної порожнини. Взагалі, в ідеалі, це прийти на обстеження на чиє серце. Якщо немає такої можливості, якщо ми пропонуємо послуг в другій половині дня, то ми просимо, щоб людина притримувалася голоду протягом хоча б 4-6 годин. Якщо ми говоримо про діагностику органів малого тазу, сечовивідної системи, то сечовий міхур, він має бути повний, він має бути наповнений. В той самий час обстеження щитоподібної залози, молочних залоз, підшкірних утворень, м'яких тканин, воно не потребує ніякої підготовки.
1: А яке УЗД люди роблять найчастіше?
2: Найчастіше ми працюємо з органами черевної порожнини. На сьогоднішній момент також скринінговим обстеженням вважається обстеження кульшових суглобів у новонароджених, що дозволяє до 3 місяців профілактувати і вчасно втрутитися в розвиток дисплазії, недосконалості кульшових суглобів. Безумовно, є показання для обстеження серця, ехокардіографія і ряд дітей, особливо передчасно народжених дітей, які виходжувалися після народження, для них є скринінговим показанням обстеження головного мозку. Це називається нейросонографія.
1: А яку б головну пораду ви б дали людям щодо турботи про своє здоров'я?
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Слухайте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь програму «Питання дня» на Першому міському. Сьогодні разом із клінікою докторів говоримо про сучасну діагностику, яка допомагає вчасно побачити проблему та подбати про здоров'я. Чи видно онкологію на ОЗД?
2: На УЗД ми не можемо говорити про конкретно злоякісний процес. УЗД дозволяє виявити утворення або зміни, які мають певні характеристики – структура, колір, щільність, насиченість судинами і так далі. Ми не можемо сказати пацієнту, що от ми зараз бачимо у вас онкологію, злоякісний процес. Але ми можемо подумати в сторону найгіршого, детально описати, запропонувати зображення і вже потім спрямувати пацієнта на більш детальне обстеження, томографію або біопсію, тоді, коли голочкою обстежують безпосередній характер клітин. Тобто це перший крок до боротьби з серйозними захворюваннями.
1: Сучасне ОЗД – це не просто про обстеження. Це можливість побачити проблему вчасно. Іноді один візит до лікаря може дати спокій, а іноді буквально змінити життя. Саме тому так важливо не відкладати турботу про себе на потім. Я нагадую, сьогодні у нашій студії була лікар ультразвукової діагностики клініки докторів Погрібна Анастасія Олександрівна. З вами була Ірина Батуріна. Це програма «Питання дня». Бережіть себе і пам'ятайте, своєчасна діагностика – це турбота про майбутнє.
0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас. Радіо Кривбас.

0: менше слів.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Круте життя у свою сторону.
1: Доброго дня кожному, хто не уявляє своє життя без кілометрів свободи під колесами. Це «Великі оберти», біля мікрофона Олександр Козак. Якщо ви любите звук працюючого турбокомпресора та естетику потужних машин так само, як і я, ви потрапили на правильну частоту.

0: заводіть мотори, ми починаємо.
1: Новини зі світу моторів.
0: Ну, а щоб одразу дати правильний імпульс нашого ефіру, без жодних зупинок переходимо до свіжого інфодрайву. Подивимося, як новини життя моторів сколихнули мережу за останні години. Погнали! У минулому місяці українці придбали понад 5 тисяч вживаних легкових автомобілів, імпортованих зі США. Порівняно з аналогічним місяцем минулого року, показник зріс на 8%. П'ятірка лідерів серед американських залізяк виглядає так. Очолює список електричний кросовер Tesla Model Y із результатом у 500 авто. За ним іде Ford Escape – 465 машин. Третю сходинку посів седан Tesla Model 3, який обрали 450 покупців. На четвертому місці опинився Nissan Rogue із показником 365 одиниць, а закриває топ-5 преміальний кросовер BMW X5, який розійшовся тиражем у 330 екземплярів.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Яку роками знали як економний гібрид, для спокійної їзди та таксі може гучно піти в історію. Японські медіа пишуть про можливе згортання моделі через падіння продажів. Лише у Сполучених Штатах Америки цього року інтерес до нього впав на 42%. Проте інженери готують дещо цікаве. У кулуарах обговорюють випуск зарядженої версії GR Sport. Її прем'єру можуть приурочити до автошоу в Токіо в січні 2027 року. Поки що це лише чутки, без офіційних фото чи характеристик. Але Toyota вже демонструвала концепт із карбоновими елементами та спортивним характером, натякаючи, що перед виходом на пенсію Prius має шанс гучно заявити про себе. Довгоочікуваний електричний спорткар Tesla Roadster знову затримується. І цього разу винні космічні технології. Колишній президент компанії Джон Макніл зізнався, що запуск відклали, бо залізяку намагаються навчити буквально левітувати. Для цього спорткар хочуть оснастити реактивними двигунами від SpaceX, які дутимуть у землю і підніматимуть кузов у повітря. Правда, показовий заїзд проводитимуть дистанційно і без людей у салоні. Реактивні сопла ревуть так, що пасажирам знадобилися б нові вуха. Нагадаю, цей суперавтомобіль нам із помпою показали ще у 17-му році і обіцяли випустити у 20-му, хизуючись розгоном до сотні за 1,9 секунди, максималкою понад 400 км на годину та запасом ходу під 1000 км. Статистика відкликання авто б'є всі рекорди, але фахівці заспокоюють, машини не стали гіршими. Популярні рейтинги якості оцінюють новинки лише перші 90 днів, а відкликання наздоганяють автівки через роки. До того ж, виробники збирають сотні моделей на спільних платформах із одинаковими деталями. Тож, дрібний огріх в одному вузлі миттєво накриває мільйон машин різних брендів. А тим часом змінилися і самі поломки. Замість заліза все частіше підводить софт. Утім, чимало програмних багів тепер виправляють дистанційно, просто надсилаючи оновлення повітрям. До того ж, автогіганти почали діяти на випередження, запускаючи сервісні акції при найменшому ризику, а не чекають скарг. Тож, рекордні цифри – це, скоріше, доказ того, що бренди стали значно швидше усувати власні недоліки. У минулому місяці український ринок нових легковиків розігріли 5 регіонів – Київ, Київська область, Дніпропетровська, Львівська та Харківська. Разом вони загарбали 63% від усіх продажів. Беззаперечним фаворитом став Київ. А тим часом другу сходинку посіла Київщина з результатом у 603 придбання автівки та незвичним падінням на 3%. Далі розташувалися Дніпропетровщина, Львівщина та Харківська область. Бестселером у 4 регіонах став японський кросовер Toyota RAV4, а на Київщині віддали перевагу Toyota Yaris Cross. Класичні бензинові мотори впевнено втримали першість як серед нових машин, так і серед вживаного імпорту.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Сучасні розумні автомобілі – це, звісно, зручно. Але як щодо тієї самої дикої залізної душі з минулого століття? Давайте перевіримо це в рубриці «Автоісторія». З вами Олександр Козак, і ми згадуємо золоту еру, коли машини створювали не маркетологи, а безстрашні романтики швидкості. Слухаємо.
1: Історія.
0: Середина 80-х років минулого століття. Німецька інженерна думка переживає свій золотий вік, коли машини створювали не маркетологи, а безкомпромісні конструктори. У 1984 році на автосалоні Сівільї світ побачив автомобіль, якому судилося стати непорушним еталоном надійності та символом статусу на десятиліття вперед. Легендарний Mercedes-Benz у кузові W124. Його розробка коштувала компанії мільярди марок. Інженери прагнули створити досконалість, і їм це вдалося. Стрімкий, кутуватий силует мав революційний для того часу коефіцієнт аеродинамічного опору, а багатоважельна задня підвіска дарувала фантастичну плавність ходу та філігранну керованість. Саме на цьому кузові вперше з'явилася фірмова система повного приводу «Фоматік».
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Яку штучно збирали вручну на заводі Porsche. Це вовк у овечій шкурі. З 5-літровим мотором розганявся до сотні за якісь 5 секунд, змушуючи здригатися власників тогочасних породистих суперкарів. 124-й протримався на конвеєрі 11 років, а його загальний тираж перевищив 2,5 мільйони екземплярів. Водії з усього світу досі з ностальгією згадують його феноменальний ресурс. Ці машини безтурботно долали мільйони кілометрів без капітального ремонту. Mercedes 124 назавжди залишився в історії як останній справжній залізний монумент монументальної німецької якості.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: На жаль, наша ефірна дистанція на сьогодні пройдена, і великі оберти збавляють швидкість. Для вас працював Олександр Козак. Наступного разу ми підготуємо ексклюзивний розбір новинки, яка вже викликає гарячі суперечки серед водіїв. Тож обов'язково налаштовуйтеся на нашу хвилю. Бажаю вам рівного асфальту, сухих доріг та зеленого світла на кожному перехресті. До зустрічі за тиждень!
1: Це були великі оберти. Слухайте нас кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Крути життя у свою сторону.
3: FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. У Верховній Раді зареєстрували урядовий законопроєкт, який має врегулювати приватизацію державного та комунального житла, пошкодженого або зруйнованого через російську агресію, повідомляє Інтерфакс Україна. Документ стосується неприватизованих квартир і будинків, мешканці яких нині мають статус наймачів і тому не можуть отримувати компенсацію як власники. Законопроєкт пропонує дозволити приватизацію такого житла, якщо його пошкодили або знищили після 24 лютого 2022 року та є відповідний акт обстеження. Після оформлення права власності мешканці зможуть звертатися по компенсацію у межах державної програми «Є-відновлення». Міжнародний реєстр збитків відкрив для громадян України 4 нові категорії заяв. Про це повідомляють у Міністерстві юстиції. Йдеться про інші економічні втрати, втрату доступу до медичної допомоги та освіти, а також інші порушення міжнародного права і законів війни. Подавати заяви можна, зокрема, щодо втрати або пошкодження майна, витрат через смерть близьких, тривалої неможливості отримувати медичну допомогу чи освіту, а також завданих душевних страждань. Подання заяв доступне через портал «Дія». Наразі реєстр збитків відкрив 37 із 43 запланованих категорій заяв для громадян, юридичних осіб та органів влади. Наступна тристороння зустріч може відбутися в Об'єднаних Арабських Еміратах, Швейцарії, Туреччині або іншій країні, яка погодиться її прийняти. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Серед основних тем переговорів – енергетика, експорт зерна та гуманітарні питання. Особливу увагу планують приділити обміну військовополоненими. Українська сторона наголошує на необхідності не лише провести переговори, а й досягти конкретних домовленостей за їхніми підсумками. Зазначається, що Україна вже отримала запрошення від кількох держав провести зустріч на їхній території. Президент Володимир Зеленський вважає, що існує можливість для проведення тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією, хоча відповідне рішення ще не ухвалене. В морозі відкрили новий мультифункціональний простір молодіжного центру. Центр створили для навчання, професійного розвитку, творчості та реалізації молодіжних ініціатив, повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Тут можна отримати кар'єрні консультації, пройти профорієнтацію, навчитися складати резюме і проходити співбесіди. Також працюватимуть освітні курси, клуби, тренінги та аудіовізуальна студія для створення відео і подкастів. Молодь зможе отримувати психологічну підтримку, допомогу в підготовці грантових заяв і розвитку власних проєктів. Простір створили у партнерстві міста, Міністерства молоді та спорту, ЮНІСЕФ та громадської організації СТЕП за підтримки уряду Німеччини. У Кривому Розі стартувала п'ята цього року хвиля видачі безкоштовних продуктових наборів. Допомогу вдруге за рік зможуть отримати понад 46 тисяч родин криворізців та внутрішньо переміщених осіб. Спочатку повномасштабної війни мешканцям міста вже видали понад 1 мільйон 300 тисяч продуктових наборів. З них понад 168 тисяч у 2026 році. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул зазначив, що продовольча допомога залишається важливою частиною міської програми соціальної підтримки населення. Для отримання наборів у місті працюватимуть 24 стаціонарні пункти видачі з понеділка по суботу з 8 до 15.00. Також буде організоване виїзне обслуговування для маломобільних мешканців та жителів віддалених.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 9 вересня очікується мінлива хмарність. Опадів у цей день не прогнозується. Температура повітря зранку до плюс 17, у день до плюс 25, а увечері до плюс 20 градусів. Вітер західний – до 2 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
4: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. фанам та шанувальникам гарного звуку найгарячіший привіт! В ефірі Радіо Кривбас, біля мікрофона Надія Шпигун, і це програма «5 дублів». Ваш особистий затишний кінозал у радіопросторі. Попереду на вас чекає потужна порція найгарячіших новин кіноіндустрії, ностальгійне занурення у 90-ті разом із підлітковими комедіями та культовою анімацією, а також фан-кіт, який неодмінно зарядить позитивом. Робіть звук гучнішим, наш перший дубль починається просто зараз.
0: Новини кіно.
4: Придбання компанії Marvel наприкінці 2009 року за 4 мільярди доларів стало для Disney найгеніальнішою інвестицією в історії медіабізнесу. Попри скепсис критиків щодо захмарної ціни, мишачий гігант отримав доступ до скарбниці з понад 5 тисяч супергероїв. Побудувавши масштабний кіновсесвіт, Disney відбив витрати за кілька років лише на касових зборах, перетворивши комікси на потужний мультимільярдний конвейер із фільмів, мерчу та атракціонів. Ця угода стала класичним прикладом того, як далекоглядність та правильний маркетинг здатні створити справжню золотожилу кінематографа. Думаєте, у вітчизняних кінозірок життя вирує виключно за голівудськими стандартами? Зірка серіалу «Дільничий з ДВРЗ» Володимир Гладкий розвіяв міфи про розкішні статки українських акторів. Артист відверто зізнався, що кінопрофесія в Україні – це постійні гойдалки, де після успішного літа зі зйомками настає суха зима, коли в кишені залишається умовні 500 гривень. За словами Володимира, реальну стабільність дає лише постійна зайнятість або робота в театрі, хоч і за мінімальну ставку. Тож за красивою картиною на екрані нерідко ховається звичайно сувора буденність та робота суто заради краси мистецтва. Магія повертається на екрани. Поки глядачі чекають на зимову прем'єру першого сезону, канал HBO розсекретив каст для другого сезону «Гаррі Поттера». У таємничій кімнаті Білі Барретт зіграє юного Тома Рідла. Лені Раш озвучить ельфа Добі, а роль Джинні Уізлі дісталася Бонні Гіл. Зйомки в Британії вже на старті, тож оновлення чарівного всесвіту обіцяє бути направду епічним. Голівуд нарешті тріумфально повернув собі колишню велич та виходить із тривалої затяжної піке. За підсумками літа, касові збори американського кінопрокату сягнули позначки у 4,6 мільярда доларів. Це найкращий показник кіноіндустрії від допандемічних часів та аж з 2013 року. Справжніми локомотивами кінотеатрів стали монументальна «Одіссея» Крістофера Нолана та чергова частина «Людини-павука». Цікаво, що аналітики пов'язують такий божевільний стрибок доходів із масовим поверненням до кінозалів молоді та шаленим попитом на преміальний формат IMAX. Схоже, велике кіно знову впевнено диктує свої правила. На Венеційському кінофестивалі готують гучну прем'єру. Оскароносний Алекс Гібні презентує 4-годинну документальну стрічку «Мас». Картина обіцяє бути глибоким дослідженням того, що величезний вплив та ресурси зосереджуються в руках однієї людини. Сам Ілон Маск ще під час зйомок встиг поскандалити з режисером у соцмережах, обізвавши проєкт замовною атакою. Проте творці гарантують абсолютно об'єктивний погляд на технологічного гіганта, який змінює наш світ.
0: Золота колекція.
4: Зануримося у кінець 90-х, часи, коли підлітки обмінювалися...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: 99-го року на великі екрани увірвалася стрічка, яка безсоромно, але надзвичайно щиро перевернула уявлення про підліткову культуру. Мова про культову комедію «Американський пиріг». Задум сценариста Адама Герца був простим і водночас близьким кожному юнакові. Історія про 4 старшокласників, які дають клятву втратити цноту до випускного вечора. Початкова робоча назва сценарію звучала досить непривабливо. Один підліток, який ще не зробив це. Проста легендарна і безглузда сцена з випічкою дала фільму ту саму всесвітньо відому назву. Цікаво, що творці стрічки спочатку не вірили в успіх і мали скромний бюджет, але фільм підкорив кінопрокат і подарував культових персонажів. Мало хто знає, але харизматичний актор Шон Вільям Скотт, який зіграв легендарного бешкетника Стіфлера, за свою першу роль отримав лише 8 тисяч доларів і після зйомок навіть працював у зоопарку, аби прогодувати себе. Також саме цей фільм подарував світовому сленгу легендарну абревіатуру MILF, яку втілила екранна мама Стіфлера у виконанні Дженніфер Куліч. Незважаючи на велику кількість відвертого та пікантного гумору, американський пиріг став справжнім маніфестом молодості, дорослішання та щирої дружби, залишивши соковитий і незабутній слід у серцях цілого покоління.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
4: Згадаймо ті золоті часи кінця 90-х, коли після школи ми поспішали до телевізора, щоб під звуки розслабленого джазу зануритися у затишне вуличне життя великого міста. На екрани з'являвся добродушний хлопчик із формою голови, схожою на ригбійний м'яч, і його вірні друзі. Це був культовий мультсеріал «Гей Арнольде», який подарував нам справжні уроки доброти, дружби та юнацької філософії. Творець проєкту Крейг Бартлетт вигадав образ Арнольда ще в 1980-х роках, але початково це був пластиліновий персонаж для короткометражок. Коли ж Nickelodeon дав зелене світло повноцінному анімаційному шоу, виявилося, що кожна деталь у цьому продумана до дрібниць. Наприклад, вигадане місто Гілвуд зібрало в собі риси Сіетла, Портленда, Нью-Йорка та Чикаго. А мансардна кімната Арнольда зі скляним дахом і вбудованими меблями стала рожевою мрією мільйонів підлітків по всьому світу. Цікавий факт: сувору, вічно сердиту Хельгу Патакі, яка таємно зводила з розуму ілюзорний вівтар Арнольда у своїй шафі, Бартлетт створив під враженням від дитячих спогадів про дівчат, які виражали прихильність через дражнилки. А її образ був частково натхнений молодою мексиканською художницею Фрідою Кало. Крім того, на відміну від більшості мультсеріалів, де дітей озвучують дорослі жінки, у «Гей Арнольде» персонажів озвучували справжні підлітки. Через це акторів озвучування головного героя доводилося постійно змінювати, коли у них ламався голос. «Гей Арнольде» назавжди залишився у наших серцях як напрочі теплий, глибокий та сповнений доброї ностальгії спогад про незабутнє дитинство.
0: Мелодія однієї кінострічки.
4: Згадайте ті часи, коли напередодні різдвяних свят ми збиралися з найкращими друзями, аби влаштувати вечірку, про яку потім згадуватимемо роками.
2: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
4: Ніч перед вечіркою, де головним музичним вибухом став безсмертний фанк-гімн Celebration гурту Cool and the Gang. Цікаво, що історія створення цієї пісні сповнена справжньої магії. Лідер гурту Рональд Белл вигадав головний мотив, читаючи святе письмо. А сама ідея свята спала йому на думку під час концерту в Ямайці, коли він спостерігав за радісним натовпом. Музиканти прагнули створити трек, який об'єднає людей будь-якого віку, і їм це вдалося на всі 100%. У стрічці ця композиція підкреслює найяскравіший момент шалених пригод героїв Сет Рогена та Джозефа Гордон-Левіта. Навіть сьогодні перші фанкові акорди миттєво піднімають настрій, занурюючи в ностальгію за часами, коли будь-яка ніч могла перетворитися на незабутнє свято.

0: celebrate.
1: Ось і все, стоп знято. Наш сьогоднішній екранний час вичерпано, але кіноісторія на цьому не ставить крапку. З вами була Надія Шпигун на радіо Кривбас. Яке кіно чи саундтрек ви хочете розібрати в наступному ефірі? Забігайте в наші соцмережі та залишайте свої сценарії у коментарях. Творимо проєкт разом. Насолоджуйтеся якісними стрічками, ловіть гарний звук і обов'язково вмикайте радіо Кривбас у цей же час за тиждень. Попереду нові кадри та нові враження. До зустрічі в ефірі.
2: Кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
1: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
3: В ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Круте життя у свою сторону.
2: Привіт усім, хто звично обганяє нудьгу на вищій передачі. В ефірі автомотошоу «Великі оберти» і я, його ведучий Олександр Козак. Наш ефірний тахометр уже зашкалює, адже попереду на вас чекає потужний заряд адреналіну. Чесні огляди залізяк. Головні автомобільні події світу, від яких перехоплює подих. Налаштовуйте дзеркала, ми злітаємо.
3: Новини зі світу моторів.
2: Ну і перед тим, як витиснути педаль газу в підлогу, короткий огляд головного. Пропоную дізнатися, чим дихає та куди котиться сучасний авто та мотосвіт прямо зараз. Свіжа порція фактів. Просто зараз. І почнемо з фінансового рекорду з молотка. Рідкісне купе Shelby Cobra Daytona 1964 року продали на аукціоні за астрономічні 43 мільйона доларів. Ця легендарна залізяка стала найдорожчим автомобілем американського виробництва за всю історію та виборола титул найдорожчого аукціонного авто 2026 року. Мова йде про справжній ексклюзив – один із шести випущених екземплярів. До цього рекорд серед американців тримав Duesenberg SSG з цінником у 22 мільйони доларів. Нагадаю, купе створив видатний американський гонщик і конструктор Керол Шелбі спеціально для боротьби з Феррарі 250 GTO у чемпіонаті світу класу GT. Джерела підтверджують, легенди з роками лише дорожчають. Сучасні залізяки остаточно перетворюються на смартфони на колесах. Бездротові оновлення завантажують свіжі прошивки через вбудований модем або Wi-Fi, поки авто відпочиває на парковці. До того ж, 83% нових легковиків вже мають вбудований зв'язок, що дає змогу інженерам віддалено підкручувати не лише мультимедійку, а й гальма, кермування та батареї. Яскравий приклад – седан Tesla Model 3, якому після критики гальмівного шляху дистанційно оновили програмне забезпечення антиблокувальної системи гальм і скоротили дистанцію зупинки без жодного візиту до сервісу. Концерн Hyundai презентував у Сан-Франциско свій новий флагшип – електромобіль Genesis GV90. Це найбільший кросовер корейського виробника, який невдовзі вийде на ринок із цінником приблизно від 100 тисяч доларів. Новинка вражає потужністю у 657 кінських сил та пропонує справді королівський комфорт. Розкішний салон із підігрівом підлоги та задні двері, що відкриваються проти ходу руху. Точно, як у Rolls-Royce. Український авторинок вживаних залізяк розігнався до максимуму від початку року. За даними аналітиків, наші водії вперше поставили на облік 23 тисячі імпортованих машин із пробігом. Це одразу на 8% більше, і ми майже наздогнали торішній липневий результат. Головна фішка місяця – українці масово везуть відносно свіжий метал. Майже дві третини від усього завозу виявилися молодшими за 10 років. Що стосується моторизації, то класичний бензин усе ще впевнено тримає пальму першості. А от зелені електрокари влаштували справжнє повернення, забезпечивши майже половину половину всього місячного приросту. Хоча до торічних результатів їм усе ще далеко. Головний сервісний центр МВС та кіберполіція застерігають водіїв від пастки. У мережі активізувалися шахраї, які пропонують офіційно пройти обов'язковий технічний контроль онлайн. Без відвідування сервісу та навіть без наявності самої автівки. Правоохоронці наголошують, перевірити реальний стан залізяки через інтернет неможливо. Процедура проходить виключно в акредитованих пунктах технічного контролю, адже її мета – виявити критичні несправності та відсіяти аварійно-небезпечний транспорт. Нагадаємо, що таку перевірку мають регулярно проходити вантажівки, причепи, автобуси, таксі та легковики, задіяні в комерційних чи пасажирських перевезеннях, а також машини з небезпечними вантажами. Не вірте обіцянкам про паперову формальність від аферистів і пам'ятайте, що це фізичний огляд усіх основних систем вашого авто, від якого залежить безпека на дорозі.
3: Ви слухаєте «Великі оберти».
2: Ось такими вражаючими релізами та цифрами дивує нас сучасний автопром. Але кожна технологічна новинка сьогодні – це результат сміливих експериментів минулого. Переходимо до рубрики «Автоісторія». Зараз згадаємо про божевільний інженерний прорив, який свого часу змусив здригнутися весь автомобільний світ. Не перемикаємо.
3: Автоісторія.
2: Початок 20-го століття. Сонячна Італія. Юний хлопчик із Модени на ім'я Енцо марить швидкістю, дивлячись, як перші залізні монстри розрізають куряву ґрунтових доріг. Тоді ніхто і уявити не міг, що цей пристрасний юнак перетворить своє прізвище на головний символ світового автоспорту та неперевершеної розкоші. Його шлях не був усіяний трояндами. Втрата батька і брата, відмова в роботі на заводі «Фіат» та перші гіркі поразки на перегонах лише загартували його сталевий характер. Енцо Феррарі не прагнув бути просто пілотом. Він прагнув створювати досконалість. Так народилася легендарна стайня «Скудерія Феррарі». Знаменита емблема – чорний жеребець, що здибився на золотому тлі. Дісталися Енцо від родини видатного італійського аса Першої світової війни. Цей знак став символом безкомпромісної сили та жаги до перемоги. Для комендаторе, як поважно називали Енцо, серійні машини існували лише заради однієї мети – заробляти гроші на фінансування гоночної команди. Він відверто казав: «Я продаю двигуни, а автомобілі віддаю додачу лише тому, що їх треба кудись встановити». Його червоні боліди підкорили треки Лемана, виборювали титули у «Формулі-1» та змушували тремтіти найпотужніших конкурентів по всьому світу. Енцо створив не просто автомобільний бренд, він створив справжню залізну релігію, де кожна деталь просякнута пристрастю, вогнем та непохитною вірою в перемогу.
3: Ви слухаєте «Великі оберти».
2: А ось і фінішний прапор для сьогоднішнього випуску «Великих обертів». І я, Олександр Козак, дякую вам за компанію і кажу до швидкої зустрічі. Попереду на нас чекають ще гарячіші тест-драйви, інсайти та легендарні історії. Перемикайте життя на вищу передачу та обов'язково чекайте на нас у цей же час наступного тижня. Почуємося!
3: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Крути життя у свою сторону.

0: сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Національний банк України може запровадити регулярну публічну звітність про роботу у сфері безбар'єрності, повідомляє Інтерфакс Україна. Регулятор уже сформував окрему команду, яка опікується питаннями фінансової інклюзії. Йдеться не лише про фізичну доступність банківських послуг, а й про створення умов, у яких ними зможуть зручно користуватися різні групи населення. У Національному банку заявляють про намір розвивати одну із найбільших інклюзивних банківських систем у світі. Водночас наголошується, що війна триває, тому питання доступності та рівного доступу до фінансових послуг потребує постійної уваги. В Україні розпочали аудит системи державного контролю, необхідний для відкриття британського ринку для української яловичини. Перевірка триватиме до 17 вересня, повідомляє Укрінформ. Британські фахівці оцінюватимуть увесь ланцюг виробництва – від вирощування великої рогатої худоби до забою, переробки та оформлення експортних сертифікатів. Також перевірятимуть контроль за здоров'ям і переміщенням тварин, лабораторну діагностику та простежуваність продукції. Успішне проходження аудиту стане необхідною умовою для початку експорту яловичини до Великої Британії. За 7 місяців 2026 року Україна експортувала майже 11 тисяч тонн мороженої яловичини на понад 49 мільйонів доларів. Росія продовжує використовувати іноземні електронні компоненти у виробництві озброєння попри санкції, повідомляє Укрінформ. У безпілотнику Герень-4, збитому на Київщині, виявили 96 компонентів іноземного виробництва. З них частину виготовили у 2025-2026 роках. У ракеті «Іскандер-М» знайшли 147 таких компонентів. Щонайменше 21 із них – виробництва 2025 року. Серед постачальників комплектувальних – компанії зі США, Китаю, Німеччини, Швейцарії, Японії та інших країн. Також у новішій версії російського бортового комп'ютера «Заря-61» знову виявили американські процесори. Українська сторона наголошує на необхідності перекривати міжнародні ланцюги постачання, якими Росія отримує електроніку для складних систем озброєння. Станом на 8 вересня українські аграрії вже намолотили 32,2 мільйона тонн зернових та зернобобових культур, повідомляє Укрінформ. Урожай зібрали з 6 мільйонів 850 тисяч гектарів, що становить 59% запланованих площ. Збір пшениці майже завершено. Отримано 24,9 мільйона тонн. Ячмінь і горох аграрії вже зібрали повністю. Також розпочалося збирання кукурудзи, проса та гречки. Серед лідерів за обсягами врожаю – Одеська область, де намолотили 4 мільйони 820 тисяч тонн зерна. Дніпропетровщина – 2 мільйони 690 тисяч. Та Кіровоградщина – 2 мільйони 420 тисяч тонн. Найвища врожайність зафіксована на Хмельниччині, Сумщині та Вінниччині. Кривому Розі найближчим часом перевірять газові мережі у 120 житлових будинках, повідомляє Кривбас онлайн. Фахівці обстежать стан з'єднань та герметичність систем у під'їздах і на фасадах. Перевірка має допомогти своєчасно виявити несправності та запобігти витокам газу. У комунальному підприємстві наголошують, що йдеться про планові профілактичні роботи. Мешканців будинків, які внесли до графіка, просять забезпечити доступ фахівців до необхідних ділянок мереж. Перелік адрес, де проводитимуть перевірки, можна переглянути на сайті газорозподільної компанії. В Морозі підписали меморандум про співробітництво щодо формування та розвитку Криворізької агломерації. До нього долучилися 14 територіальних громад району. Виконувач обов'язків міського голови Юрій Вілкул зазначив, що громади вже фактично працюють як єдиний простір, адже їх об'єднують транспортні, економічні та соціальні зв'язки. Серед пріоритетів – розвиток енергетичної та інженерної інфраструктури, водопостачання, енергоефективності та підтримка підприємств. Об'єднання має сприяти залученню інвестицій і реалізації спільних проєктів. Наступним етапом стане розроблення стратегії розвитку Криворізької агломерації. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 9 вересня очікується мінлива хмарність. Опадів у цей день не прогнозується. Температура повітря зранку до плюс 17, у день до плюс 25, а увечері до плюс 20 градусів. Вітер західний до 2 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторів.ua.

0: дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Круте життя у свою сторону.
1: Доброго дня кожному, хто не уявляє своє життя без кілометрів свободи під колесами. Це «Великі оберти», біля мікрофона Олександр Козак. Якщо ви любите звук працюючого турбокомпресора та естетику потужних машин так само, як і я, ви потрапили на правильну частоту. Заводіть мотори, ми починаємо.
0: Новини зі світу моторів.
1: Ну, а щоб одразу дати правильний імпульс нашого ефіру, без жодних зупинок переходимо до свіжого інфодрайву. Подивимося, як новини життя моторів сколихнули мережу за останні години. Погнали! У минулому місяці українці придбали понад 5 тисяч вживаних легкових автомобілів, імпортованих зі США. Порівняно з аналогічним місяцем минулого року, показник зріс на 8%. П'ятірка лідерів серед американських залізяк виглядає так. Очолює список електричний кросовер Tesla Model Y із результатом у 500 авто. За ним іде Ford Escape – 465 машин. Третю сходинку посів седан Tesla Model 3, який обрали 450 покупців. На четвертому місці опинився Nissan Rogue із показником 365 одиниць, а закриває топ-5 преміальний кросовер BMW X5, який розійшовся тиражем у 330 екземплярів. Середній вік вживаних автомобілів з США, які поповнили український автопарк минулого місяця, становив 6 років. Легендарний Toyota Prius, яку роками знали як економний гібрид для спокійної їзди та таксі, може гучно піти в історію. Японські медіа пишуть про можливе згортання моделі через падіння продажів. Лише у Сполучених Штатах Америки цього року інтерес до нього впав на 42%. Проте інженери готують дещо цікаве. У кулуарах обговорюють випуск зарядженої версії GR Sport. Її прем'єру можуть приурочити до автошоу в Токіо в січні 2027 року. Поки що це лише чутки, без офіційних фото чи характеристик. Але Toyota вже демонструвала концепт із карбоновими елементами та спортивним характером, натякаючи, що перед виходом на пенсію Prius має шанс гучно заявити про себе. Довгоочікуваний електричний спорткар Tesla Roadster знову затримується. І цього разу винні космічні технології. Колишній президент компанії Джон Макніл зізнався, що запуск відклали, бо залізяку намагаються навчити буквально левітувати. Для цього спорткар хочуть оснастити реактивними двигунами від SpaceX, які дутимуть у землю і підніматимуть кузов у повітря. Правда, показовий заїзд проводитимуть дистанційно і без людей у салоні. Реактивні сопла ревуть так, що пасажирам знадобилися б нові вуха. Нагадаю, цей суперавтомобіль нам із помпою показали ще у 17-му році і обіцяли випустити у 20-му, хизуючись розгоном до сотні за 1,9 секунди, максималкою понад 400 км на годину та запасом ходу під 1000 км. Статистика відкликання авто б'є всі рекорди, але фахівці заспокоюють, машини не стали гіршими. Популярні рейтинги якості оцінюють новинки лише перші 90 днів, а відкликання наздоганяють автівки через роки. До того ж, виробники збирають сотні моделей на спільних платформах із одинаковими деталями. Тож, дрібний огріх в одному вузлі миттєво накриває мільйон машин різних брендів. А тим часом змінилися і самі поломки. Замість заліза все частіше підводить софт. Утім, чимало програмних багів тепер виправляють дистанційно, просто надсилаючи оновлення повітрям. До того ж, автогіганти почали діяти на випередження, запускаючи сервісні акції при найменшому ризику, а не чекають скарг. Тож, рекордні цифри – це, скоріше, доказ того, що бренди стали значно швидше усувати власні недоліки. У минулому місяці український ринок нових легковиків розігріли 5 регіонів – Київ, Київська область, Дніпропетровська, Львівська та Харківська. харківська. Разом вони загарбали 63% від усіх продажів. Беззаперечним фаворитом став Київ. А тим часом другу сходинку посіла Київщина з результатом у 603 придбання автівки та незвичним падінням на 3%. Далі розташувалися Дніпропетровщина, Львівщина та Харківська область. Бестселером у 4 регіонах став японський кросовер Toyota RAV4, а на Київщині віддали перевагу Toyota Yaris Cross. Класичні бензинові мотори впевнено втримали першість як серед нових машин, так і серед вживаного імпорту.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Сучасні розумні автомобілі – це, звісно, зручно. Але якщо до тієї самої дикої залізної душі з минулого століття? Давайте перевіримо це в рубриці «Автоісторія». З вами Олександр Козак, і ми згадуємо золоту еру, коли машини створювали не маркетологи, а безстрашні романтики швидкості. Слухаємо.
0: Автоісторія.
1: Середина 80-х років минулого століття. Німецька інженерна думка переживає свій золотий вік, коли машини створювали не маркетологи, а безкомпромісні конструктори. У 1984 році на автосалоні Сівільї світ побачив автомобіль, якому судилося стати непорушним еталоном надійності та символом статусу на десятиліття вперед. Легендарний Mercedes-Benz у кузові W124. Його розробка коштувала компанії мільярди марок. Інженери прагнули створити досконалість, і їм це вдалося. Стрімкий, кутуватий силует мав революційний для того часу коефіцієнт аеродинамічного опору, а багатоважельна задня підвіска дарувала фантастичну плавність ходу та філігранну керованість. Саме на цьому кузові вперше з'явилася фірмова система повного приводу «Фоматік» та культова літера «Е», що започаткувала сучасний «Е-клас». Проте справжньою іконою став знаменитий 500-й – модифікація, яку штучно збирали вручну на заводі Porsche. Це вовк у овечій шкурі. З 5-літровим мотором розганявся до сотні за якісь 5 секунд, змушуючи здригатися власників тогочасних породистих суперкарів. Ту-24 протримався на конвеєрі 11 років, а його загальний тираж перевищив 2,5 мільйони екземплярів. Водії з усього світу досі з ностальгією згадують його феноменальний ресурс. Ці машини безтурботно долали мільйони кілометрів без капітального ремонту. Мерседес 124 назавжди залишився в історії як останній справжній залізний монумент монументальної німецької якості.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: На жаль, наша ефірна дистанція на сьогодні пройдена, і великі оберти збавляють швидкість. Для вас працював Олександр Козак. Наступного разу ми підготуємо ексклюзивний розбір новинки, яка вже викликає гарячі суперечки серед водіїв. Тож обов'язково налаштовуйтеся на нашу хвилю. Бажаю вам рівного асфальту, сухих доріг та зеленого світла на кожному перехресті. До зустрічі за тиждень!
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас». Крути життя у свою сторону.
2: Менше слів, більше музики. «Радіо Кривбас».

А пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя я ж до відчаю. Я здогадувалась, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди буде.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Хочете, щоб птиця швидко росла, а господарство приносило реальний прибуток? Потрібен Крамар. Завжди в наявності якісні комбікорми, премікси, жмих та зерно для всіх видів тварин. Крамар – це висока якість та вигідна ціна. Чекаємо на вас. Вулиця Електрозаводська, 34Б. Або телефонуйте 067-61-61-872.
0: Реклама. FM 102.3. Радіо Кривбас. Залишайтесь з нами.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Оборони України уразили місце зберігання, підготовки та запуску російських ударних безпілотників у районі тимчасово окупованого Донецька, повідомляє «Укрінформ». Також українські військові завдали ударів по пунктах управління безпілотниками противника в тимчасово окупованому Криму та Запорізькій області. Окремо уражено пункт управління російських військ у районі Великої Новосілки на Донеччині. У Генеральному штабі Збройних сил України зазначають, що атаки по військових цілях відбулися 7 та в ніч на 8 вересня. Масштаб пошкоджень і втрати противника наразі уточнюється. Служба безпеки України затримала у Харкові місцевого жителя, якого підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами. За даними слідства, чоловік ухилявся від мобілізації та через телеграм-канали запропонував ворогу свою допомогу. За завданням росіян він збирав дані про місця розташування сил оборони, запасні командні пункти, автомобільну техніку та логістичні склади. Отриману інформацію позначав на електронних картах і передавав російській стороні для підготовки ударів по Харкову. Під час обшуку вилучили 3 смартфони, які він використовував для конспіративного зв'язку. Чоловіку повідомили про підозру у незаконному поширенні інформації про розміщення українських військових. Йому загрожує до 8 років ув'язнення. В Україні вже 6,8 мільйона пацієнтів хоча б раз отримали ліки за електронним рецептом, повідомляють в Міністерстві охорони здоров'я України. Лікарі сформували понад 120 мільйонів електронних рецептів, майже 100 мільйонів із них уже погашено. Найбільше електронних рецептів виписують у Дніпропетровській, Харківській та Львівській областях. Понад 98 мільйонів рецептів видали в межах програми реімбурсації «Доступні ліки». За ними пацієнти отримали 211 мільйонів упаковок препаратів, а держава відшкодувала їхню вартість на понад 31 мільярд гривень. Електронний рецепт можна отримати після консультації з лікарем, а придбати призначені препарати в аптеках, підключених до електронної системи охорони здоров'я. Міністерство оборони України та кластер оборонних інновацій BraveOne провели масштабне випробування безпілотників зі штучним інтелектом для автоматичного донаведення на рухомі наземні цілі. Про це повідомили у міністерстві. У тестуванні взяли участь 7 українських виробників. Дрони мали самостійно пройти маршрут, виявити та уразити легкоброньовану техніку без втручання оператора. 6 компаній успішно виконали умови випробувань і отримали рекомендації для закупівлі. У Міністерстві оборони зазначають, що технологія вже застосовується на фронті, а кількість уражень із використанням штучного інтелекту від початку року зросла в 10. Водночас остаточне рішення про застосування озброєння залишається за людиною. Морозі розпочне роботу Донецький національний медичний університет, який перемістився з Донецька ще у 2014 році, повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Заклад отримав приміщення в центральній частині міста. В університеті працюють близько 200 викладачів, а з 2022 року він підготував близько 500 медичних фахівців. Уже укладено 7 угод із міськими лікарнями, які стануть клінічними базами для студентів. Очікується, що навчання майбутніх медиків у Кривому Розі сприятиме їхньому подальшому працевлаштуванню в місті. Очікується, що присутність університету посилить кадровий потенціал та розвиток системи охорони здоров'я Кривого Рогу. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 9 вересня очікується мінлива хмарність. Опадів у цей день не прогнозується. Температура повітря зранку до плюс 17, у день до плюс 25, а увечері до плюс 20 градусів. Вітер західний – до 2 метрів за секунду.
0: В інстаграм «Докторов.UA».

0: Реклама на радіо «Кривбас».
1: «АрселорМіттал Кривий Ріг» запрошує на роботу. У нас відкриті вакансії дробильників, фільтрувальників, водіїв навантажувача та інші. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096-138-67-63. 096-138-67-63.
0: Реклама. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Сексаганському районі Кривого Рогу відкрили новий ультрасучасний офіс Центру адміністративних послуг «Віза». Скористатися його послугами можуть мешканці всього міста. Тут надаватимуть 537 видів адміністративних послуг, а також допомагатимуть із державними сервісами. Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілко зазначив, людям має бути зручно. Вони повинні витрачати на будь-які послуги якнайменше часу та сил. Новий офіс площею понад 600 квадратних метрів обладнаний електронною чергою, комфортною зоною очікування та місцями самообслуговування. Будівлю оснащено сонячними панелями, системами накопичення енергії та сертифікованим укриттям. Відкриття нового центру є ще одним кроком до спрощення отримання адміністративних послуг та розвитку цифрових сервісів у Кривому Розі, щоб мешканці могли отримувати необхідну допомогу швидко, комфортно та без зайвих черг, наголосив Олександр Вілкул.
0: Актуальна інформація на цей час. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Hyundai Аеліта запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий. Преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Tucson з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Elantra. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Аеліта. Місто Кривий Ріг. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Hyundai. ТОВ Аеліта КР.
0: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. У Верховній Раді зареєстрували урядовий законопроєкт, який має врегулювати приватизацію державного та комунального житла, пошкодженого або зруйнованого через російську агресію, повідомляє Інтерфакс Україна. Документ стосується неприватизованих квартир і будинків, мешканці яких нині мають статус наймачів і тому не можуть отримувати компенсацію як власники. Законопроєкт пропонує дозволити приватизацію такого житла, якщо його пошкодили або знищили після 24 лютого 2022 року та є відповідний акт обстеження. Після оформлення права власності мешканці зможуть звертатися по компенсацію у межах державної програми «Є-відновлення». Міжнародний реєстр збитків відкрив для громадян України 4 нові категорії заяв. Про це повідомляють у Міністерстві юстиції. Йдеться про інші економічні втрати, втрату доступу до медичної допомоги та освіти, а також інші порушення міжнародного права і законів війни. Подавати заяви можна, зокрема, щодо втрати або пошкодження майна, витрат через смерть близьких, тривалої неможливості отримувати медичну допомогу чи освіту, а також завданих душевних страждань. Подання заяв доступне через портал «Дія». Наразі реєстр збитків відкрив 37 із 43 запланованих категорій заяв для громадян, юридичних осіб та органів влади. Наступна тристороння зустріч може відбутися в Об'єднаних Арабських Еміратах, Швейцарії, Туреччині або іншій країні, яка погодиться її прийняти. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Серед основних тем переговорів – енергетика, експорт зерна…
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: …досягти конкретних домовленостей за їхніми підсумками. Зазначається, що Україна вже отримала запрошення від кількох держав провести зустріч на їхній території. Президент Володимир Зеленський вважає, що існує можливість для проведення тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією, хоча відповідне рішення ще не ухвалене. В Морозі відкрили новий мультифункціональний простір молодіжного центру. Центр створили для навчання, професійного розвитку, творчості та реалізації молодіжних ініціатив, повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Тут можна отримати кар'єрні консультації, пройти профорієнтацію, навчитися складати резюме і проходити співбесіди. Також працюватимуть освітні курси, клуби, тренінги та аудіовізуальна студія для створення відео і подкастів. Молодь зможе отримувати психологічну підтримку, допомогу в підготовці грантових заяв і розвитку власних проєктів. Простір створили у партнерстві міста, Міністерства молоді та спорту, ЮНІСЕФ та громадської організації «СТЕП» за підтримки уряду Німеччини. У Кривому Розі стартувала п'ята цього року хвиля видачі безкоштовних продуктових наборів. Допомогу вдруге за рік зможуть отримати понад 46 тисяч родин криворізців та внутрішньо переміщених осіб. З початку повномасштабної війни мешканцям міста вже видали понад 1 мільйон 300 тисяч продуктових наборів. З них понад 168 тисяч у 2026 році. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул зазначив, що продовольча допомога залишається важливою частиною міської програми соціальної підтримки населення. Для отримання наборів у місті працюватимуть 24 стаціонарні пункти видачі з понеділка по суботу з 8 до 15.00. Також буде організоване виїзне обслуговування для маломобільних мешканців та жителів віддалених мікрорайонів. Повний перелік категорій отримувачів, адреси пунктів видачі можна дізнатися на офіційних сторінках Олександра Вілкула у соціальних мережах. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 9 вересня очікується мінлива хмарність. Опадів у цей день не прогнозується. Температура повітря зранку до плюс 17, у день до плюс 25, а увечері до плюс 20 градусів. Вітер західний – до 2 метрів за секунду.
0: В інстаграм «Докторов.UA».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: реклама.
1: Настав час оновити гардероб. Для незабутнього осіннього шопінгу обирай Ліберті. ТРК Ліберті на проспекті Поштовому. Зустрічай осінь яскраво.
2: Розваги всім на проспект Центральний 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
0: Реклама на радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Сексаганському районі Кривого Рогу відкрили новий ультрасучасний офіс Центру адміністративних послуг «Віза». Скористатися його послугами можуть мешканці всього міста. Тут надаватимуть 537 видів адміністративних послуг, а також допомагатимуть із державними сервісами. Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілко зазначив, людям має бути зручно. Вони повинні витрачати на будь-які послуги якнайменше часу та сил. Новий офіс площею понад 600 квадратних метрів обладнаний електронною чергою, комфортною зоною очікування та місцями самообслуговування. Будівлю оснащено сонячними панелями, системами накопичення енергії та сертифікованим укриттям. Відкриття нового центру є ще одним кроком до спрощення отримання адміністративних послуг та розвитку цифрових сервісів у Кривому Розі, щоб мешканці могли отримувати необхідну допомогу швидко, комфортно та без зайвих черг, наголосив Олександр Вілкул.
0: Актуальна інформація на цей час. Радіо «Кривбас».

рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Реклама.
1: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами. Завітай в Jump City. Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих. А після розваг – смачні страви в Jump Pizza. Чекаємо в Jump City. Торгово-розважального комплексу Union. Вулиця Героїв АТО, 30Б.
2: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна Конкорд.
3: Шукаєш авто для життя чи бізнесу? Автосалон «Аеліта» у Кривому Розі – це 5 провідних брендів та понад 10 авто на тест-драйві. Доступний трейдин. Чекаємо на бульварі Вечірньому 15 та Володимира Великого 24А.
0: Реклама. Ви слухаєте радіо «Кривбас».

у вшанування пам'яті усіх українців, які загинули у нашій вітчизняній війні. Усіх, кого ми втратили через вторгнення Росії, через терор, розв'язаний окупантами. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави будемо згадувати українців, які віддали своє життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує, у Криворізькому районі ворог атакував безпілотником Зеленодольську громаду. Пошкоджена інфраструктура. Без втрат. У Нікопольському районі ворог атакував дронами Нікополь, Магнезьку та Томаківську громади. Понівочені підприємство, багатоквартирний будинок, автомобілі. Також без втрат. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. На Одещині через атаку російських безпілотників тимчасово призупинив роботу пункт пропуску Старокозаче на кордоні з Молдовою, повідомляє «Укрінформ». Уночі 9 вересня дрони вдарили по міжнародному автомобільному пункту пропуску. Пошкоджено його інфраструктуру та прилеглу територію. Виникли пожежі. Серед цивільних є загиблі та постраждалі. Наразі оформлення людей і транспортних засобів через цей пункт пропуску призупинено. Минулої доби російські війська завдали 2 ракетних та 79 авіаційних ударів, скинули 302 керовані авіабомби та застосували понад 9200 ударних безпілотників. Про це повідомляють у Генеральному штабі. Також противник здійснив понад 2600 обстрілів українських позицій і населених пунктів, 42 із них із реактивних систем залпового вогню. Українська авіація, ракетні війська та артилерія уразили 7 районів зосередження російських військ, 8 пунктів управління безпілотниками та артилерійську систему противника. За даними Генштабу, загальні бойові втрати Росії від початку повномасштабного вторгнення перевищили 1 500 000 військовослужбовців убитими та пораненими. За минулу добу українські військові знищили або пошкодили 6 танків, 5 бойових броньованих машин, 42 артилерійські системи та 1 реактивну систему залпового вогню. Також було уражено 1 засіб протиповітряної оборони, 13 наземних роботизованих комплексів і майже 1900 безпілотників оперативно-тактичного рівня. Знищено або пошкоджено 33 крилаті ракети та 530 одиниць автомобільної техніки. Загальна кількість втрат особового складу російської армії, за даними Генерального штабу, становить близько 1 500 870 осіб. Дані уточнюються. На фронті за добу відбулося 263 бойові зіткнення. Про це зазначили у Генеральному штабі. Найактивніше російські війська діяли на Покровському напрямку. Там відбили 49 атак. На Костянтинівському напрямку ворог штурмував 17 разів, на Лиманському – 11, на Південно-Слобожанському – 10. 9 атак зафіксували на Гуляйпільському, 7 на Слов'янському та 6 на Куп'янському напрямках. На Краматорському напрямку противник провів 1 атаку, на Олександрівському – 2. Водночас на Оріхівському та Придніпровському напрямках наступальних дій не було. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угрупувань не виявили. У Синельському районі Дніпропетровщини оголосили обов'язкову евакуацію жителів ще 2 сіл – Зоряного та Маліївського, повідомляють в Дніпро-ОВА. Упродовж місяця звідти мають виїхати всі мешканці. Нині в населених пунктах залишаються 203 людини. Родини з дітьми евакуювали ще торік. Допомагатимуть із виїздом працівники Національної поліції та благодійних організацій. Залежно від безпекової ситуації людей вивозитимуть броньованими автомобілями. Спочатку евакуйованих доправлятимуть до транзитних центрів, де вони отримають необхідну допомогу. За потреби їм також допоможуть із подальшим розселенням. Мешканців закликають не зволікати та погоджуватися на евакуацію. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 9 вересня очікується мінлива хмарність. Опадів у цей день не прогнозується. Температура повітря зранку до плюс 17, у день до плюс 25, а увечері до плюс 20 градусів. Вітер західний – до 2 метрів за секунду.
0: В інстаграм «Докторов.UA». Реклама на радіо «Кривбас».
3: zirka21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. У нас відкриті вакансії дробильників, фільтрувальників, водіїв навантажувача та інші. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування.
4: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
0: 138-67-63. 096-138-67-63.
5: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
0: Реклама на радіо Кривбас. Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
6: Вітаю! Ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського телеканалу програма «Культурний простір». З вами я, Анна Карташова. Сьогодні у нашій студії музикант, для якого ритм – це не лише звук, а спосіб мислення і стиль життя. Викладач Криворізької музичної школи номер 4, кафедри музичного мистецтва, естради та джазу Харківського національного університету мистецтва Івана Кадляревського і Криворізького обласного фахового музичного коледжу, лауреата міжнародних і всеукраїнських конкурсів та члена Національної всеукраїнської музичної спілки Володимира Пеха. Вітаємо вас!
7: Доброго дня!
6: Його професійний шлях поєднує концертну діяльність, міжнародний досвід, педагогіку і джазову сцену. Сьогодні говоритимемо про становлення музиканта, популярність ударних інструментів та про те, як змінюється сучасна музика. Отже, починаємо!
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
6: Починаємо з бліцу. Джаз чи поп-музика?
7: Джаз.
6: Сцена чи студія?
7: Сцена.
6: Імпровізація чи чітка структура?
7: Імпровізація.
6: Великий фестиваль чи камерний концерт?
7: Великий фестиваль.
6: Ритм – це більше техніка чи відчуття?
7: Відчуття.
6: Репетиції зранку чи виступи вночі?
7: Репетиції зранку.
6: Тиша – союзник чи випробування музиканта?
7: Ні, це союзник.
6: Барабанне соло чи ансамблева точність?
7: Барабанне соло.
6: Метроном чи внутрішній пульс?
7: Внутрішній пульс.
6: Паличка впала під час концерту. Паніка чи імпровізація?
7: Імпровізація.
6: Улюблений темп – повільний, грув чи швидкий драйв?
7: Швидкий драйв.
6: Концерт на відкритому повітрі чи клубна сцена?
7: На відкритому повітрі.
6: Джемсейшн без підготовки чи відпрацьована програма?
7: Краще джемсейшн без підготовки.
6: Виступ перед тисячами чи майстер-клас для 10 студентів?
7: Виступ перед тисячами.
6: Найкращий звук – живі барабани чи студійна обробка?
7: Тільки живі барабани.
6: Коли зал аплодує не в ритм, це дратує чи надихає?
7: Це як в цирку. Надихає, і я їх беру і з'єднаю разом з барабаном.
6: Кожна професія починається з внутрішнього поклику. Як почався ваш шлях у музиці і чому саме ударні інструменти стали вашим вибором?
7: Мій шлях почався, мені було 10 років. У мене був мій викладач Олександр Робертович Гебель. Він йшов мимо нашого двору, предложив нам піти в музикальну школу. Ми зайшли в музикальну школу, я побачив ці яскраві кольорові барабани. Чомусь не вибрав саксофон, я подивився барабани. Вони сіяли. І я вирішив, буду грати на барабанах.
6: У вас є вища освіта. Що стало вирішальним у виборі саме ударних інструментів?
7: Вирішальним стали джаз-фестивалі, де я дивився різних музикантів світового рівня. Займаючись в коледжі, мені було цікаво. І тому я вирішив все ж таки спробувати і поїхав на вступ в Харківську консерваторію.
6: Чи пам'ятаєте момент, коли зрозуміли, що музика стане головною справою життя?
7: Пам'ятаю цей момент, тому що я пробував себе і бізнесменом, і купляв, продавав, але я все-таки повернувся до музики.
6: Які труднощі були найсерйознішими на початку професійного становлення?
7: Матеріал. Матеріал для ударних інструментів, його, коли ми навчалися, були студентами в коледжі, його практично ніде не було.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
6: Сьогодні ударні інструменти дедалі активніше виходять на передній план у музиці, а інтерес до ритму зростає серед молоді та нових поколінь музикантів. Як ви пояснюєте зростання інтересу до барабанів серед молоді?
7: ну, світ іде вперед, і молодь зараз слухає різноманітну музику. І чому зараз на цей момент барабани дуже важливі і цікаві? Тому що вони з'єднаються в різних стилях. І це дуже цікаво молоді і студентам. І тому барабани зараз такі популярні.
6: Наскільки важливо сучасному барабанщику бути універсальним і володіти різними стилями?
7: Це дуже важливо, і я кажу своїм студентам також, неможливо грати тільки свінг або тільки поп-музику. Ми не знаємо, що буде далі, і коли нас запросять на студію записати концерт або пісню, нам треба бути готовими до поп-музики, і до джазу, і до фанку, і до року. Тому це дуже важливо.
6: Чи змінили ставлення аудиторії до ударних інструментів? Чи стали вони більш помітними на сцені?
7: Вони помітні більш на сцені, коли виходить драмер, або викладач, або музикант, і він починає грати з душею і з емоціями. Дуже важливо грати на барабанах і показувати свої емоції і внутрішній стан.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
6: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського телеканалу. В ефірі «Культурний простір», а ми продовжуємо. Музичний світ постійно змінюється. Технології, формати, стилі. Як сучасні цифрові технології впливають на роботу музиканта-ударника?
7: От недавно...
8: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
7: Різні стилі, різні рудіменти, поєднання свінгу і блюзу, поєднання рока і фанка. Ця програма дуже цікава. І я з нею працюю разом з моїми студентами.
6: Чи відчуваєте ви конкуренцію з боку електронних ритмів та програмованої музики?
7: Ні, не відчуваю, тому що, скажу так, в електронній музиці немає душі, а у драмера є душа. І яке твоє почуття, ти виходиш і граєш.
6: У яких стилях сучасної музики барабанщик сьогодні має найбільш простору для творчості?
7: В стилях, на жаль, джаз буде і бібоп, свінг буде на другому місці. А, скоріш за все, це буде поп-музика, фанк-музика і сучасна музика українська, зроблена в різних стилях джазу.
6: Чи змінився музичний смак аудиторії за останні роки?
7: Трошки змінився, тому що в даний час у нас ми живемо в країні, де йде війна, тому для людей мало грають зараз музикантів наживо. А і їм це цікаво, і коли проводять концерти в нас в Кривому Розі, людей дуже багато. Білетів немає зовсім.
6: Які сучасні музичні тенденції вас найбільше надихають?
7: Сучасні тенденції мене надихають більш за все, це, скоріш за все, музика, яку пишуть самі музиканти. І аранжирують самі музиканти. Наприклад, написав піаніст музику, бере, хоче зробити тріо, бере басіста, бере драмера. І вони сідають у трьох, і його тему вони аранжирують так, як подобається самому автору.
6: Круто. А як часто зараз пишуть авторську музику?
7: Ну, в нас в городі не так багато джазу пишуть, але от в Глієра я був, там дуже багато, і по 4-3 альбоми вже в кожного викладача вони вже мають.
6: Класно. Ви нещодавно відвідали дуже цікавий джазовий фестиваль, на якому були присутні багато музикантів зі всієї Європи. Поділіться своїми враженнями і розкажіть детальніше про цей фестиваль.
7: Цей фестиваль був «Джазахед» в Бремені, в Германії. Це не тільки фестиваль, це були мастер-класи, це були виступи 124 команд з 34 країн світу. Це були шоу-кейси, де вони грали кожні 30 хвилин, міняли состави на 5 різних локаціях, навіть в церквах. Це мастер-класи, це почуття неймовірного, коли такі суперпрофесіонали світового рівня показували мастер-клас, ділилися своєю музикою, ділилися своїм почуттям, як це робити. Це буває, мабуть, раз в житті. Це мені дуже пощастило туди попасти, попасти в 12 людей з України. Ми представляли офіційну делегацію України. Це було неймовірно. 4 дні джаз, ф'южн, і вони всі грали свою музику.
6: Класно. А тільки з нашого міста брали участь чи зі всієї України?
7: Це були зі всієї України, з нашого міста і нашої Дніпровської області був я один.
6: Ви брали участь у багатьох джазових фестивалях ще до цієї поїздки. Що дає музиканту такий досвід?
7: Ну, досвід дає заняття. Якщо ти займаєшся і практикуєш грати, наприклад, різні стилі. І дуже важливо ще знати англійську мову. Без англійської мови туди попасти практично нема шансів. А якщо музикант грає, хочу повторитися, грає різні стилі. Як ми, барабанщики, нам треба грати всі стилі. Подобаються вони тобі чи не подобаються, але їх треба вчити і грати, бо ми не знаємо, що буде завтра.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
6: Чим джазова сцена відрізняється від естрадної або поп-сцени?
7: Джазова сцена відрізняється почуттям. Наприклад, грали ми з Денисом Аду концерт, і яке в мене почуття, як я знаю цей стиль, я граю соло від себе. А коли ми акомпануємо вокалістам, тут ти вже вивчив куплет, приспів, ти маєш якісь філи, збівки, груви, але це не твоє соло, це не твоє, що в тебе внутрі.
6: Який концерт або виступ став для вас особливо знаковим?
7: Особливо знаковий став концерт минулого року. Це був концерт з пам'яті джазового музиканта-композитора, також це мого викладача Олександра Робертовича Гебеля.
6: Наскільки важлива імпровізація у вашій творчості?
7: Імпровізація дуже важлива для сучасного музиканта. Без імпровізації немає самої музики. Є тема, але показати себе, свою душу, як кажуть, body and soul, вона потрібна 100%.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру.
8: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
6: А ми продовжуємо. Передача досвіду – важлива частина творчого життя музиканта. Що для вас означає бути викладачем музичного мистецтва?
7: Музичного мистецтва на цей момент я зараз працюю на трьох ланках. І у мене вже були за останні 12 років, у мене вже були такі діти, які вчилися у мене в музичній школі. Потім вони закінчили коледж наш Криворізький, і тепер вони до мене зробили вступ в Харківську консерваторію. Це дуже приємно. Я надихаю займатися тим, що цікаво, і тим яскравим, і щоб вони розуміли не тільки повсякдення, а розуміли музику, стиль життя, і від цього кайфували.
6: А наскільки важко викладати у трьох закладах?
7: Це дуже важко. Тому що три різних закладу, і це діти, це найтяжче. Студенти – це середній рівень, тут можна вже поспілкуватись. А на вишки тут треба і спілкуватись, і розуміти, що хоче мій студент. І вибрати йому стиль і його напрямок, куди він буде йти далі. Або він буде просто викладачем, або він хоче стати музикантом і працювати за кордоном, або в суперансамблях і оркестрах в нашій країні.
6: Які помилки найчастіше роблять молоді музиканти на початку шляху?
7: Помилки? Не хочуть вчити те, що треба. А потім, коли вони дорослі і в коледжі вже, о, так це ж треба було вивчити в школі. Так, так, так. Ну, тепер починаємо заново. То так.
6: Чи можна навчити імпровізації, чи це виключно природній талант?
7: Імпровізації можна навчити. Ну, а бажано, щоб воно було і природне. Імпровізацію можна зліпити з різних кусочків, наприклад, у нас, у драмерів, з різних рудіментів. Вивчити один, другий, третій, четвертий, потім поєднати його і зробити не тривольно, а квартольно, не квартольно, а септольно. А так треба вчити, все одно треба вчити і знати, і розуміти, який квадрат цієї пісні, скільки там тактів.
6: Як ви бачите розвиток музичної освіти в Україні сьогодні?
7: Сьогодні він розвивається, але трішки. Ну, такий час у нас зараз. Але я був і в Харкові на концертах, і в Глієра. Там він розвивається, там вони грають, вчать і потім показують своє майстерство в різних джазових клубах.
6: А багато людей зараз поступають на музику з початку війни?
7: Так, у нас останні три роки у нас набір повний. Що в консерваторії в Харкові, що в музичному коледжі. В музичний коледж за цей раз поступило вже 7 драмерів. І в цьому році ще треба поступати.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
6: Яким, на вашу думку, буде майбутнє сучасної музики і роля ритму в ньому?
7: Сучасна музика буде для нашої країни більш наша, українська. І її українські всі пісні будуть аранжувати в різних стилях. Хіп-хоп, ф'южн, фанк, рок. І будуть робити професіональні музиканти і вокалісти будуть робити аранжировки. І це буде нова така струя для нашого українського народу.
6: Яку пораду ви б дали молодим музикантам, які тільки відкривають для себе світ ритму?
7: Займатись і багато слухати музики, різнопланової музики. можна і слухати музику можна і 50-х років, і 70-х років. Ми постійно це робимо студентами. Ми слухаємо джаз американський, джаз канадський, джаз німецький, але він трохи відрізняється. Слухати, слухати, не особливо копіювати, слухати, вивчати і грати, і щось додавати своє.
6: Дякую вам. Сьогодні ми говорили про ритм як стиль мислення, про професійний шлях і про музику, яка живе енергією. Дякую вам, Володимире, за таку щиру розмову.
7: Друзі, дякую вам.
6: Друзі, слухайте більше живої музики, шукайте власний темп і не бійтеся звучати по-своєму. Це був культурний простір на радіо Кривбас та Першому міському телеканалі. З вами була Анна Карташова. До нових зустрічей.
0: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.

0: все навмисно.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
1: Радіо Кривбас.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві в Аеліта преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі – Mazda KR Aelita UA. Кривий Ріг, бульвар Вечірній, 15. Офіційний дилер Mazda, Криворізька філія, ДДВ Аеліта.
0: Реклама. Все на Криворізький манер. Радіо Кривбас.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Ви слухаєте радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує, у Криворізькому районі ворог атакував безпілотником Зеленодольську громаду. Пошкоджена інфраструктура. Без втрат. У Нікопольському районі ворог атакував дронами Нікополь, Магнезьку та Томаківську громади. Понівочні підприємство, багатоквартирний будинок, автомобілі. Також без втрат. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. На Одещині через атаку російських безпілотників тимчасово призупинив роботу пункт пропуску «Старокозаче» на кордоні з Молдовою, повідомляє «Укрінформ». Уночі 9 вересня дрони вдарили по міжнародному автомобільному пункту пропуску. Пошкоджено його інфраструктуру та прилеглу територію. Виникли пожежі. Серед цивільних є загиблі та постраждалі. Наразі оформлення людей і транспортних засобів через цей пункт пропуску призупинено. Минулої доби російські війська завдали 2 ракетних та 79 авіаційних ударів, скинули 302 керовані авіабомби та застосували понад 9200 ударних безпілотників. Про це повідомляють у Генеральному штабі. Також противник здійснив понад 2600 обстрілів.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Уразили 7 районів зосередження російських військ, 8 пунктів управління безпілотниками та артилерійську систему противника. За даними Генштабу, загальні бойові втрати Росії від початку повномасштабного вторгнення перевищили 1 500 000 військовослужбовців убитими та пораненими. За минулу добу українські військові знищили або пошкодили 6 танків, 5 бойових броньованих машин, 42 артилерійські системи та 1 реактивну систему залпового вогню. Також було уражено 1 засіб протиповітряної оборони, 13 наземних роботизованих комплексів і майже 1900 безпілотників оперативно-тактичного рівня. Знищено або пошкоджено 33 крилаті ракети та 530 одиниць автомобільної техніки. Загальна кількість втрат особового складу російської армії, за даними Генерального штабу, становить близько 1 500 870 осіб. Дані уточнюються. На фронті за добу відбулося 263 бойові зіткнення. Про це зазначили у Генеральному штабі. Найактивніше російські війська діяли на Покровському напрямку. Там відбили 49 атак. На Костянтинівському напрямку ворог штурмував 17 разів, на Лиманському – 11, на Південно-Слобожанському – 10, 9 атак зафіксували на Гуляйпільському, 7 на Слов'янському та 6 на Куп'янському напрямках. На Краматорському напрямку противник провів 1 атаку, на Олександрівському – 2. Водночас на Оріхівському та Придніпровському напрямках наступальних дій не було. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угрупувань не виявили. У Синельському районі Дніпропетровщини оголосили обов'язкову евакуацію жителів ще 2 сіл – Зоряного та Маліївського, повідомляють в Дніпро-ОВА. Упродовж місяця звідти мають виїхати всі мешканці. Нині в населених пунктах залишаються 203 людини. Родини з дітьми евакуювали ще торік. Допомагатимуть із виїздом працівники Національної поліції та благодійних організацій. Залежно від безпекової ситуації людей вивозитимуть броньованими автомобілями. Спочатку евакуйованих доправлятимуть до транзитних центрів, де вони отримають необхідну допомогу. За потреби їм також допоможуть із подальшим розселенням. Мешканців закликають не зволікати та погоджуватися на евакуацію. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 9 вересня очікується мінлива хмарність. Опадів у цей день не прогнозується. Температура повітря зранку до плюс 17, у день до плюс 25, а увечері до плюс 20 градусів. Вітер західний – до 2 метрів за секунду.
0: В інстаграм «Докторов.UA».

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Радіо Кривбас.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: реклама. Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
1: Розваги всім на проспект Центральний 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
0: Реклама.

0: Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
1: Вітаю, друзі! Це програма «Особистості» на хвилях радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. І сьогодні ми вирушаємо у подорож до серця Карпат, туди, де народився голос, який став символом української душі. Сьогодні герой нашої програми – Назарій Яремчук. Його пісні, як чиста гірська вода, щирі, прозорі й справжні.
0: Карпатський початок.
1: Назарій Яремчук народився 30 листопада 1951 року в мальовничому селі Рівня на Вижниччині. Його родина була музичною. Тато співав у церковному хорі, мама грала у народному театрі. У домі завжди лунала пісня, тому не дивно, що хлопчик ще змалку вбирав у себе любов до музики. Коли Назарію було лише 12, він втратив батька. Хлопець потрапив до Вижницької школи-інтернату і саме там почав серйозно цікавитися музикою. Співав у хорі, грав на мандоліні, а головне – мріяв. Хоч спочатку його мрія була далека від сцени. Він хотів стати географом. У 1969 році Назарій прийшов на репетицію ансамблю «Смирічка» просто послухати. Але керівник Левко Дудковський почув, як хлопець співає, і запросив його на сцену. Так, із випадкового виступу почалася історія великого артиста.
0: Перші тріумфи та вершина творчості.
1: Уже за рік Назарій став студентом Чернівецького університету і водночас солістом «Смирічки». Ключову роль в злеті Яремчука відіграло знайомство з молодим композитором Володимиром Івасюком. У 1970 році саме «Смирічка» першою виконала його пісню «Червона рута», що за лічені місяці стала всесоюзним хітом. Його перші пісні – це справжні перлини – «Червона рута», «Водограй», «Смирекова хата». Саме вони принесли Назарію всенародну любов. У 1971 році вийшов музичний фільм «Червона рута», де Назарій разом із Василем Зінкевичем і Софією Ротару виконав пісні Івасюка. Фільм прославив не лише пісні, а й самих виконавців. Назарій Яремчук став обличчям української естради. Його спів – чистий, оксамитовий, сповнений любові до рідного краю. З часом він став лауреатом численних фестивалів, гастролював по всьому світу, а його голос звучав і на телебаченні, і зі сцени найпрестижніших залів. Його виступи були сповнені справжнього карпатського шарму, а голос проникав прямо в душу. У кожній пісні частинка Карпат. Гай, зелений гай, родина, стожари, чуєш, мамо, я піду в далекі гори. Шлях Назарія Яремчука був не прямим, а скоріше доленосним. Від мрій про географію і виступів у маленькому клубі він стрімко піднявся на вершину музичного Олімпу. Його голос був настільки проникливим, що слухачі казали, коли співає Яремчук, ніби самі гори говорять. Він не гнався за славою, не шукав зручностей, просто співав. І співав так, що його пісні стали народними.
0: Людські історії та кумедні випадки.
1: Назарій мав чудове почуття гумору. Одного разу під час концерту в одному з сіл до Назарія підійшла група дівчат з блокнотами та ручками. Вони галасували і просили автографи. Яремчук, вже звиклий до такої уваги, терпляче відписував, але одна з дівчат була особливо наполегливою. Вона почала розхвалювати його талант і зовнішність. Назарій, посміхаючись, відповідав на компліменти, але дівчина не вгавала. Зрештою, коли вона дістала черговий листок і простягнула йому, він із хитрим виразом обличчя написав: «Своїм шанувальницям автограф не даю, бо не хочу розізлити свою дружину». Сміх і овації гарантовані. Ще один випадок. Під час гастролей Назарій застудився і майже втратив голос. Колеги вже думали скасувати виступ, але він вийшов на сцену, взяв гітару і заспівав. А заспівав він пісні своїх друзів. Вони були здивовані, але швидко підхопили його імпровізацію. Публіка аплодувала стоячи, бо бачила, як артист співає з серцем, навіть коли голос зраджує. Цей випадок показав, наскільки він був відданий своїй справі і що навіть хвороба не може перешкоджати йому дарувати людям радість. А на одному фестивалі зламався мікрофон. Назарій не розгубився, просто почав співати без нього. Його голос лунав настільки потужно, що музиканти потім жартували. Треба було мікрофон вимикати частіше. Ефект кращий, ніж у техніки.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Родина і серце.
1: Цікава історія пов'язана з його особистим життям. В один із днів, коли Назарій Яремчук їхав на репетицію, він побачив дівчину, яка стояла на зупинці. Він зупинився і запропонував її підвести. Дівчина, здивована і зніяковіла, погодилася. По дорозі вони розговорилися і виявилося, що у них багато спільних інтересів. А згодом він запросив її на побачення. А потім одружився. Назарій був не тільки талановитим співаком, а й простою романтичною людиною, яка не боялася йти назустріч своїй долі. Він був родинною людиною. Попри часті гастролі, він завжди знаходив час для своїх близьких. Його дружина – щира і скромна жінка, з якою вони разом ділили радість і труднощі сцени. Їхні діти – Дмитро, Назарій і Марія – продовжили справу батька, ставши співаками. І сьогодні вони з гордістю носять його прізвище та передають далі цю мелодійну естафету.
0: Людяність і відданість.
1: Назарій Яремчук – не лише талановитий співак, а й велика людина. У 1986 році, після аварії на Чорнобильській АЕС, він без вагань вирушив у зону лиха. Разом із колегами дав понад 100 концертів для ліквідаторів і місцевих жителів. Тоді ніхто не думав про небезпеку, головне було підтримати людей. Він також виступав в Афганістані, де війна забирала життя молодих хлопців, і намагався підняти їхній дух своєю піснею. Його життя – приклад відваги, чесності і любові до свого народу.
0: Цінність для культури.
1: Назарій Яремчук – це голос, в якому звучить Україна. Він ніколи не зрікся рідної мови, не обрав легкого шляху і не переїхав, хоч пропозиції сипалися одна за одною. Він залишився у Чернівцях серед своїх людей, серед пісень, що пахли смереками і вітром з гір. Назарій Яремчук залишив по собі безцінну спадщину – понад 150 записаних пісень, які й досі живуть у пам'яті українців. У 1996 році він був посмертно нагороджений Державною премією України імені Тараса Григоровича Шевченка. А у 2021 році йому присвоїли звання Героя України за видатний внесок у розвиток української культури. Сьогодні його пісні продовжують звучати, нагадуючи нам про щирість, красу та силу справжнього українського мистецтва. Назарій Яремчук залишився символом епохи, коли пісня була не просто розвагою, а й голосом душі народу. Його творчість – це не просто естрада, це українська ідентичність у звуці. Він співав серцем, і тому навіть сьогодні, через десятиліття, його пісні звучать, наче послання з минулого. Бути щирими, любити землю, не забувати, хто ми є. Сьогодні ми згадували Назарія Яремчука. Голос, що став символом української душі. Людину, яка не зрадила своїх коренів. І артиста, для якого пісня була молитвою любові до України. Залишайтесь щирими, співайте серцем, бо саме щирість робить нас особистостями.

0: була програма «Особистості» на радіо Кривбас. З вами була Юлія Корольова. Пам'ятайте, навіть найтихіший голос може звучати гучніше за весь світ, якщо в ньому правда.
1: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо Кривбас. Актуальна інформація на цей час.
2: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Сексаганському районі Кривого Рогу відкрили новий ультрасучасний офіс Центру адміністративних послуг «Віза». Скористатися його послугами можуть мешканці всього міста. Тут надаватимуть 537 видів адміністративних послуг, а також допомагатимуть із державними сервісами. Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілко зазначив, людям має бути зручно. Вони повинні витрачати на будь-які послуги якнайменше часу та сил. Новий офіс площею понад 600 квадратних метрів обладнаний електронною чергою, комфортною зоною очікування та місцями самообслуговування. Будівлю оснащено сонячними панелями, системами накопичення енергії та сертифікованим укриттям. Відкриття нового центру є ще одним кроком до спрощення отримання адміністративних послуг та розвитку цифрових сервісів у Кривому Розі, щоб мешканці могли отримувати необхідну допомогу швидко, комфортно та без зайвих черг, наголосив Олександр Вілкул.
1: Актуальна інформація на цей час. Радіо Кривбас 102.3. Про місто по-нашому.

Радіо Кривбас.

0: Ірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Великобританія виділить 100 мільйонів фунтів стерлінгів на програму «Пьорл» для прискорення постачання Україні ракет до систем «Петріот» та інших засобів протиповітряної оборони, повідомляє «Інтерфакс Україна». Допомога має надійти вже цієї зими. Також Лондон продовжує виконувати зобов'язання щодо передачі Україні 120 тисяч безпілотників протягом року. Наразі вже поставили понад 25 тисяч. Ще тисячі мають надійти до початку зими. Окрім цього, Великобританія продовжить постачання великокаліберних артилерійських боєприпасів. У липні Україна отримала мільйони снаряд у межах британських поставок. Найближчим часом очікується ще десятки тисяч. Російські війська з вечора 8 вересня атакували Україну 196 ударними безпілотниками. Сили протиповітряної оборони знешкодили 165 із них. Для ударів противник також застосував балістичні ракети «Іскандер-М» та безпілотники «Бандероль». Атаки відбували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на ранок 9 вересня протиповітряна оборона збила або подавила 165 ворожих дронів. Дані щодо наслідків повітряної атаки уточнюються. Президент України обговорив із прем'єр-міністром Норвегії посилення протиповітряної оборони України та потреби в ракетах-перехоплювачах, повідомляє «Інтерфакс Україна». Окремо сторони розглянули подальшу роботу над антибалістичною програмою «Фрея», а також підготовку держави до осінньо-зимового періоду. Україна зацікавлена в подальшому розвитку спроможностей для захисту від ракетних атак. Під час зустрічі також висловили співчуття у зв'язку зі смертю короля Норвегії Гарольда V та відзначили підтримку України з боку норвезької влади та суспільства. Південно-Африканська республіка спростила процедуру отримання віз для громадян України, повідомляє «Укрінформ». Тепер 90-денну візу можна оформити онлайн через нову систему електронного дозволу на подорожі. Заявка подається зі смартфону, а рішення обіцяють надати протягом 24 годин. Раніше процедура могла тривати до 2 місяців і вимагала повторних поїздок до Польщі. Україна стала однією з перших країн, громадянам якої відкрили доступ до нової системи. Перші візи вже видані. Очікується, що спрощення візового режиму сприятиме подальшому розвитку двосторонніх відносин між Україною та Південно-Африканською Республікою. Кривому Розі розширили співпрацю міської влади, ветеранських об'єднань, громадських організацій та благодійних фондів. Під час форуму підписали оновлений меморандум, до якого вже долучилося майже 60 партнерських організацій, повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Спільна робота спрямована насамперед на підтримку ветеранів, військовослужбовців і членів їхніх родин. Йдеться про медичну, психологічну, юридичну та соціальну допомогу, а також сприяння працевлаштуванню. Окрему увагу приділятимуть родинам загиблих, полонених і зниклих безвісти, а також внутрішньо переміщеним людям та іншим вразливим категоріям. Учасники планують спільно розподіляти ресурси, обмінюватися інформацією та залучати грантові кошти для реалізації важливих соціальних проєктів міста. У Кривому Розі відкрили новий мультифункціональний простір молодіжного центру. Центр створили для навчання, професійного розвитку, творчості та реалізації молодіжних ініціатив, повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Тут можна отримати кар'єрні консультації, пройти профорієнтацію, навчитися складати резюме і проходити співбесіди. Також працюватимуть освітні курси, клуби, тренінги та аудіовізуальна студія для створення відео і подкастів. Молодь зможе отримувати психологічну підтримку, допомогу в підготовці грантових заяв і розвитку власних проєктів. Простір створили у партнерстві міста, Міністерства молоді та спорту, ЮНІСЕФ та громадської організації «СТЕП» за підтримки уряду Німеччини. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. Кривому Розі 9 вересня очікується мінлива хмарність. Опадів у цей день не прогнозується. Температура повітря зранку до плюс 17, у день до плюс 25, а увечері до плюс 20 градусів. Вітер західний – до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
2: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Усім кіноманам та шанувальникам гарного звуку найгарячіший привіт! В ефірі Радіо Кривбас, біля мікрофона Надія Шпигун, і це програма «П'ять дублів». Ваш особистий затишний кінозал у радіопросторі. Попереду на вас чекає потужна порція найгарячіших новин кіноіндустрії, ностальгійне занурення у 90-ті разом із підлітковими комедіями та культовою анімацією, а також фан-кіт, який неодмінно зарядить позитивом. Робіть звук гучнішим, наш перший дубль починається просто зараз.
0: Новини кіно.
2: Придбання компанії Marvel наприкінці 2009 року за 4 мільярди доларів стало для Disney найгеніальнішою інвестицією в історії медіабізнесу. Попри скепсис критиків щодо захмарної ціни, мишачий гігант отримав доступ до скарбниці з понад 5 тисяч супергероїв. Побудувавши масштабний кіновсесвіт, Disney відбив витрати за кілька років лише на касових зборах, перетворивши комікси на потужний мультимільярдний конвейер із фільмів, мерчу та атракціонів. Ця угода стала класичним прикладом того, як далекоглядність та правильний маркетинг здатні створити справжню золоту жилу кінематографа. Думаєте, у вітчизняних кінозірок життя вирує виключно за голівудськими стандартами? Зірка серіалу «Дільничий з ДВРЗ» Володимир Гладкий розвіяв міфи про розкішні статки українських акторів. Артист відверто зізнався, що кінопрофесія в Україні – це постійні гойдалки, де після успішного літа зі зйомками настає суха зима, коли в кишені залишається умовні 500 гривень. За словами Володимира, реальну стабільність дає лише постійна зайнятість або робота в театрі, хоч і за мінімальну ставку. Тож за красивою картиною на екрані нерідко ховається звичайно сувора буденність та робота суто заради краси мистецтва. Магія повертається на екрани. Поки глядачі чекають на зимову прем'єру першого сезону, канал HBO розсекретив каст для другого сезону «Гаррі Поттера». У таємничій кімнаті Білі Барретт зіграє юного Тома Рідла. Лені Раш озвучить ельфа Добі, а роль Джинні Уізлі дісталася Бонні Гіл. Зйомки в Британії вже на старті, тож оновлення чарівного всесвіту обіцяє бути направду епічним. Голівуд нарешті тріумфально повернув собі колишню велич та виходить із тривалої затяжної піке. За підсумками літа, касові збори американського кінопрокату сягнули позначки у 4,6 мільярда доларів. Це найкращий показник кіноіндустрії від допандемічних часів та аж з 2013 року. Справжніми локомотивами кінотеатрів стали монументальна «Одіссея» Крістофера Нолана та чергова частина «Людини-павука». Цікаво, що аналітики пов'язують такий божевільний стрибок доходів із масовим поверненням до кінозалів молоді та шаленим попитом на преміальний формат IMAX. Схоже, велике кіно знову впевнено диктує свої правила. На Венеційському кінофестивалі готують гучну прем'єру. Оскароносний Алекс Гібні презентує 4-годинну документальну стрічку «Макс». Картина обіцяє бути глибоким дослідженням того, що величезний вплив та ресурси зосереджуються в руках однієї людини. Сам Ілон Маск ще під час зйомок встиг поскандалити з режисером у соцмережах, обізвавши проєкт замовною атакою. Проте творці гарантують абсолютно об'єктивний погляд на технологічного гіганта, який змінює наш світ.
0: Золота колекція.
2: Зануримося у кінець 90-х, часи, коли підлітки обмінювалися касетами VHS із найсміливішими комедіями, а з магнітофонів гримів енергійний поп-панк. Саме 1999 року на великі екрани увірвалася стрічка, яка безсоромно, але надзвичайно щиро перевернула уявлення про підліткову культуру. Мова про культову комедію «Американський пиріг». Задум сценариста Адама Герца був простим і водночас близьким кожним кожному юнакові. Історія про чотирьох старшокласників, які дають клятву втратити цноту до випускного вечора. Початкова робоча назва сценарію звучала досить непривабливо. Один підліток, який ще не зробив це. Проста легендарна і безглузда сцена з випічкою дала фільму ту саму всесвітньо відому назву. Цікаво, що творці стрічки спочатку не вірили в успіх і мали скромний бюджет, але фільм підкорив кінопрокат і подарував культових персонажів. Мало хто знає, але харизматичний актор Шон Вільям Скотт, який зіграв легендарного бешкетника Стіфлера, за свою першу роль отримав лише 8 тисяч доларів і після зйомок навіть працював у зоопарку, аби прогодувати себе. Також саме цей фільм подарував світовому сленгу легендарну абревіатуру MILF, яку втілила екранна мама Стіфлера у виконанні Дженніфер Куліч. Незважаючи на велику кількість відвертого та пікантного гумору, американський пиріг став справжнім маніфестом молодості, дорослішання та щирої дружби, залишивши соковитий і незабутній слід у серцях цілого покоління.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
2: Згадаймо ті золоті часи кінця 90-х, коли після школи ми поспішали до телевізора, щоб під звуки розслабленого джазу зануритися у затишне вуличне життя великого міста. На екрани з'являвся добродушний хлопчик із формою голови, схожою на ригбійний м'яч, і його вірні друзі. Це був культовий мультсеріал «Гей Арнольде», який подарував нам справжні уроки доброти, дружби та юнацької філософії. Творець проєкту Крейг Бартлетт вигадав образ Арнольда ще в 1980-х роках, але початково це був пластиліновий персонаж для короткометражок. Коли ж Nickelodeon дав зелене світло повноцінному анімаційному шоу, виявилося, що кожна деталь у цьому продумана до дрібниць. Наприклад, вигадане місто Гілвуд зібрало в собі риси Сіетла, Портленда, Нью-Йорка та Чикаго. А мансардна кімната Арнольда зі скляним дахом і вбудованими меблями стала рожевою мрією мільйонів підлітків по всьому світу. Цікавий факт: сувору, вічно сердиту Хельгу Патакі, яка таємно зводила з розуму ілюзорний вівтар Арнольда у своїй шафі, Бартлетт створив під враженням від дитячих спогадів про дівчат, які виражали прихильність через дражнилки. А її образ був частково натхнений молодою мексиканською художницею Фрідою Кало. Крім того, на відміну від більшості мультсеріалів, де дітей озвучують дорослі жінки, у «Гей Арнольде» персонажів озвучували справжні підлітки. Через це акторів озвучування головного героя доводилося постійно змінювати, коли у них ламався голос. «Гей Арнольде» назавжди залишився у наших серцях як напрочі теплий, глибокий та сповнений доброї ностальгії спогад про незабутнє дитинство.
0: Мелодія однієї кінострічки.
2: Згадайте ті часи, коли напередодні різдвяних свят ми збиралися з найкращими друзями, аби влаштувати вечірку, про яку потім згадуватимемо роками. Саме цей нестримний дух безтурботної молодості та справжньої дружби втілює культова комедія «Ніч перед вечіркою», де головним музичним вибухом став безсмертний фанк-гімн «Celebration» гурту «Cool and the Gang». Цікаво, що історія створення цієї пісні сповнена справжньої магії. Лідер гурту Рональд Белл вигадав головний мотив, читаючи святе письмо. А сама ідея свято спала йому на думку під час концерту в Ямайці, коли він спостерігав за радісним натовпом. Музиканти прагнули створити трек, який об'єднає людей будь-якого віку, і їм це вдалося на всі 100%. У стрічці ця композиція підкреслює найяскравіший момент шалених пригод героїв Сет Рогена та Джозефа Гордон-Левіта. Навіть сьогодні перші фанкові акорди миттєво піднімають настрій, занурюючи в ностальгію за часами, коли будь-яка ніч могла перетворитися на незабутнє свято.

0: break. Ось і все, стоп знято. Наш сьогоднішній екранний час вичерпано, але кіноісторія на цьому не ставить крапку. З вами була Надія Шпигун на радіо Кривбас. Яке кіно чи саундтрек ви хочете розібрати в наступному ефірі? Забігайте в наші соцмережі та залишайте свої сценарії у коментарях. Творимо проєкт разом. Насолоджуйтеся якісними стрічками, ловіть гарний звук і обов'язково вмикайте радіо Кривбас у цей же час за тиждень. Попереду нові кадри та нові враження. До зустрічі! В ефірі.
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
1: Реклама.
2: Хочете, щоб птиця швидко росла, а господарство приносило реальний прибуток? Потрібен Крамар. Завжди в наявності якісні комбікорми, премікси, жмих та зерно для всіх видів тварин. Крамар – це висока якість та вигідна ціна. Чекаємо на вас. Вулиця Електрозаводська, 34Б. Або телефонуйте 067-61-61-872.
1: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. У нас відкриті вакансії дробильників, фільтрувальників, водіїв навантажувача та інші. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096-138-67-63. 096-138-67-63.
3: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
4: Настав час оновити гардероб. Для незабутнього осіннього шопінгу обирай Ліберті. ТРК Ліберті на проспекті Поштовому. Зустрічай осінь яскраво.
1: Реклама.
0: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Круте життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, для кого ревіння мотора – це найкраща музика, а дорога – постійне джерело натхнення. З вами Олександр Козак і свіжий випуск програми «Великі оберти». Сьогодні розберемо найгарячіші авто та мототренди, які прямо зараз змінюють уявлення про швидкість і комфорт. Тримайте кермо міцніше, попереду крутий та дуже цікавий маршрут.
0: Новини зі світу моторів.
1: Тож влаштовуйтеся зручніше в кріслах, а я відкриваю гарячу стрічку автоновин. Тільки залізні факти, офіційні релізи та події, які сьогодні обговорюють на кожній заправці. Слухаємо. Британська компанія Voltempo взялася за створення вельми незвичайної вантажівки, у якої взагалі немає кабіни водія. Оскільки машиною керує автопілот, розробники прибрали руль, педалі та весь звичний салон, перетворивши практично весь автомобіль на один суцільний вантажний модуль. Це дозволило звільнити приблизно 15% додаткового корисного простору, скинути зайву вагу та перевозити куди більше товару за один рейс. Перший працюючий прототип обіцяють зібрати у 27-му році, після чого без кабіну залізяку відправлять на випробування дорогами Великої Британії. Китайський експорт автомобілів розігнався до таких божевільних швидкостей, що світовому флоту просто бракує спеціалізованих суден. Плавучі багатоповерхові гаражі розброньовані на роки наперед, а вартість їх оренди від початку року злетіла аж на 65%. Через цей дефіцит місць автовиробники змушені йти на крайні заходи та пакувати машини у звичайні морські контейнери. Процес перетворився на справжній квест. Авто спочатку везуть на майданчик біля порту, вручну затискають усередині контейнера, а потім краном вантажать на судно і в порту орду призначення весь цей складний та дорогий ритуал із ризиком пошкодити залізянку доводиться повторювати у зворотньому порядку. За останні роки в Сполучених Штатах зафіксували тривожну тенденцію. У дні релізів найпопулярніших музичних альбомів кількість смертельних ДТП зростає в середньому на 15%. Дослідники проаналізували понад 233 тисячі аварій за 6 років та виявили, що вихід топ-альбомів провокує приблизно 18 додаткових смертей на дорогах щодня, поки обсяги музичного стримінгу злітають майже на 43%. Найчастіше в таку халепу потрапляють молоді водії-одинаки, причому за ідеальної ясної погоди та абсолютно тверезі. Науковці припускають, що керманичі просто відволікаються на смартфони та мультимедійники, шукаючи і перемикаючи гарячі треки прямо під час руху. Втім, це лише виявлена кореляція, тож стверджувати, що нові альбоми безпосередньо спричиняють аварії, дослідники поки не беруться. Американський автогігант Ford вирішив серйозно підняти планку надійності та кардинально змінив підхід до випробувань своїх двигунів. Відтепер інженери марки націлилися на те, щоб майбутні силові установки витримували щонайменше 15 років суворої експлуатації або 362 тисячі кілометрів пробігу, замість попередніх 10 років та 240 тисяч. Досягати таких показників збираються за допомогою нещадних стрес-тестів. У лабораторіях нові залізяки годинами гоняють із педалю газу в підлогу, випробовують екстремальними температурами та постійними перезапусками. Сотні датчиків знімають показники, а штучний інтелект порівнює їх із мільйонами даних раніше виготовлених моторів, знаходячи найменші відхилення. Якщо мотор викликає бодай найменшу підозру, його знімають з конвеєра, повністю розбирають і відправляють фахівцям для доопрацювання конструкції чи заводського процесу. Головний сервісний центр МВС та кіберполіція застерігають водіїв від пастки. У мережі активізувалися шахраї, які пропонують офіційно пройти обов'язковий технічний контроль онлайн, без відвідування сервісу та навіть без наявності самої автівки. Правоохоронці наголошують, перевірити реальний стан залізяки через інтернет неможливо. Процедура проходить виключно в акредитованих пунктах технічного контролю, адже її мета – виявити критичні несправності та відсіяти аварійно-небезпечний транспорт. Нагадаємо, що таку перевірку мають регулярно проходити вантажівки, причепи, автобуси, таксі та легковики, задіяні в комерційних чи пасажирських перевезеннях, а також машини з небезпечними вантажами. Не вірте обіцянкам про паперову формальність від аферистів і пам'ятайте, що це фізичний огляд усіх основних систем вашого авто, від якого залежить безпека на дорозі.
2: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Новини блок закриваємо, проте стрілка нашого ефірного годинника крутиться у зворотний бік. Час розвернутися і зазирнути в архіви. На черзі рубрика «Автоісторія». Зараз ви дізнаєтеся про легендарну модель, яка пройшла шлях від жорсткої критики та повного провалу до світового культу. Повертаємо ключ запалювання у минуле.
2: Історія.
1: Початок 60-х. Світ шукає ідеальний автомобіль для суперагента 007. Першим вибором став витончений Aston Martin DB5 у Голдфінгері. Творці зробили з нього шпигунський бункер на колесах із пуленепробивним щитом, кулеметами, катапультою та системою розпилення оливи. Двигун V8 розганяв його до 230 кілометрів на годину, перетворивши модель на вічний символ франшизи. Проте шпигунський гардероб Бонда цим не обмежився. У 70-х на сцену уривається футуристичний Lotus Esprit S1 у стрічці «Шпигун, який мене кохав». Цей клиноподібний білосніжний спорткар здивував світ здатностями трансформуватися у справжній підводний човен, здатний випускати ракети просто з-під води. А у 90-х Бонд змінює британську аристократію на німецьку практичність. BMW «Сімка» у фільмі «Завтра не помре ніколи» перетворився на дистанційно керовану фортецю. Агент 007 міг керувати повнорозмірним седаном прямо з заднього сидіння. падіння за допомогою звичайного смартфона, розкидаючи шипи та випускаючи ракети з люка. Ну а вже в сучасному епосі з Даніелом Крейгом суперагент випробував концептуальний Aston Martin DB10, створений спеціально для стрічки «Спектр». Кожна з цих машин була не просто транспортом, а повноцінною зіркою кадру, що створювала магію кіно на кожному повороті.
5: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Час глушити двигун нашого випуску. Це були «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Дякую всім, хто провів ці хвилини разом зі мною. Пам'ятайте, повага на дорозі – це головний знак вашої майстерності. Бережіть себе, тримайте дистанцію та не збавляйте обертів у житті. Чекаю на вас у наступному ефірі.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас».
5: Крути життя у свою сторону.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
0: Реклама на радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Великобританія виділить 100 мільйонів фунтів стерлінгів на програму «Пьорл» для прискорення постачання Україні ракет до систем «Петріот» та інших засобів протиповітряної оборони, повідомляє «Інтерфакс Україна». Допомога має надійти вже цієї зими. Також Лондон продовжує виконувати зобов'язання щодо передачі Україні 120 тисяч безпілотників протягом року. Наразі вже поставили понад 25 тисяч. Ще тисячі мають надійти до початку зими. Окрім цього, Великобританія продовжить постачання великокаліберних артилерійських боєприпасів. У липні Україна отримала мільйони снаряд у межах британських поставок. Найближчим часом очікується ще десятки тисяч. Російські війська з вечора 8 вересня атакували Україну 196 ударними безпілотниками. Сили протиповітряної оборони знешкодили 165 із них. Для ударів противник також застосував балістичні ракети «Іскандер-М» та безпілотники «Бандероль». Атаки відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на ранок 9 вересня протиповітряна оборона збила або подавила 165 ворожих дронів. Дані щодо наслідків повітряної атаки уточнюються. Президент України обговорив із прем'єр-міністром Норвегії посилення протиповітряної оборони України та потреби в ракетах-перехоплювачах, повідомляє «Інтерфакс Україна». Окремо сторони розглянули подальшу роботу над антибалістичною програмою «Фрея», а також підготовку держави до осінньо-зимового періоду. Україна зацікавлена в подальшому розвитку спроможностей для захисту від ракетних атак. Під час зустрічі також висловили співчуття у зв'язку зі смертю короля Норвегії Гарольда V та відзначили підтримку України з боку норвезької влади та суспільства. Південно-Африканська республіка спростила процедуру отримання віз для громадян України, повідомляє «Укрінформ». Тепер 90-денну візу можна оформити онлайн через нову систему електронного дозволу на подорожі. Заявка подається зі смартфону, а рішення обіцяють надати протягом 24 годин. Раніше процедура могла тривати до 2 місяців і вимагала повторних поїздок до Польщі. Україна стала однією з перших країн, громадянам якої відкрили доступ до нової системи. Перші візи вже видані. Очікується, що спрощення візового режиму сприятиме подальшому розвитку двосторонніх відносин між Україною та Південно-Африканською Республікою. У морозі розширили співпрацю міської влади, ветеранських об'єднань, громадських організацій та благодійних фондів. Під час форуму підписали оновлений меморандум, до якого вже долучилося майже 60 партнерських організацій, повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Спільна робота спрямована насамперед на підтримку ветеранів, військовослужбовців і членів їхніх родин. Йдеться про медичну, психологічну, юридичну та соціальну допомогу, а також сприяння працевлаштуванню. Окрему увагу приділятимуть родинам загиблих, полонених і зниклих безвісти, а також внутрішньо переміщеним людям та іншим вразливим категоріям. Учасники планують спільно розподіляти ресурси, обмінюватися інформацією та залучати грантові кошти для реалізації важливих соціальних проєктів міста. У морозі відкрили новий мультифункціональний простір молодіжного центру. Центр створили для навчання, професійного розвитку, творчості та реалізації молодіжних ініціатив, повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Тут можна отримати кар'єрні консультації, пройти профорієнтацію, навчитися складати резюме і проходити співбесіди. Також працюватимуть освітні курси, клуби, тренінги та аудіовізуальна студія для створення відео і подкастів. Молодь зможе отримувати психологічну підтримку, допомогу в підготовці грантових заяв і розвитку власних проєктів. Простір створили у партнерстві міста, Міністерства молоді та спорту, ЮНІСЕФ та громадської організації «СТЕП» за підтримки уряду Німеччини. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: Кривому Розі 9 вересня очікується мінлива хмарність. Опадів у цей день не прогнозується. Температура повітря зранку до плюс 17, у день до плюс 25, а увечері до плюс 20 градусів. Вітер західний до 2 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторів.ua.

0: Реклама.
1: Розваги всім на проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
0: Реклама. Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
2: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогодні говоритимемо про акторку, яка довела, що справжня сила на сцені не в гучності, а в глибині. Про артистку, яка однаково переконлива і в комедії, і в складній драмі. Героїня нашої програми – Ірма Вітовська. Акторка театру і кіно, голос сучасної української сцени, жінка, яка поєднує талант, інтелігентність і громадську позицію.
0: Перші кроки до великої сцени.
2: Ірма Вітовська народилася 30 грудня 1974 року в Івано-Франківську. Вона зростала у творчій атмосфері, де цінували освіту, літературу і мистецтво. Цікаво, що спочатку вона не планувала стати акторкою. Після школи вступила на хімічний факультет університету. Але любов до сцени перемогла, і вона вирішує кардинально змінити життя. Ірма вступає до Львівського інституту мистецтв, де починається її професійний акторський шлях. Уже під час навчання вона активно грає в театрі і швидко привертає увагу режисерів. Перші серйозні ролі на сцені допомогли їй стати помітною фігурою молодого українського театру.
0: Професійне визнання.
2: Із роками Ірма Вітовська стала однією з ключових постатей сучасного українського театру і кіно. Її кар'єра розвивалася без гучних скандалів, але з постійним професійним зростанням і глибокою довірою глядачів. Справжній вибух професійного визнання стався після фільму «Брама» режисера Володимира Тихого, де акторка створила складний і водночас дуже живий образ баби Пріси – жінки, що живе в Чорнобильській зоні. Ця роль принесла їй премію «Золота дзига» Української кіноакадемії за найкращу жіночу роль, а також відзнаки на українських і міжнародних кінофестивалях і премії кінокритиків за найсильнішу жіночу роль року. У театральному середовищі вона також отримала численні нагороди за роботи на сцені, зокрема відзнаки фестивалів сучасного театру та професійних театральних премій. Окремо варто згадати, що Ірма Вітовська стала однією з тих акторок, хто допоміг українському театру залишатися живим у складні періоди, коли культурна сфера переживала економічні труднощі. Критики неодноразово називали її акторкою, яка вміє поєднувати популярність із глибоким авторським театром, що в Україні трапляється нечасто.
0: Творчі злет і найвищі мистецькі звершення.
2: Для широкої аудиторії Ірма Вітовська стала відомою завдяки комедійному серіалу «Леся плюс Рома», який на початку 2000-х став телевізійним хітом. Її героїня була близькою мільйонам глядачів, і саме ця роль принесла акторці всенародну впізнаваність. Однак сама Вітовська зізнавалася, що популярність комедійного образу довго заважала режисерам бачити в ній драматичну акторку. Ситуація змінилася, коли вона повернулася до серйозного театру і почала активно зніматися в авторському кіно. Роль у фільмі «Брама» стала переломною. Акторка створила образ жінки, що поєднує грубувату іронію, біль, силу і дивну ніжність. Після цього критики заговорили про неї як про одну із найсильніших драматичних акторок країни. Паралельно вона працює у виставах театру на Подолі, де грає складні психологічні ролі, часто пов'язані з сучасними соціальними темами. Важливо, що вона не боїться експериментальних постановок, які не завжди орієнтовані на масову аудиторію. Багато режисерів кажуть, Вітовська – акторка, яка може тримати сцену самою присутністю, без великих ефектів.
0: Театр і ролі.
2: Ірма Вітовська – акторка, у якої роль ніколи не буває прохідною. Навіть другорядні персонажі в її виконанні запам'ятовуються точністю, інтонацією і внутрішньою напругою. Сцена молодого театру «Київ». Саме тут сформувався її сценічний стиль – поєднання іронії, трагізму і гострої соціальної інтонації. Вітовська неодноразово грала жінок на межі – сильних, але вразливих. І саме ці образи стали її театральною візитівкою. Акторка відома любов'ю до моноспектаклів, де вся увага тримається лише на ній. Це вимагає не харизми, а великої внутрішньої дисципліни, яку вона має. Ірма Вітовська неодноразово говорила, що театр для неї важливіший за кіно, бо саме сцена не дозволяє сховатися за монтажем. Усе відбувається тут і зараз.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Монопроекти та камерні вистави.
2: Моя бабуся Фані Каплан 2016 року – один із найсильніших драматичних фільмів за її участі. Стрічка отримала міжнародну фестивальну увагу, а Вітовська – визнання як акторка складного психологічного кіно, а не лише комедійних ролей. «Кіборги 2017-го». У фільмі Ахтема Сеїтаблаєва вона зіграла жінку Тилу. Образ без пафосу, але з великою внутрішньою силою. Критики відзначали правдивість і стриманість її гри без надмірних емоцій. «Брама 2017-го». Містичний трилер, де акторка постає у зовсім іншій іпостасі. Темній, тривожній, майже моторошній. Ця роль довела її здатність працювати з жанровим кіно, не втрачаючи глибини. Вітовська часто з'являється у популярних телепроєктах, але навіть у легких форматах її героїні мають характер, а не просто функцію сюжету. Її ролі – це завжди люди з історією. Не образи, не типажі, а живі характери. Від гіркої іронії до тиші, яка болить сильніше за крик.
0: Кіно та телебачення.
2: Ірма Вітовська активно бере участь у соціальних кінопроєктах, де актор не грає, а говорить від імені часу про гідність, про жіночий досвід і відповідальність. Хоча Ірма Вітовська не була акторкою у фільмі «Пташка», вона брала участь у підтримці промоційних компаній та соціального дискурсу навколо картини. Цей фільм – частина широкого культурного руху, що намагається говорити про війну не лише як про бойові дії, а як про психологічні наслідки. Вітовська брала участь у низці коротких фільмів, роликів та документальних серій, присвячених питанням вимушеного переселення, побуту людей на лінії фронту, питанню домашнього насильства, біженцям і реабілітації ветеранів через мистецтво. Ірма Вітовська знімалася в художніх епізодах антологічних стрічок, що збирають кілька новел про сучасне українське життя, про дітей, старість, соціальну нерівність тощо. У цих проєктах її участь не лише акторська, а й як промоутерки, що допомагає донести меседж до аудиторії. Її участь у таких проєктах підсилює увагу до тем, які рідко потрапляють у мейнстрім-кіно. Вона також відома як акторка, що не боїться говорити про проблеми культури і суспільства, навіть якщо це не популярна позиція.
0: Документальні та соціальні проєкти.
2: Театральне життя завжди багате на несподіванки. І в Ірми Вітовської таких історій чимало. Під час однієї з гастрольних вистав у невеликому місті через затримку декорації виставу довелося починати майже без оформлення сцени. Актори настільки переконливо імпровізували, що глядачі навіть вирішили, ніби це новий мінімалістичний режисерський стиль. В іншому випадку під час вистави партнер випадково переплутав репліку, і сцена пішла зовсім в інший бік. Вітовська миттєво підхопила новий хід діалогу, і глядачі так і не зрозуміли, що на сцені сталася помилка. Акторка згадувала й кумедну ситуацію, коли після серіалу «Леся плюс Рома» одна глядачка щиро обурилася на вулиці через поведінку її героїні в серіалі. Ніби це було реальне життя. Вітовській довелося пояснювати, що вона лише акторка, а не персонаж. Після популярності серіалу «Леся плюс Рома» глядачі довго зверталися до акторки іменем героїні, навіть не знаючи її справжнього імені. Вона сміється, що іноді люди дивуються, коли бачать її серйозною після звичних комедійних ролей.
0: Кумедні епізоди і життєві несподіванки.
2: Ірма Вітовська часто говорить, що для неї мистецтво не просто робота, а спосіб говорити про важливе. В одному з інтерв'ю вона сказала, театр і кіно мають не лише розважати, а й допомагати людині краще розуміти себе. Інша її думка, яка часто повторюється, актор не має права бути байдужим до того, що відбувається навколо. Саме ця позиція зробила її не лише популярною акторкою, а й важливим голосом сучасної культури.
0: Слова, які визначають її шлях.
2: Ірма Вітовська ніколи не грала заради ролі. Її героїні можуть жартувати, помилятися, бути різкими чи втомленими. Але в них завжди є головне – гідність. Ви слухали програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами була Юлія Корольова. І нехай у вашому житті завжди буде місце для ролей, у яких ви залишаєтесь собою.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас». Радіо «Кривбас». FM.

0: Реклама.
1: Хочеться так, щоб комфортно.
2: Хочеться, щоб надійно.
3: Тоді вибір очевидний. Японська якість та комфорт. Suzuki Vitara та Suzuki S-Cross. Повний привід, економічний.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Повідомляє Кривбас онлайн. Влучання сталося на залізничній станції поблизу села Іскра. Дрон поцілив у задню частину потяга, після чого виникла пожежа. За попередньою інформацією, постраждали 6 людей. На місці працюють бригади екстреної медичної допомоги. Потерпілим надають необхідну допомогу. За підсумками 36-го засідання контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн», партнери оголосили нові пакети військової допомоги. Німеччина передасть ракети-перехоплювачі для систем «Петріот», літаки F-16 та безпілотники. Велика Британія спрямує 100 мільйонів фунтів стерлінгів на закупівлю американського озброєння, а також забезпечить додаткові 95 тисяч дронів і десятки тисяч артилерійських снарядів. Нідерланди виділять 300 мільйонів доларів на проєкт «Лінія дронів» та передадуть 300 ракет для боротьби з безпілотниками. Польща готує пакет на 50 мільйонів євро, Швеція – на 28 мільйонів доларів. Нові внески також оголосили Литва, Іспанія, Норвегія та Естонія. Продовж 8 місяців 2026 року українські металургійні підприємства скоротили виробництво сталі, чавуну та прокату порівняно з минулим роком, повідомляє «Укрінформ». Виплавка сталі зменшилася на 12,5% до 4 мільйонів 300 тисяч тонн. Виробництво чавуну скоротилося на 14,8%. Найбільше зниження зафіксували у випуску прокату – на 15,6%. Лише за серпень обсяги виробництва сталі зменшилися більш ніж наполовину порівняно з липнем – на 57,3%. Чавуну виробили на 65,6% менше, а прокату – на 57,4%. Уряд продовжив програму повної компенсації вартості контрактного навчання для дітей, ветеранів та ветеранок у 2026-2027 навчальному році, повідомляє «Інтерфакс Україна». Вона поширюється на студентів закладів фахової передвищої та вищої освіти. Для отримання компенсації потрібно звернутися до закладу освіти з необхідними документами, після чого в застосунку «Дія» з'явиться відповідний сертифікат. Його необхідно підтвердити протягом 20 календарних днів. Після цього Міністерство у справах ветеранів перерахує кошти безпосередньо закладу освіти. Якщо студент уже сплатив навчання власним коштом, університет або коледж має повернути ці гроші. Служба безпеки України затримала у Кропивницькому агента Федеральної служби безпеки Росії, який, за даними слідства, коригував удари по паливно-енергетичних та логістичних об'єктах центрального регіону. Чоловік фотографував інфраструктуру та передавав російському куратору координати потенційних цілей. Його затримали під час дорозвідки поблизу одного з об'єктів. Під час обшуку в агента вилучили смартфон із відзнятими матеріалами та два мисливські ножі, які він, за версією СБУ, носив для можливого опору правоохоронцям. Затриманому повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Кривому Розі готують заклади освіти до складного опалювального сезону. Одним із ключових напрямів є безпека та енергетична стійкість шкіл і гімназій.
2: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
1: 26 укриттів загальною місткістю понад 43 тисячі місць. Зокрема, 3 підземні школи. Водночас реалізують ще понад 30 проєктів зі створення та розширення захисних споруд. Для забезпечення автономності освітніх закладів уже використовують 622 генератори та 431 акумуляторну та інвентарну станцію. У 23 закладах встановили сонячні електростанції загальною потужністю близько 686 кВт. Це дає змогу підтримувати освітлення, зв'язок і роботу необхідного обладнання під час перебоїв з електропостачанням. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. Кривому Розі 9 вересня очікується мінлива хмарність. Опадів у цей день не прогнозується. Температура повітря зранку до плюс 17, у день до плюс 25, а увечері до плюс 20 градусів. Вітер західний до 2 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторів.ua.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна Конкорд.
2: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. У нас відкриті вакансії дробильників, фільтрувальників, водіїв навантажувача та інші. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096-138-67-63. 096-138-67-63.
3: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

попробую.

0: Радіо Кривбас.
1: Ми віримо в любов.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається так. Довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно зустрінеш.

0: Реклама.
1: Японська якість, що не підводить. Mitsubishi Aelita запрошує на тест-драйв. Оцініть комфорт сімейного Outlander. Яскравий стиль Eclipse Cross та безкомпромісну потужність пікапа L200. Обирайте впевненість. Обирайте Mitsubishi. Бульвар Вечірній, 15. Телефонуйте 096 40 727 40. Офіційний дилер Mitsubishi, Криворізька філія ТДВ Aelita.
2: Настав час оновити гардероб. Для незабутнього осіннього шопінгу обирай Ліберті! ТРК Ліберті на проспекті Поштовому. Зустрічай осінь яскраво!
0: Реклама на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: when I spent the summer on you.
1: Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Радіо Кривбас. 102.3. Про місто по-нашому. Ви слухаєте Радіо Кривбас.
1: Обережно, двері зачиняються.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: І Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні через міни та інші вибухонебезпечні залишки війни постраждали 1688 цивільних, повідомляє «Укрінформ». Серед них 173 дитини та 1515 дорослих. Найбільше потерпілих серед фермерів – 296 людей. Дані станом на 1 вересня 2026 року оприлюднило Головне управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки. В Україні системно фіксують випадки підривів цивільних на російських мінах, за якими правоохоронці відкривають кримінальні провадження. Зібрана інформація та інтерактивна мапа допомагають попереджати населення про мінну небезпеку та надавати допомогу постраждалим. У серпні 2026 року Сили оборони України встановили рекорд за кількістю знищених російських безпілотників коптерного типу – майже 24 тисячі, повідомляють в Міністерстві оборони України. Також уразили понад 35 тисяч безпілотників літакового типу. Розширилася і географія ударів у Чорному морі, зокрема в районах Новоросійська та Сочі. Серед знищених російських цілей – винищувач Су-30, навчально-бойовий літак Л-39 «Альбатрос» та ударний вертоліт К-52 «Алігатор». За програмою «Електронні бали» підтверджено ліквідацію або поранення понад 30 200 російських військових. Українські безпілотні системи продовжують уражати цілі на значній відстані, змушуючи російські війська віддаляти логістику та важливі об'єкти від фронту. Країні зашивили підключення швидкісного інтернету у віддалених селах. Для провайдерів вартість оренди електричних опор знизили з 10 гривень до 1 копійки, повідомляє «Укрінформ». Це має зробити розбудову мереж економічно вигіднішою та дозволити підключати понад 1000 населених пунктів, де досі немає домашнього інтернету. Заощаджені кошти компанії зможуть спрямувати на придбання обладнання, модернізацію мереж і прокладання оптоволоконних ліній. Пільгова ціна діятиме протягом усього воєнного стану та ще рік після його завершення. Очікується, що мешканці віддалених громад отримають стабільний доступ до державних і банківських онлайн-послуг, дистанційного навчання та роботи. Президент України затвердив концепцію розвитку пластового та скаутського руху на 2027-2035 роки. Держава планує спрямувати на підтримку цього напряму понад 60 мільйонів гривень, повідомляє «Інтерфакс Україна». Кошти спрямують, зокрема, на підготовку вихователів і волонтерів, розвиток навчальних центрів та інфраструктури, а також підтримку українських осередників за кордоном. Нині пласт об'єднує близько 12 тисяч учасників по всій країні. Водночас попит серед дітей і молоді перевищує наявні можливості організації. До 2035 року планують розширити доступність пластового та скаутського руху, щоб він був доступний більш ніж для половини дітей і молоді за місцем проживання. Кабінет міністрів має затвердити план реалізації концепції протягом 2 місяців. Сили безпілотних систем Збройних сил України завдали ударів по російських військових об'єктах на території Краснодарського краю, повідомляє «Укрінформ». В Анапі, за повідомленням, знищено палубний винищувач Су-33 та гелікоптер Мі-8. Також у районі Геленджика уражено 2 російські радіолокаційні комплекси К-102Е2 та 92Н6, що входить до складу комплексів С-300 та С-400. Крім того, внаслідок нічної атаки на військово-морську базу в Новоросійську російська сторона втратила кілька плавзасобів, серед них – ракетоносії. У силах безпілотних систем зазначають, що удари є частиною комплексної операції проти військових об'єктів Росії.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: І на фасадах. Перевірка має допомогти своєчасно виявити несправності та запобігти витокам газу. У комунальному підприємстві наголошують, що йдеться про планові профілактичні роботи. Мешканців будинків, які внесли до графіка, просять забезпечити доступ фахівців до необхідних ділянок мереж. Перелік адрес, де проводитимуть перевірки, можна переглянути на сайті газорозподільної компанії. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 9 вересня очікується мінлива хмарність. Опадів у цей день не прогнозується. Температура повітря зранку до плюс 17, у день до плюс 25, а увечері до плюс 20 градусів. Вітер західний – до 2 метрів за секунду.
0: В інстаграм «Докторов.UA».

Здається, я розумію, що відбувається в цей момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довгоочікуване «так» у відповідь або дві смужки на тесті. Два

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: реклама.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Розваги всім на проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
0: Реклама. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Міста всі в диму і в руїнах, стогне від болю Дніпро, і діти твої, Україно, народжуються у метро. Бомби, що впали на школу, театру палаючи дах. Я не пробачу ніколи, я не пробачу цей жах.

Розбиті церкви і лікарні, біженців довгий потік, Херсон, Маріуполь і Харків, я не пробачу повік. Міста у диму і в руїнах, стогне від болю Дніпро, і діти твої, Україно, народжуються.

0: реклама на радіо Кривбас.
1: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

0: І Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Вранці 9 вересня на Харківщині російський ударний безпілотник атакував пасажирський потяг з сполученням Харків-Ізюм, повідомляє Кривбас онлайн. Влучання сталося на залізничній станції поблизу села Іскра. Дрон поцілив у задню частину потяга, після чого виникла пожежа. За попередньою інформацією, постраждали 6 людей. На місці працюють бригади екстреної медичної допомоги. Потерпілим надають необхідну допомогу. За підсумками 36-го засідання контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн», партнери оголосили нові пакети військової допомоги. Німеччина передасть ракети-перехоплювачі для систем «Петріот», літаки F-16 та безпілотники. Велика Британія спрямує 100 мільйонів фунтів стерлінгів на закупівлю американського озброєння, а також забезпечить додаткові 95 тисяч дронів і десятки тисяч артилерійських снарядів. Нідерланди виділять 300 мільйонів доларів на проєкт «Лінія дронів» та передадуть 300 ракет для боротьби з безпілотниками. Польща готує пакет на 50 мільйонів євро, Швеція – на 28 мільйонів доларів. Нові внески також оголосили Литва, Іспанія, Норвегія та Естонія. Продовж 8 місяців 2026 року українські металургійні підприємства скоротили виробництво сталі, чавуну та прокату порівняно з минулим роком, повідомляє «Укрінформ». Виплавка сталі зменшилася на 12,5% до 4 мільйонів 300 тисяч тонн. Виробництво чавуну скоротилося на 14,8%. Найбільше зниження зафіксували у випуску прокату на 15,6%. Лише за серпень обсяги виробництва сталі зменшилися більш ніж наполовину порівняно з липнем. На 57,3%. Чавуну виробили на 65,6% менше, а прокату – на 57,4%. Уряд продовжив програму повної компенсації вартості контрактного навчання для дітей, ветеранів та ветеранок у 2026-2027 навчальному році, повідомляє «Інтерфакс Україна». Вона поширюється на студентів закладів фахової передвищої та вищої освіти. Для отримання компенсації потрібно звернутися до закладу освіти з необхідними документами, після чого в застосунку «Дія» з'явиться відповідний сертифікат. Його необхідно підтвердити протягом 20 календарних днів. Після цього Міністерство у справах ветеранів перерахує кошти безпосередньо закладу освіти. Якщо студент уже сплатив навчання власним коштом, університет або коледж має повернути ці гроші. Служба безпеки України затримала у Кропивницькому агента Федеральної служби безпеки Росії, який, за даними слідства, коригував удари по паливно-енергетичних та логістичних об'єктах центрального регіону. Чоловік фотографував інфраструктуру та передавав російському куратору координати потенційних цілей. Його затримали під час дорозвідки поблизу одного з об'єктів. Під час обшуку в агента вилучили смартфон із відзнятими матеріалами та два мисливські ножі, які він, за версією СБУ, носив для можливого опору правоохоронцям. Затриманому повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. В цьому морозі готують заклади освіти до складного опалювального сезону. Одним із ключових напрямів є безпека та енергетична стійкість шкіл і гімназій. Як зазначає голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, у місті облаштували 226 укриттів загальною місткістю понад 43 тисячі місць. Зокрема, 3 підземні школи. Водночас реалізують ще понад 30 проєктів зі створення та розширення захисних споруд. Для забезпечення автономності освітніх закладів уже використовують 622 генератори та 431 акумуляторну та інвентарну станцію. У 23 закладах встановили сонячні електростанції загальною потужністю близько 686 кВт. Це дає змогу підтримувати освітлення, зв'язок і роботу необхідного обладнання під час перебоїв з електропостачанням. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі 9 вересня очікується мінлива хмарність. Опадів у цей день не прогнозується. Температура повітря зранку до плюс 17, у день до плюс 25, а увечері до плюс 20 градусів. Вітер західний до 2 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторів.ua.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
2: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. У нас відкриті вакансії дробильників, фільтрувальників, водіїв навантажувача та інші. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
0: Реклама. Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
3: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо Кривбас. З вами Юлія Корольова. Сьогоднішня історія про стиль, який не маскує, а відкриває. Про моду, що перестала бути прикрасою і стала мовою свободи. Про людину, яка довела, сміливість може бути тихою, елегантною і дуже переконливою. Сьогодні в програмі «Особистості» Ів Сен-Лоран. Дизайнер, який зробив стиль формою характеру.
0: Початок шляху.
3: Ів Сен-Лоран народився в місті Оран на узбіжжі Середземного моря в Алжирі, який у той час був частиною Франції. Його дитинство минало в атмосфері культури, освіти і певної внутрішньої відстороненості від зовнішнього світу. Він був дитиною вразливою, уважною до деталей, схильною до самоспостереження. Замість гучних ігор він обирав папір і олівець, створюючи образи, які здавалися старшими за свій вік. Його родина підтримувала творчі схильності сина, і це стало важливим фундаментом. Уже у підлітковому віці Ів чітко знав, що хоче пов'язати життя з мистецтвом одягу. Париж, куди він переїхав для навчання, став для нього не лише містом можливостей, а серйозним випробуванням. Тут він вступає до школи високої моди і дуже швидко вирізняється серед однолітків точністю лінії, відчуттям пропорції та незвичною зрілістю погляду. Саме в Парижі доля зводить його з Крістіаном Діором. Запрошення працювати в одному з найвідоміших домів моди того часу стало моментом, який визначив подальший шлях Сен-Лорана. Після раптової втрати Діора саме Іву, ще зовсім молодому, довірили керівництво творчим процесом. Для нього це був не тріумф, а відповідальність, яку він сприймав дуже серйозно.
0: Нагороди та відзнаки.
3: Визнання прийшло швидко, але не було для Сен-Лорана самоціллю. Його колекції отримували професійні відзнаки, міжнародні нагороди, схвальні відгуки критиків. Він неодноразово потрапляв до списків найвпливовіших дизайнерів світу, а його ім'я ставало символом нової епохи в моді. Та сам Ів завжди підкреслював – нагорода – це лише мить. Для нього важливішим було інше – щоб створений одяг жив поза подіумом, щоб у ньому можна було ходити, працювати, кохати, бути собою. Він вважав, що мода не повинна відривати людину від життя, а навпаки – допомагати їй відчувати ґрунт під ногами.
0: Досягнення і вершина творчості.
3: Головне досягнення Іва Сен-Лорана полягає в тому, що він змінив саму філософію жіночого одягу. Він зробив сміливий крок, запозичив елементи чоловічого гардероба і перетворив їх на інструмент жіночої сили. Жіночий смокінг став символом незалежності, впевненості і внутрішньої свободи. Створення власного дому моди Ів Сен-Лоран разом із П'єром Берже дало йому можливість говорити власним голосом. Тут він дозволив собі ризикувати, експериментувати, звертатися до мистецтва, культури різних країн, живопису, театру. Він співпрацював із художниками, фотографами, сценографами, але завжди залишався головним автором ідеї. Його колекції не прагнули шокувати заради ефекту. Вони працювали глибше, змінювали уявлення про жіночність, красу і право на вибір. Саме в цьому і була вершина його творчості. Важливо розуміти, що сміливість Ів Сен Лорана не була гучною або показною. Він не прагнув скандалів і не будував імідж бунтаря. Його сміливість полягала в іншому – у здатності йти проти очікувань, навіть коли ці очікування були вигідними. У часи, коли мода вимагала чітких канонів і ролей, він дозволяв собі сумнівів. А сумнів у творчості – це завжди ризик. Сен-Лоран дуже тонко відчував жінку свого часу. Він бачив, як змінюється її ритм життя, як вона входить у професійний світ, як вчиться бути незалежною і водночас не втрачати чутливість. Саме тому його одяг ніколи не був бронею. Навіть коли це був костюм із чіткою лінією плечей, у ньому залишалася м'якість, простір для руху і для дихання. Він не одягав жінку в силу, він давав їй можливість відчути її в собі. Окремої уваги заслуговує його ставлення до кольору і форми. Сен-Лоран не боявся чорного, але ніколи не робив його похмурим. Він умів працювати з контрастами так, що вони не конфліктували, а взаємно підсилювали одне одного. У його колекціях чітка геометрія могла поєднуватися з майже поетичною легкістю, а строгий крій із відчуттям інтимності. Це була мода, яка не вимагала пояснень, але завжди залишала після себе відчуття завершеності. Його вплив на культуру виходив далеко за межі подіуму. Сен-Лоран одним із перших усвідомив, що мода є частиною великого культурного діалогу. Він уважно працював із візуальними образами, а також із фотографією, сценічним світлом, розуміючи, що сприйняття одягу починається задовго до того, як людина торкнеться тканини. Саме тому його покази ніколи не були просто демонстрацією речей. Це були історії, розказані мовою стилю. Водночас він залишався дуже вимогливим до себе. Кожна нова колекція ставала для нього внутрішнім випробуванням. Він не дозволяв собі повторюватися, навіть якщо публіка цього чекала. Йому було важливіше зберегти чесність, ніж відповідати очікуванням ринку. У цьому й полягала його особиста етика – робити не те, що продається легше, а те, що має сенс. Сьогодні, коли мода часто перетворюється на швидкий продукт, спадщина Сен-Лорана звучить особливо актуально. Він нагадує, що стиль – це не кількість образів, а якість вибору. Не бажання подобатися всім, а здатність залишатися собою навіть тоді, коли це складно. Його роботи вчать уважності до себе, до свого тіла, до власного і внутрішнього ритму. І, можливо, саме тому Ів Сен-Лоран залишається фігурою, до якої повертаються знову і знову. Не за трендами, а за відчуттям. За тишею, в якій народжується справжній стиль. За сміливістю, яка не потребує гучних слів.
2: Ви слухаєте програму «Особистості». Цікаві факти.
3: Попри статус легенди моди, Ів Сен-Лоран усе життя залишався людиною дуже внутрішньо. Він не любив гучних виходів і світських розмов, а перед показами часто зникав у майстерні, де міг годинами мовчки працювати з тканинами. Колеги згадували, що в ці моменти він ніби перевіряв колекцію на чесність. Чи не з'явилося в ній щось зайве, випадкове, продиктоване не ідеєю, а страхом. Сен-Лоран мав особливе ставлення до моделей. Він не терпів наградних емоцій і просив не посміхатися без потреби. Вважав, що одяг не потребує пояснень через міміку, бо якщо річ справді сильна, вона працює сама. Через це його покази часто здавалися стриманими, навіть холодними. Але саме ця стриманість згодом стала впізнаваною рисою стилю дому. Цікавий факт, що Ів ніколи не вважав себе людиною сцени. Він не любив виходити до публіки після показів і часто уникав фінальних поклонів. Для нього важливішим був момент до виходу колекції, коли ще можна було все змінити, скоригувати, довести до внутрішньої рівноваги. Він жартував, що справжня робота дизайнера закінчується там, де починаються оплески. Ще одна особливість Сен-Лорана – його уважність до дрібниць. Він міг довго сперечатися через кілька міліметрів довжини рукава або зміну відтінку чорного. Для стороннього це здавалося перебільшенням, але для нього саме ці нюанси відрізняли просто річ від завершеного образу. Він вірив, що стиль народжується не в ефекті, а в точності. Серед колег ходила напівжартівлива історія, що Сен-Лоран міг скасувати вже готовий образ за кілька годин до показу, якщо відчував, що він не дихає. І навіть коли команда вмовляла залишити все як є, він стояв на своєму. У цьому проявлялася ще одна його риса – вміння слухати інтуїцію навіть тоді, коли це було незручно. І нарешті ще один промовистий момент. Сен-Лоран не любив слова «тренд». Він вважав його небезпечним, бо тренди минають, а люди залишаються. Саме тому він часто повторював, що його завдання не вгадувати моду, а створювати речі, до яких хочеться повернутися через роки. І як показав час, у цьому він не помилився. Ів Сен-Лоран говорив: «Найкрасивіше в одязі – це свобода». І сьогодні ці слова звучать так само переконливо. Це була програма «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами була Юлія Корольова. Будьте уважні до себе, дозвольте собі сміливість бути справжніми. Почуємось у наступному випуску.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі відкрили новий сучасний молодіжний центр. Простір створений для навчання, творчості, волонтерства і реалізації молодіжних ініціатив. У відкритті взяли участь голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкол, начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, представники ЮНІСЕФ та молодь міста. У центрі працюватимуть освітні курси, тренінги, програми з дизайну та 3D-моделювання, кар'єрні консультації, а також аудіовізуальна студія для створення власних медіапроєктів. Як зазначив Олександр Вілкол, для мене найважливіше, щоб молоді люди не ставили перед собою питання, де шукати майбутнє, а знали, що можливості для цього є тут, у Кривому Розі. Головна ідея центру – робити проєкти разом із молоддю та підтримувати їхні найкращі ініціативи. Також тут допомагатимуть із грантовими програмами, підприємницькими проєктами, професійним розвитком, пошуком однодумців та реалізацією власних ідей.
0: Актуальна інформація на цей час. Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Paint the channel.
1: Радіо Кривбас. FM 102.3.
2: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зу.

0: Про головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Президент Володимир Зеленський повідомив про ураження російських військових об'єктів у Новоросійсько-Краснодарському краю. Зазначається, протягом останньої доби українські сили уразили військову морську базу Росії, об'єкти військової гавані, термінал, задіяний для відвантаження нафти, а також військові кораблі та носії крилатих ракет «Калібр». Глава держави подякував військовослужбовцям Служби безпеки України, Сил безпілотних систем, Військово-морських сил, Головного управління розвідки та Державної прикордонної служби за проведену операцію. Зеленський наголосив, що Україна відповідає на російські атаки, зокрема розвиваючи можливості далекобійних ударів. Росія останнім часом атакувала 5 пунктів пропуску на кордонах України з Молдовою та Румунією. Про це повідомили в Державній прикордонній службі. 4 з них розташовані на молдовському напрямку, ще один на кордоні з Румунією. Останньою російські безпілотники атакували Старокозача. У Держприкордонслужбі зазначають, що удари можуть бути спрямовані на порушення логістичних маршрутів. Після атак там намагаються відновити пропускні операції, однак точні строки повернення пункту до звичайної роботи поки не називають. Старокозача є одним із найбільш завантажених пунктів. За добу ним скористалися тисячі людей і сотні транспортних засобів. Наразі найближчим альтернативним маршрутом для перетину кордону є пункт Паланка. Україна та Чехія посилять співпрацю в межах міжнародної коаліції укриттів цивільного захисту. Про це домовилися представники Міністерства внутрішніх справ України та чеська делегація, повідомляє Інтерфакс Україна. Наразі в межах коаліції акумульовано понад 22 мільйони євро. До реалізації відібрали 12 проєктів із будівництва укриттів у закладах освіти та медичних установах прифронтових регіонів. Для 8 з них уже схвалили фінансування та розпочали роботи. Під час зустрічі також обговорили стандарти будівництва захисних споруд і технічне оснащення. Сторони домовилися продовжити співпрацю за участю Державної служби України з надзвичайних ситуацій. В Україні затримується рух близько 19 пасажирських поїздів. За даними «Укрзалізниці», на окремих напрямках затримки становлять від 3 до понад 12 годин. Найбільше відстає поїзд «Миколаїв-Львів» – більше, ніж на 12 годин. Потяг «Запоріжжя-1» «Перемишль» прямує із затримкою понад 5,5 годин. Дніпро-Ужгород – майже 5 годин, а «Миколаїв-Київ» – на 3,5 години. Інформація про час відставання поїздів оновлюється на сайті компанії. У Кривому Розі стартувала 5-та цього року хвиля видачі безкоштовних продуктових наборів. Із 7 вересня допомогу вдруге за рік зможуть отримати понад 46 тисяч родин криворіжців та внутрішньо переміщених осіб. З початку повномасштабної війни мешканцям міста вже видали понад 1 мільйон 300 тисяч продуктових наборів. З них понад 168 тисяч у 2026 році. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул зазначив, що продовольча допомога залишається важливою частиною міської програми соціальної підтримки населення. Для отримання наборів у місті працюватимуть 24 стаціонарні пункти видачі з понеділка по суботу з 8 до 15 години. Також буде організоване виїзне обслуговування для маломобільних мешканців та жителів віддалених мікрорайонів. Повний перелік категорій отримувачів, адреси пунктів видачі можна дізнатися на офіційних сторінках Олександра Вілкула у соціальних мережах. У Кривому Розі оновлюють магістральний водогін, який забезпечує водою 56 тисяч мешканців Тернівського та Покровського районів. Замість старих труб прокладають нові пластикові. Роботи охоплюють понад 3 кілометри мережі. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Водогін був побудований ще у 1959 році. Через гідроудари, спричинені перебоями з електропостачанням, мережа зазнала значних пошкоджень. Від її роботи також залежать дитсадки, школи та 6 котелень. Загалом цьогоріч у місті планують замінити понад 41 кілометр водопровідних та понад 15 кілометрів каналізаційних мереж, а також відремонтувати 61 насосну станцію. Оновлення водогону мають завершити до кінця вересня, щоб підвищити надійність водопостачання напередодні опалювального сезону. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: «Докторов – наш найкращий лікар».
1: У Кривому Розі протягом дня 10 вересня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 18, вдень плюс 27 градусів. Вітер південно-західний до 3 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторов.ua.

0: реклама. Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
1: Розваги всім на проспект Центральний 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
0: Реклама.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі відкрили новий сучасний молодіжний центр. Простір створений для навчання, творчості, волонтерства і реалізації молодіжних ініціатив. У відкритті взяли участь голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкол, начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, представники ЮНІСЕФ та молодь міста. У центрі працюватимуть освітні курси, тренінги, програми з дизайну та 3D-моделювання, кар'єрні консультації, а також аудіовізуальна студія для створення власних медіапроєктів. Як зазначив Олександр Вілкол, для мене найважливіше, щоб молоді люди не ставили перед собою питання, де шукати майбутнє, а знали, що можливості для цього є тут, у Кривому Розі. Головна ідея центру – робити проєкти разом із молоддю та підтримувати їхні найкращі ініціативи. Також тут допомагатимуть із грантовими програмами, підприємницькими проєктами, професійним розвитком, пошуком однодумців та реалізацією власних ідей.
0: Актуальна інформація на цей час. Радіо Кривбас.

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: Сьогодні в «Книжковій полиці» говоримо про те, як, намагаючись бути хорошими для всіх, ми іноді перестаємо чути самих себе. Вітаю вас на «Книжковій полиці». Ви слухаєте радіо «Кривбас», а біля мікрофона Ірина Батуріна. Сьогодні говоримо про дуже знайоме відчуття, коли хочеться нікого не образити, не розчарувати, не створювати проблем. Ми погоджуємося, допомагаємо, підлаштовуємося, мовчимо, коли хочеться заперечити. А потім раптом ловимо себе на думці – а чого хочу я? Давайте сьогодні пошукаємо відповідь на це запитання разом із книгами.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: Почнемо з української книжкової галузі. Українські видавці закликають підтримати книговидання після масштабних російських атак. За даними галузі, у липні та серпні було знищено близько 10 мільйонів книжок. Найбільших втрат зазнав склад видавничої групи «Ранок» у Харкові, де 1 серпня було знищено близько 8 мільйонів примірників. А тепер новина про книгу, яка отримала друге життя. У серпні англійською перевидали давно забутий роман французького режисера Еріка Ромера «Елізабет». Автор написав його ще до початку своєї великої кінокар'єри. Колись книга залишилася майже непоміченою, а тепер її відкривають для нового покоління читачів. А книжки, які сформували світогляд людини, незабаром стануть основою нового подкасту. 24 вересня на Audible стартує «A Great Book with Barack Obama». У 6 епізодах Барак Обама говоритиме про книги, які вплинули на його життя та погляди. Серед них твори Джеймса Болдвіна, Тоні Моррісон, Кормака Маккартні та Джона Ле Карре.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Ми часто думаємо, що бути хорошою людиною означає бути зручною. Не сперечатися, не відмовляти, не створювати незручностей. Але є книги, де герой раптом починає розуміти, життя, побудоване лише за правилами інших людей, може виявитися зовсім не твоїм життям. Саме про таку історію наша рубрика «Без спойлерів».
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Дівчина з Крамниці. Саяка Мурада. Кейко Фурукура працює у звичайному магазині і начебто живе цілком нормальним життям. Але проблема в тому, що для оточення її життя зовсім не виглядає нормальним. Усі навколо постійно запитують, чому вона досі не вийшла заміж, чому не шукає серйозну роботу, чому живе не так, як прийнято. Кейко довго намагається відповідати цим очікуванням. І саме тут роман стає дуже близьким до нашої сьогоднішньої теми. Бо хто визначає, яким має бути правильне життя? Суспільство, родина, друзі чи все-таки сама людина? «Дівчина з Крамниці» – короткий, трохи дивний, місцями іронічний роман про те, як легко загубити власний голос серед чужих правил. І про те, що бути собою іноді означає дозволити собі не відповідати чужому уявленню про нормальність.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Але тема пошуку себе давно живе не лише в літературі. Кінематограф теж любить героїв, які одного дня розуміють – вони занадто довго жили за чужим сценарієм. Іноді для такого усвідомлення потрібна подорож. А іноді просто сміливість вийти за двері і вперше запитати себе – а чого хочу саме я?
0: Знято за мотивами.
1: «Дика» – за мемуарами Шеріл Стрейт. Це історія жінки, яка після складного періоду свого життя вирішує пройти пішки понад 1000 кілометрів знаменитим маршрутом Pacific Crest Trail. Шеріл вирушає в дорогу практично сама, і ця подорож стає не просто фізичним випробуванням. Вона поступово переосмислює свої рішення, помилки, стосунки та власне життя. Фільм показує, як людина може залишитися без звичних ролей і нарешті почути себе. Без необхідності комусь щось доводити, без бажання всім сподобатися, просто наодинці з собою. І, можливо, саме тому ця історія так добре перегукується з нашою темою. Іноді, щоб повернути себе, потрібно на деякий час перестати бути зручною для всіх інших.
0: Книжкова полиця. історії, які звучать.
1: Але чи справді легко відмовитися від очікувань суспільства? Особливо, коли вони супроводжують тебе з дитинства. Від жінок чекали одного, від чоловіків – іншого. Від письменників вимагали відповідати певним правилам. А тих, хто виходив за межі звичного, часто просто не розуміли. Та деякі люди все одно обирали власний шлях.
0: Історія написана життям.
1: Беатрікс Поттер – жінка, яка не захотіла жити за чужим сценарієм. Сьогодні її знають як авторку «Кролика Пітера». Але шлях Беатрікс Поттер до успіху був непростим. Вона виросла у заможній вікторіанській родині, де від дівчини очікували передусім вдалого шлюбу та спокійного життя. Але Поттер захоплювалася природою, малюванням і наукою. Вона створювала детальні малюнки рослин, грибів і тварин, займалася дослідженнями та писала історії. Коли її книга про Пітера Кролика спочатку не зацікавила великих видавців, Поттер не відмовилася від своєї ідеї. Вона самостійно видала невеликий наклад, а згодом історією зацікавилося видавництво. Так з'явилася книга, яка стала світовим класичним твором. А Беатрікс Поттер не просто писала. Вона згодом придбала землю в Озерному краї, займалася фермерством і природоохоронною діяльністю. Її життя – хороший приклад того, що іноді найкраще рішення – не ставати тією людиною, якою тебе хочуть бачити інші, а залишатися тією, якою хочеш бути ти.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Ми сьогодні говорили про різних людей, але всі ці історії об'єднує одне. У якийсь момент кожен герой мусить зробити вибір – продовжувати відповідати чужим очікуванням чи нарешті почути себе. Якщо вам хочеться продовжити цю розмову вже після ефіру, ось кілька книг, до яких варто звернутися.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Рекомендуємо.
1: Кімната Джованні, Джеймс Болдвін. Історія про любов, страх і неможливість жити відповідно до чужих очікувань, коли всередині тебе все протестує. Їсти, молитися, кохати. Елізабет Гілберт. Історія жінки, яка залишає звичне життя і вирушає на пошуку себе. Не щоб стати іншою, а щоб нарешті зрозуміти, ким вона є. Місіс Далловей, Вірджинія Вулф. Один день із життя жінки, яка зовні має все, що від неї очікує суспільство, але всередині постійно запитує себе про власний вибір і прожите життя. Джейн Ейр, Шарлотта Бронте. Класична історія про жінку, яка не готова відмовитися від власної гідності навіть заради кохання. І всі ці книги залишають після себе приблизно одне запитання. А скільки у вашому житті того, чого хочете саме ви? А скільки того, що від вас просто очікують?
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Можна бути доброю людиною і говорити «ні». Можна любити інших і не забувати про себе. Можна когось розчарувати і при цьому не зробити нічого поганого. Бо ваше життя не повинно бути зручним для всіх. Воно має бути вашим. На цьому наша сьогоднішня зустріч завершується. Біля мікрофона була Ірина Баторіна. Дякую, що слухаєте «Книжкову полицю», читаєте, думаєте і шукаєте власні відповіді разом із нами. До нових зустрічей! Ви слухаєте Радіо Кривбас.
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. «Книжкова полиця». Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на Радіо Кривбас. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: Реклама.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Hyundai Aelita запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Tucson з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Elantra. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Aelita. Місто Кривий Ріг. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Hyundai. ТОВ Aelita KR.
3: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами! Завітай в Jump City! Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих! А після розваг – смачні страви в Jump Pizza! Чекаємо в Jump City! Торгово-розважального комплексу Union. Вулиця Героїв АТО, 30Б.
0: Реклама на радіо «Кривбас».

Головне, щоб кожна людина розуміла, що життя одне. І головне у цьому житті – зробити щось таке, що можна буде передати своїм дітям. Тому думайте, любіть і вірте. Все буде добре.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Україна закликала міжнародних партнерів посилити протиповітряну оборону та збільшити постачання озброєння на тлі нових російських атак, повідомляє Інтерфакс Україна. Зокрема, йдеться про додаткові системи ППО та ракети-перехоплювачі, особливо для протидії балістичним ракетам. Також Україні потрібні додаткові ракети для винищувачів F-16 та нові літаки для посилення захисту неба. Окремо партнерам запропонували посилити санкції проти російського військово-промислового комплексу та мереж обходу обмежень. В Україні що Росія розширює географію та збільшує частоту ударів, тому міжнародна підтримка має не лише допомогти реагувати на атаки, а й зменшувати можливості Росії продовжувати війну. Молдова засудила російські атаки по Україні, зокрема удар по пункту пропуску Старокозаче на кордоні з Молдовою. У Молдовському міністерстві закордонних справ висловили співчуття родинам загиблих та побажали одужання постраждалим. У відомстві наголосили, що бойові дії поблизу кордонів створюють прямі ризики для безпеки Молдови та її громадян. Там також нагадали про падіння російського безпілотника поблизу населеного пункту в Рижканському районі напередодні. Президентка Молдови Майя Санду також засудила російські атаки та закликала посилити протиповітряну оборону України. За її словами, російська агресія дедалі більше створює загрози для країн регіону. Через атаку Старокозаче тимчасово припинив роботу. Пошкоджена інфраструктура пункту та прилегла територія, виникли пожежі, є загиблі й постраждалі. В Україні аптечна мережа поступово відновлюється попри повномасштабну війну. Наразі в реєстрі налічується близько 18 тисяч аптек, тоді як у квітні 2022 року їх було понад 16 тисяч. На прифронтових територіях Міністерства охорони здоров'я та представники фармацевтичного бізнесу опрацьовують можливість відкриття аптек у підземних приміщеннях. Відповідні пропозиції вже передали на опрацювання Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками. Очікується, що правила можуть врегулювати протягом місяця. Також уряд дозволив фармацевтичним компаніям використовувати додаткові складські приміщення інших ліцензованих підприємств. Це дасть змогу розосередити запаси ліків і зменшити ризики їхньої втрати через російські атаки. Морозі посилюють безпеку та енергетичну стійкість закладів освіти. У місті вже облаштували 226 укриттів, зокрема, три підземні школи. Вони розраховані більш ніж на 43 тисячі 200 людей. Водночас тривають роботи ще за понад 30 проєктами зі створення та розширення укриттів. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Освітня мережа міста також забезпечена 622 генераторами та 431 акумуляторною інверторною станцією. У 23 закладах встановили сонячні енергосистеми загальною потужністю близько 686 кВт. В окремих школах проводять комплексну термомодернізацію, встановлюють індивідуальні теплові пункти та сучасні системи освітлення. Зокрема, одна з гімназій має сонячну електростанцію з акумуляторами, яка може забезпечувати базову інфраструктуру та укриття автономним живленням понад 10 годин. Навчання у школах міста цього року проходитиме у змішаному форматі. Формат, графік та кількість очних занять визначатиме школи спільно з батьками. У Саксаганському районі Кривого Рогу відкрили новий офіс Центру адміністративних послуг «Віза». Тут можна отримати 537 видів послуг, а скористатися ними можуть мешканці всього міста. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Центр облаштований у сучасному безбар'єрному приміщенні площею понад 600 квадратних метрів. Тут працюють 9 адміністраторів, є зона очікування, рецепція та місце для самообслуговування. Середній час обслуговування становить близько 15 хвилин. Захисників, захисниць та членів їхніх родин обслуговують першочергово, без попередньої реєстрації. Будівля має сонячні панелі та системи накопичення енергії. Також поруч облаштоване сертифіковане укриття. Загалом у Кривому Розі працюють 38 офісів ЦНАПу, де доступні 659 видів послуг. Щодня вони приймають до 2,5 тисяч людей. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу. прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом дня 10 вересня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 18, вдень плюс 27 градусів. Вітер південно-західний до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Реклама.
3: Хочете, щоб птиця швидко росла, а господарство приносило реальний прибуток? Потрібен Крамар. Завжди в наявності якісні комбікорми, премікси, жмих та зерно для всіх видів тварин. Крамар – це висока якість та вигідна ціна. Чекаємо на вас. Вулиця Електрозаводська, 34Б. Або телефонуйте 067-61-61-872.
0: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. У нас відкриті вакансії дробильників, фільтрувальників, водіїв навантажувача та інші. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096-138-67-63. 096-138-67-63.
4: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
0: Реклама. Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
5: Вітаю шановних слухачів та телеглядачів першого міського. В ефірі «Питання дня» на радіо «Кривбас». З вами Ірина Батуріна, ведуча програми «Питання дня». Наша тема сьогодні звучить так – психологія дитячих та підліткових компаній. Для підлітка компанія друзів інколи важливіша за думку батьків. Але що робити, коли саме ця компанія починає впливати на дитину не в кращий бік? Сьогодні дитина може сидіти вдома, але бути у дуже токсичній компанії онлайн, у соцмережах або ігрових чатах. Світ дитячих компаній змінився повністю. І сьогодні говоримо про те, чому підлітки так бояться самотності, як компанії впливають на поведінку дітей, чому виникає булінг, як працюють сучасні субкультури і як батькам не втратити контакт із дитиною. Гостя сьогодні у нас психолог Світлана Тимофеєва. Вітаємо вас.
6: Вітаю.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
5: Підлітковий вік – це час, коли дитина починає шукати своїх. Чому для підлітка компанія друзів стає такою важливою?
6: Тому що це приналежність. Тобто це середовище, в якому підліток може себе відчувати своїм. Тобто він там може висловлювати свої почуття і не боятися, що його якось там не зрозуміють, чи будуть якось там відштовхувати. Це дуже важливо. Ми всі створіння соціальні, і нам дуже важливо мати компанію. І бажано, щоб це була компанія, яка тебе приймає.
5: Іноді навіть важливішою за батьків ось це стає думка компанії. Чому думка самих друзів у цьому віці настільки сильно впливає на дитину?
6: Тому що розвиток дитини, він так і має відбуватися. Спочатку це батьківська родина, де дитина дослухається до батьків. Там вона так зміцнюється, да? І потім вона, дитина, йде далі вже трохи великий соціум, там вже впливають на неї інші. Тобто або це компанія однолітків, або компанія друзів, це можуть бути не однолітки, або це середовище, де дитина має наставника.
5: А психологи кажуть, один із головних страхів підлітка – бути відкинутим. Чому діти так бояться соціальної ізоляції?
6: Я думаю, що це не тільки про дітей. Це майже про всіх нас, тому що коли ми не маємо відзеркалення інших людей. Чому смолтоки рекомендують як базову потребу? Тому що ми маємо відзеркалитися від інших людей, ми маємо себе відчути, зрозуміти, спілкуючись з іншими. І так само і діти, вони так себе проявляють, відзеркалюються, розуміють, чи зі мною все ок, чи треба щось з собою там змінювати, робити.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
5: Іноді підлітки поводяться зовсім не так, як хотіли. Чому дитина може погоджуватися на те, що їй не подобається?
6: Діти повторюють поведінку. Вони наслідують, повторюють, і тоді вони розуміють, поки йде так період становлення, і тоді вони розуміють, як на них реагують і як їм в тому. Вони завжди, як їм в тому, частіше, як на них реагують. І вони тоді таким чином вибудовують певні ну, певну свою поведінку. Да? Чи вони хочуть бути поміченими, хорошими, прийнятими, веселими, там, сумними. Тобто вони якось себе проявляють, дивляться на реакцію інших і формують тоді вже свою поведінку таку, яка приведе їх до того, щоб вони отримали бажане.
5: І також вони перевіряють кордони, так, які потрібно або можна, або не можна перетинати.
6: Це взагалі з самого раннього дитинства, да, ми перевіряємо кордони тих, з ким ми поруч. Ми пробуємо, робимо якісь дії і бачимо відгуки, тоді ми формуємо знову ж таки свою поведінку.
5: Сьогодні до оточення підлітка додається ще онлайн-середовище. Наскільки змінилися дитячі компанії через соцмережі?
6: Взагалі-то дуже сильно, тому що починалося це дуже давно, коли з'явився масово інтернет, доступ до комп'ютерів, то були ще клуби, і потім зараз це, ну, просто в тебе є будь-який гаджет, і ти маєш доступ до мереж. І в мережах дуже така погана річ, це коли ми не бачимо того, з ким ми спілкуємося, і там може бути хто завгодно.
5: От раніше компанії були переважно дворовими. Чим сучасні онлайн-компанії відрізняються від живого спілкування? Ви вже сказали тим, що ми не бачимо нашого співрозмовника.
6: І ми його не відчуваємо. Коли ми спілкуємося очі в очі, людина з людиною близько, ми по-іншому реагуємо на людину, ми по-іншому відчуваємо ту людину і себе поруч з нею. А коли в нас є бар'єри у вигляді екрану, да, або там взагалі вимикається відео, є тільки звук. Є ж чати, в яких підлітки спілкуються, і там є тільки звук, вони не бачать один одного, вони грають у ігри, і паралельно в них є тільки, ну, голоса там інших тих гравців. Ми не бачимо людини, ми не можемо зрозуміти, як вона поводиться, що вона відчуває, як вона на нас реагує. Ми цього нічого можемо не бачити. І тому ми можемо собі далі накручувати, додумувати, фантазувати, що ті люди там якісь, що вони там до нас якось відносяться. Підлітковий вік, він, нагадаю, обумовлений тим, що це скачок гормонів. Там все помножено на 500, всі відчуття. І тоді дитина може собі накручувати то, чого не існує. І це дуже небезпечно.
5: А я правильно розумію, саме ось у такому форматі онлайн-спілкування, коли дитина, підліток, не бачить свого співрозмовника, тут втрачається оця можливість навчитися емпатії.
6: І це так само, і спілкуватися, і бачити почуття інших людей, реагувати на інших. Немає такої змоги.
5: І головне питання для батьків. Як зрозуміти, що компанія починає негативно впливати на дитину?
6: Коли у дитини починає змінюватися поведінка, коли дитина починає бути більш агресивною або замкненою, або говорити словами, які їй не належать. Вона починає кидатися фразами, які їй не притаманні. І тоді варто поговорити з дитиною. Але дуже важливий факт, для того, щоб дитина почала вам щось розповідати, має бути довіра. Має бути конект з дитиною. І він будується не в підлітковому віці, а він будується заздалегідь. Тобто ми постійно, кожного дня будуємо стосунок з дитиною. Довірливий або ні. І дитина може замкнутися в будь-яку хвилину, а повернення назад може не відбутися.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
5: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитеся ефір першого міського телеканалу. Психологи у всьому світі говорять, сучасні підлітки стали тривожнішими. Як пандемія, війна та постійний стрес вплинули на дитячі компанії?
6: Коли почалась пандемія, ми побачили, що діти починають відставати у навчанні. Ми це теж, ну, так моніторили трошки, намагалися зрозуміти, що відбувається. Я навіть сама пробувала просидіти біля екрану цілий день на навчанні без руху, і це дуже складно. Тому що робить дитина? Вона намагається уникнути. Тобто, коли їй стає важко, вона починає уникати. І тоді ми побачили, що діти перестають вчитися, вони вимикають екрани, бо вони навіть іноді не встають на ті уроки. Ми побачили, що за там 3 роки пандемії діти відстали в розвитку. А потім почалась війна, і там було ще гірше. Додався ще й стрес від того, що це небезпека для життя. Переїзди – це теж стрес. Нові школи, там нові будь-які заклади для дитини, будь-яка рухлива діяльність, така занадто, да, там переїзд в інше місто, там інша школа. Це все потребує адаптації. На адаптацію часу не вистачає. Тобто діти мають навчатися і адаптуватися до нових умов. І ще й буває таке, що дуже часто, хто переїхав в інші країни, і вони мають вивчати мову. Це дуже шалений стрес. І діти просто прибирають те, що вони можуть прибрати. Вони перестають навчатися, вони перестають давати собі навантаження те, яке ще більше їх буде виснажувати. І тому ми побачили просто дуже страшну картину. Діти не вміють спілкуватися, спілкування відбувається в школі, коли вони очі в очі бігають, вони щось роблять, у них активні ігри, вони в конекті фізичному і емоційному. А цього не відбувалося. Не відбувалося майже 7 років.
5: Ну і, до речі, ось ці переїзди, це ж дитина, вона втрачає зв'язок зі своїм оточенням і потім тяжко вживається у нові умови, до нових компаній пристосовується, до нових друзів.
6: Бо тоді дитина може потрапити або в ту компанію, яка є, і та компанія може її прийняти, а може і не прийняти. Там же і мовний бар'єр, там багато і культуральні бар'єри, і навіть у нас по різних містах різні, все ж таки, компанії трошки такі різні, да? Чи то столиця, чи то десь так більш, маленьке містечко. Це різні
5: інтереси,
6: різні сприйняття один одного, різні цікавості.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
5: Сьогодні діти часто стають емоційно закритішими. Чому підлітки все більше бояться бути собою?
6: Бути собою треба бути дорослим і зрілим. Щоб дозволити собі сказати про себе, я так хочу. Діти зараз дуже проявляються через яскраві образи. Вони роблять яскраві макіяжі, вони фарбують волосся в яскраві кольори, вони одягаються дуже так, яскраво. Навіть якщо вони одягаються, є там така течія, де вони одягають там дуже такі завеликі речі, і батьки дивляться і кажуть: «Боже, ну як же ж так можна? Ти так одягаєшся, як ніби тут взяла ти мої речі там».
5: Так, оверсайз зараз у моді.
6: Занадто оверсайз в моді. От, але воно не має там яскравого кольору, да? Або там інша там категорія одягається дуже яскраво, а речі там мають інший вигляд, тобто не занадто оверсайз. І батьки не розуміють, вони хочуть, щоб дитина була більш-менш така, не виділялася там, якась така більш-менш,
5: середньостатистична.
6: Да. Але якщо згадати історію, то в нас постійно були якісь субкультури, які були занадто. Навіть хіпі, якщо подивитися на це були 80-ті, да? Були хіпі. Вони ж були дуже яскраві. Якщо подивитися на всі різні субкультури, то ми бачимо, що люди проявлялися завжди. І це нормально. Ми не можемо бути всі однакові, відчувати все однаково.
5: Так.
6: Ми все одно трошки якось... І діти що кажуть часто з підлітками, коли працюю, то вони кажуть про те, що я не хочу бути сірою, я хочу там яскравості в житті. А давайте так, пандемія і війна, де в нас яскравість життя? Вони хочуть спілкуватися, але вони не знають, як почати будувати конект, бо вони думають, що вони не сподобаються. Є діти, які були занадто занурені в самотність, і вони навчалися. Вони читали якісь книжки, там більше читали в онлайні, там якісь фільми дивилися. І блогерів дуже багато, які показують дуже красиве життя. Я не знаю, реально воно чи ні, але вони показують то. І вони цього надивилися, і вони хочуть це теж мати. А тут батьки кажуть: та ні, будь як всі, ходити в школу тихо, там сиди на тих уроках в онлайні зранку до вечора. А це неможливо. Давайте гормони там згадаємо, певні відчуття, які дитина має проявляти як дитина.
5: А наскільки сучасні діти залежні від схвалення? Як ви гадаєте?
6: Я думаю, що багато хто залежний від схвалення. Це не тільки про дітей, але діти... Це потребують, бо вони не розуміють, на що вони мають спиратися. Коли дитина робить щось хороше, батьки її хвалять і кажуть: там ти там розумничка, ти там уроки вивчив, там чи там то-то зробив. Там вони хвалять, і дитина тоді відчуває, що її таким чином люблять, приймають, і вона на місці. Тому я думаю, що це і дорослим це теж дуже важливо.
5: Так, і ось це схвалення, лайки, підписники та популярність стали настільки важливими для них.
6: Проявляється у кожному віці, проявляється по-своєму. Тобто для когось це лайки, для когось це підписники, для когось це визнання, коли вони кажуть там, а мене помічають, і там, ну, в тому районі, де я живу, мене бачать, зі мною вітаються. Там на мене підписуються, бо мене бачать. Або там хтось каже, мені дуже класно, коли мені батьки кажуть, що я молодець. Або коли я з мамою сходила до перукарні. Тобто для кожного щось своє має бути.
5: Є ще одна проблема. Чому діти часто мовчать про конфлікти у компаніях?
6: Знаєте, коли відбувається булінг, іноді нема отої вагомої підтримки натомість. І іноді, коли ми говоримо про будь-яке насилля, емоційне або фізичне, діти дуже бояться, що вони отримують ще більше. І вони можуть закриватися. І вони кажуть про те, що ну всім байдуже, мене ніхто не розуміє. Я питаю, хто на твоїй стороні? Вони кажуть, нема таких людей, не існує. І тому, коли немає вагомої другої сторони, дитина не буде говорити. За неї нема кому постояти. Бо перше, що ми робимо, це ми маємо оприлюднити те, що відбулося. Відбувся булінг, дитина має підійти до вчителя і повідомити про це. Але іноді відбувається так, що на її сторону ніхто не стає.
5: І дійсно, тоді вони просто мовчать, навіть тоді, коли їм дуже важко. І дуже багато проблем сьогодні маскуються під жарти. Як відрізнити нормальне підліткове спілкування від токсичного?
6: Ми ж маємо дитину навчити відчувати, що норма, а що не норма. І коли ми толеруємо це вдома, дитина просто не може, в неї маркерів немає. Вона не знає, це норма чи не норма. І вони дуже часто кажуть, по відносно до мене сказали отак от, ну це ж жарт. Бо що дитина відчуває? Вона це повторює так, як її навчили, не більше, не менше. Діти – наслідки нашого виховання. Щоб там батьки не думали про те, що там діти – це окремо, я окремо. Ні. Це наші наслідки. Як ми їх виховуємо, те ми і маємо. Так вони і говорять, і вони повторюють наші рухи, слова. От. І коли ми дозволяємо це відносно до себе, а в дитини ще немає маркерів, це добре чи не добре, це залежить, до речі, і від віку теж. Коли це там дитина 8-9 років, це одна історія. А коли це там дитина 15-17 років, це інша історія.
5: А зараз саме час рубрики, яка може стати важливою не лише для батьків, а й для самих підлітків. Іноді токсична компанія не виглядає небезпечною одразу. Все починається з жартів, тиску або бажання бути своїм. Тож далі про сигнали, які не варто ігнорувати. Якщо у компанії постійно висміюють когось жартома, це нормально?
6: Ні.
5: Якщо дитину змушують щось доводити, щоб бути своєю?
6: Це небезпечно.
5: Якщо підліток різко змінив поведінку після нових знайомств, на що варто звернути увагу?
6: На те, що він говорить і робить.
5: Чи є ознаки, які можуть свідчити про токсичну компанію?
6: Тиск. Емоційний і фізичний тиск. Коли людину примушують. Насилля.
5: Коли батькам вже варто втручатися?
6: Одразу.
5: І починати зі спілкування?
6: Обов'язково. Перше спілкування, а потім звернення до тих, хто буде вирішувати ту проблему.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
5: Сьогодні ми говоримо про психологію дитячих та підліткових компаній на радіо «Кривбас» в ефірі Першого міського. Це програма «Питання дня». Булінг сьогодні часто починається не у школі, а в чатах. Іноді страх бути не своїм сильніше за співчуття. Чому навіть хороші діти можуть підтримувати токсичну поведінку?
6: Тому що вони хочуть бути своїми. Вони шукають компанію, де їх приймають.
5: Сьогодні приниження часто відбувається онлайн. Наскільки небезпечний кібербулінг?
6: Тут небезпека в тому, що ми не бачимо ту людину. І конфлікт, який відбувається очі в очі, він може бути вирішеним. Вони можуть розгорнути його, почати конфліктувати, але це треба теж вчити дітей вести конфлікти. Це дуже важлива частина нашої комунікації. А в онлайні викол кнопочка і все. В односторонньому порядку людина висловлює свої почуття, і вона не чує ніяких аргументів, вона навіть не намагається шукати компроміс. А конфлікт – це пошук компромісу.
5: І не несе відповідальності за свої слова і за свою думку.
6: Не несе.
5: Чому онлайн-агресія часто жорстокіша за реальну? Тому що ми не бачимо…
6: А ми не бачимо опонента.
5: Це саме така проблема, анонімність.
6: І опонент нам не несе такої загрози. Тобто, коли ви починаєте вести конфлікт з людиною очі в очі, ви бачите людину, ви відчуваєте і ви розумієте, чи та людина може дати відсіч, чи не може дати відсіч. І тоді відбувається той конфлікт.
5: І тут важливо поговорити не лише про агресорів. Як булінг впливає на психіку дитини у майбутньому?
6: Дитина потім стає замкненою. Вона перестає жити своє життя, тобто вона перестає проявлятися. Вона боїться робити, говорити, діяти. Вона просто замикається і йде в себе дуже глибоко.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
5: Підліткові субкультури існували завжди. Чому підлітки тягнуться до субкультур?
6: Тому що тоді їх можна побачити. Вони таким чином проявляються. І причому субкультура – це прям як напрямок. Да? А діти зараз дуже багато просто проявляються, не приналежачи до будь-яких там субкультур. Вони просто проявляються через одяг, зачіски, якісь там образи.
5: А взагалі ж субкультура – це не лише стиль одягу. Що насправді шукає дитина у таких спільнотах? Ось підтримку.
6: Своїх. Вона шукає своїх, підтримку. Вона шукає тих людей, які будуть її підтримувати, і щоб вона була не сама.
5: А чи знаєте ви, які сучасні підліткові субкультури зараз найбільш популярні?
6: Анімешки, косплеєри.
5: І багатьох батьків це лякає. Чи завжди субкультура – це щось небезпечне?
6: Якщо дитина з вами в коннекті, ви завжди можете побачити, коли там ред флаг, і тоді можна вже з цим щось робити. Коли з дитиною нема коннекту, то звісно, що батьки не встигнуть потім щось вже допомогти і зробити.
5: Ну, іноді ж це і допомагає навпаки дитині, так?
6: Може бути? Культура?
5: Так.
6: Вона там шукає своїх, але там немає тих, хто може, знаєте, як допомогти у зростанні. У субкультурі там може бути емоційна підтримка, або там має бути хтось старший, дорослий. От як там були там секції, да, раніше, де був тренер. Дитина приходить, і ми розуміємо, що тренер буде як ота така доросла, вагома фігура, яка там допоможе, там кудись направить. В субкультурах такого іноді не буває. І дитина просто знаходить своїх, але вона не знає, як рухатися далі по життю. Нема того наставника, того вчителя, який став би для дитини там заміною батьків. Бо по віку це нормально. Спочатку батьки, а потім вже там хтось з інших.
5: Теж проходить та межа, коли захоплення компанією або субкультурою вже стає проблемою.
6: Ми взагалі проблемою називаємо те, що починає заважати жити. Тобто, коли дитина перестає вчитися, там, доглядати за собою, занадто захоплена настільки, що все вона просто все забуває, і це триває довго. Це триває не тиждень і там не місяць, а це триває довгий час.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
5: А я нагадую, ви слухаєте програму «Питання дня» на радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Батьки часто намагаються контролювати, але підлітки хочуть бути почутими. Яка головна помилка батьків у спілкуванні з підлітками?
6: Що вони їх насправді не чують. І контроль – це так, це має бути, але дивлячись знову-таки на вік. Коли ви контролюєте дитину у 8 років – це контроль. А коли ви намагаєтесь контролювати дитину в 15 років – це виглядає як тиск. Бо, нагадую, гормональний фон збільшується, да? Дитина все бачить занадто яскраво, вона думає, що вона може все, вони це тільки потім зрозуміють, що так, треба, щоб хтось допоміг. Вони часто стають, виконують ролі дорослих, і під час війни це дуже стає частим таким фактом. І, тобто дитина думає, що вона доросла, їй можна довіряти, і вона впорається, а батьки замість того, щоб підтримати, тобто стояти поруч, і коли дитина потребує допомоги, да, вони мають підхопити дитину, тобто бути для них опорою і довірою. Батьки починають контролювати. Те не роби, все не роби, там вдягни шапку, там ти поїв. Тобто це ті речі, які мають бути вбудовані в дитину ще в дуже ранньому віці. Турбуватися про себе.
5: Так, і багато батьків саме починають заборон, і потім цей контроль, він не завжди працює. Тому підліткам дуже важливо відчуття прийняття. Як батькам створити безпечний контакт з дитиною?
6: Це складається з самого початку.
5: З довіри.
6: І кожного дня ми ту довіру будуємо. Кожного дня ми прислухаємося, ми говоримо з дитиною. Це не означає, що ми маємо робити все, що дитина хоче. Ні, ми маємо бути для дитини авторитетом. Але той довірливий контакт, він будується постійно. Я коли питаю там підлітків, от що відбулося, коли цей контакт там прирвався, да? Коли це закінчилося, що ти перестав там розповідати там мамі там чи татові, що з тобою відбувається. Каже, ну коли там чую, що говорить зі мною про мене з іншими, ну тобто розповідають там якісь такі, для нас то може бути не секретиком, да, а для дитини це може бути якась така дуже важлива тема. І коли діти чують, що про дитину розмовляють з кимось, все, довіра, все, ну, пропадає. Коли дитина щось просить, не виконують. Наприклад, там обіцяють, а потім, я забула там, давай потім завтра. Коли ігнорують потреби, дитина каже, зараз дуже багато дітей з депресіями. І коли дитина каже, мені погано, я не можу встати. А батьки кажуть, ти видумуєш? Вставай, іди навчайся, вставай там, іди щось роби.
5: Не лінуйся.
6: Да, і тобто замість того, щоб придивитися, прислухатися, сходити там до лікаря, наприклад, да, там, давай сходимо, давай щось зрозуміємо. І йде ігнор, а потім приводять дитину вже в дуже жахливому стані, і відкатити назад це не так просто.
5: А як правильно говорити батькам з підлітками про друзів і компанії? Які ви дасте такі топ-3 поради?
6: Ну, спочатку послухати, що дитина говорить про свою компанію. А потім ми завжди намагаємося дати дитині підґрунтя, щоб вона почала сама думати і аналізувати. Ми вмикаємо у дітей критичне мислення. Тобто причинно-наслідкові зв'язки. А що ці твої друзі роблять? І які вони мають там наслідки? Да, до чого це призводить? А коли вони отак от роблять? А що ти відчуваєш? Тобто ми намагаємося вимкнути у дитини критичне бачення ситуації. І не боятися ставити питання. І навчити дитину входити в конфлікт. Це взагалі обов'язкова річ. Дуже багато про конфлікти чомусь думають, що це погано. Ну, взагалі ні. Конфлікти – це більша частина нашої комунікації. Конфлікт – це зіткнення інтересів. І коли інтерес стикається, да, то ми починаємо входити в ту конфронтацію, і нас там накривають купа почуттів, ми намагаємося там якось агресивно себе захищати, а агресія – це базовий механізм захисту. Тобто є такі речі, які дуже прості, але треба навчити дитину це робити.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
5: Я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір «Першого міського». Психологи все частіше говорять про емоційне виснаження саме дітей і підлітків. Чому навіть у великій компанії підліток може почуватися самотнім?
6: Ну, самотність – це внутрішня історія. Тобто це не від того, що з нами хтось поруч або ні. Це відчуття, що тебе ніхто не підтримує. Коли ми розділяємо емоції з людиною, тоді є відчуття, що нас підтримують. Коли навіть хтось просто посидить і скаже, я тебе розумію.
5: Світ дуже швидко змінюється. Яких навичок сьогодні найбільше не вистачає дітям у спілкуванні?
6: Комунікації. Йти в контакт.
5: Чи втрачають сучасні діти навички живої дружби?
6: Втрачають, так.
5: Але є й позитивні зміни. Що хорошого є у сучасному поколінні підлітків?
6: Вони мають доступ до великого джерела інформації. І вони можуть більше і швидше навчатися і розуміти світ, і як в цьому світі адаптуватися.
5: Як допомогти дитині пройти підлітковий вік без втрати себе?
6: Розуміти, підтримувати, давати оце відчуття, що з тобою все ок.
5: Рубрика «Питають підписники». Чи нормально, якщо підліток різко змінив коло друзів?
6: В залежності від того, як то відбулося. Якщо це переїзд, то так. А якщо це відбулося там, де була стабільна базова, задоволена базова потреба, тобто де вони жили, да? І, тобто якщо різко змінює коло, то треба подивитися, чому.
5: Чи потрібно батькам читати переписки дітей?
6: Ну, якщо це 8 років, то це ще може бути контроль. Якщо це 15 років – ні.
5: Як зрозуміти, що дитина потрапила у токсичну компанію?
6: Дитина змінює поведінку. І я б ще звернула увагу на думки і суїцидальні нахили. Селф-харму дуже зараз багато. Діти собі шкодять.
5: Чи можуть онлайн-друзі бути справжніми?
6: Ні, не можуть. І це вже доведено, і кіберполіція, слава Богу, у нас працює добре, і це вже доведено. Якщо там навіть діти думають, коли їм дають фотографію, да, що це реально жива людина.
5: І на завершення, яку одну головну пораду ви б дали сьогодні батькам підлітків?
6: Бережіть своїх дітей, будьте з ними в конекті.
5: Підлітковий вік – це час, коли дитина найбільше шукає себе і дуже боїться залишитися самотньою. Саме тому компанія стає для неї цілим світом. І наше головне завдання – не лише контролювати дітей, а залишатися для них людьми, яким можна довіряти. Дякую, пані Світлана, вам за важливу розмову. З вами була програма «Питання дня». Бережіть своїх дітей і не втрачайте з ними живого контакту. До нових зустрічей в ефірі.
0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. «Питання дня» – програма для вас.
7: Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і сміється, бо не за ним.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: реклама на радіо Кривбас.
1: Шукаєш авто для життя чи бізнесу? Автосалон «Аеліта» у Кривому Розі – це 5 провідних брендів та понад 10 авто на тест-драйві. Доступний трейдинг. Чекаємо на бульварі Вечірньому 15 та Володимира Великого 24А.
2: Настав час оновити гардероб. Для незабутнього осіннього шопінгу обирай Ліберті. ТРК Ліберті на проспекті Поштовому. Зустрічай осінь яскраво!
3: Вік

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. На території Чорнобильської атомної електростанції запрацювала нова сонячна електростанція потужністю 2 мегавати. Вона забезпечуватиме електроенергією критично важливі об'єкти станції, повідомляє Інтерфакс Україна. Власна генерація має зменшити залежність ЧАЕС від зовнішнього електропостачання та підвищити її енергетичну стійкість. Станція щороку вироблятиме понад 2 мільйона кіловат-годин електроенергії. Це близько 5% річного споживання промислового майданчика та дасть змогу заощаджувати близько 365 тисяч доларів на рік. Проєкт реалізували за підтримки програми розвитку ООН та урядів Литви і Японії. Німеччина готова допомогти Україні з поверненням чоловіків призовного віку, які перебувають на її території. Про це заявили в Міністерстві закордонних справ Німеччини. Зазначається, німецька влада має інформацію про українців, які проживають в Україні, зокрема, дані про реєстрацію та статус перебування. Ці відомості можуть передати Україні, щоб український уряд міг звернутися до чоловіків із закликом повернутися для проходження військової служби. Водночас наголошується, що повернення має відбуватися без примусу. В Міністерстві закликають Київ активніше залучати німецьку оборонну промисловість до українських оборонних закупівель. В Україні від початку року понад 25 тисяч пацієнтів безоплатно прооперували з приводу катаракти та встановили штучний кришталик. Послугу надають в межах програми медичних гарантій. Пацієнтам безкоштовно доступні консультація офтальмолога, необхідна діагностика, операція з видалення катаракти, сам штучний кришталик, медикаменти та післяопераційне спостереження. Скористатися послугою можна за електронним направленням від сімейного або лікуючого лікаря. Після обстеження офтальмолог визначає медичні показання до операції. Наразі відповідний пакет уклали зі 115 медзакладами України. Перелік установ можна знайти на сайті Міністерства охорони здоров'я. Якщо в лікарні вимагають оплату за послуги, які покриває програма, можна звернутися до контакт-центру Національної служби здоров'я за номером 1677. В цьому році підписали меморандум про співпрацю з формування та розвитку Криворізької агломерації. До нового формату міжмуніципальної співпраці долучилися 14 територіальних громад району. Виконувач обов'язків міського голови Юрій Вілкул зазначив, що громади вже фактично працюють як єдиний простір, адже їх об'єднують транспортні, економічні та соціальні зв'язки. Зазначається, агломерація стане механізмом для реалізації спільних проєктів, залучення інвестицій та консолідації ресурсів. Серед пріоритетних напрямків співпраці – розвиток інженерної та енергетичної інфраструктури, водопостачання, енергоефективності, підтримка підприємства та людського капіталу. Учасники наголосили, що об'єднання зусиль громад дозволить ефективніше залучати інвестиції, реалізувати інфраструктурні проєкти, створювати нові робочі місця та підвищувати якість послуг для мешканців усього району. Наступним етапом стане створення спільної стратегії розвитку Криворізької агломерації, підготовка інвестиційних проєктів та посилення співпраці громад із державними й міжнародними партнерами. В Кривому Розі цьогоріч облаштовують 78 нових дитячих і спортивних майданчиків, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Попри війну, у Кривому Розі продовжують створювати простори для відпочинку, спорту та дозвілля дітей і дорослих. Цього року в районах міста планують облаштувати 78 нових майданчиків: 19 дитячих, 38 спортивних та 21 дитячо-спортивний. Нові локації створюють поблизу житлових будинків, щоб мешканці могли займатися спортом, спілкуватися та відпочивати неподалік від дому. Зокрема, у парку «Ювілейний» у Довинцівському районі облаштували тематичний дитячий майданчик для вивчення правил дорожнього руху. Також тут з'явилися майданчики для футболу, баскетболу та волейболу, а раніше – дитяча зона, місця для шахів і настільного тенісу. Для безпеки відвідувачів у парку встановили 2 модульні укриття. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. У Кривому Розі протягом дня 10 вересня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 18, вдень плюс 27 градусів. Вітер південно-західний до 3 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторів.ua.

0: Реклама. ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. У нас відкриті вакансії дробильників, фільтрувальників, водіїв навантажувача та інші. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
1: Реклама. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі відкрили новий сучасний молодіжний центр. Простір створений для навчання, творчості, волонтерства і реалізації молодіжних ініціатив. У відкритті взяли участь голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкол, начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, представники ЮНІСЕФ та молодь міста. У центрі працюватимуть освітні курси, тренінги, програми з дизайну та 3D-моделювання, кар'єрні консультації, а також аудіовізуальна студія для створення власних медіапроєктів. Як зазначив Олександр Вілкол, для мене найважливіше, щоб молоді люди не ставили перед собою питання, де шукати майбутнє, а знали, що можливості для цього є тут, у Кривому Розі. Головна ідея центру – робити проєкти разом із молоддю та підтримувати їхні найкращі ініціативи. Також тут допомагатимуть із грантовими програмами, підприємницькими проєктами, професійним розвитком, пошуком однодумців та реалізацією власних ідей.
0: Актуальна інформація на цей час.
2: Ви слухаєте радіо «Кривбас» FM 102.3.

0: Реклама.
1: Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві в Аеліта преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі – Mazda KR Aelita.ua. Кривий Ріг, бульвар Вечірній, 15. Офіційний дилер Mazda, Криворізька філія, ДДВ Аеліта.
0: Реклама на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Президент Володимир Зеленський повідомив про ураження російських військових об'єктів у Новоросійсько-Краснодарському краю. Зазначається, протягом останньої доби українські сили уразили військову морську базу Росії, об'єкти військової гавані, термінал, задіяний для відвантаження нафти, а також військові кораблі та носії крилатих ракет «Калібр». Глава держави подякував військовослужбовцям Служби безпеки України, Сил безпілотних систем, Військово-морських сил, Головного управління розвідки та Державної прикордонної служби за проведену операцію. Зеленський наголосив, що Україна відповідає на російські атаки, зокрема розвиваючи можливості далекобійних ударів. Росія останнім часом атакувала 5 пунктів пропуску на кордонах України з Молдовою та Румунією. Про це повідомили в Державній прикордонній службі. 4 з них розташовані на молдовському напрямку, ще один – на кордоні з Румунією. Останньою російські безпілотники атакували Старокозача. У Держприкордонслужбі зазначають, що удари можуть бути спрямовані на порушення логістичних маршрутів. Після атак там намагаються відновити пропускні операції, однак точні строки повернення пункту до звичайної роботи поки не називають. Старокозача є одним із найбільш завантажених пунктів. За добу ним скористалися тисячі людей і сотні транспортних засобів. Наразі найближчим альтернативним маршрутом для перетину кордону є пункт Паланка. Україна та Чехія посилять співпрацю в межах міжнародної коаліції укриттів цивільного захисту. Про це домовилися представники Міністерства внутрішніх справ України та чеська делегація, повідомляє Інтерфакс Україна. Наразі в межах коаліції акумульовано понад 22 мільйони євро. До реалізації відібрали 12 проєктів із будівництва укриттів у закладах освіти та медичних установах прифронтових регіонів. Для 8 з них уже схвалили фінансування та розпочали роботи. Під час зустрічі також обговорили стандарти будівництва захисних споруд і технічне оснащення. Сторони домовилися продовжити співпрацю за участю Державної служби України з надзвичайних ситуацій. В Україні затримується рух близько 19 пасажирських поїздів. За даними «Укрзалізниці», на окремих напрямках затримки становлять від 3 до понад 12 годин. Найбільше відстає поїзд «Миколаїв-Львів» – більше, ніж на 12 годин. Потяг «Запоріжжя-1» «Перемишль» прямує із затримкою понад 5,5 годин. «Дніпро-Ужгород» – майже 5 годин, а «Миколаїв-Київ» – на 3,5 години. Інформація про час відставання поїздів оновлюється на сайті компанії. У Кривому Розі стартувала 5-та цього року хвиля видачі безкоштовних продуктових наборів. Із 7 вересня допомогу вдруге за рік зможуть отримати понад 46 тисяч родин криворіжців та внутрішньо переміщених осіб. З початку повномасштабної війни мешканцям міста вже видали понад 1 мільйон 300 тисяч продуктових наборів. З них понад 168 тисяч у 2026 році. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул зазначив, що продовольча допомога залишається важливою частиною міської програми соціальної підтримки населення. Для отримання наборів у місті працюватимуть 24 стаціонарні пункти видачі з понеділка по суботу з 8 до 15 години. Також буде організоване виїзне обслуговування для маломобільних мешканців та жителів віддалених мікрорайонів. Повний перелік категорій отримувачів, адреси пунктів видачі можна дізнатися на офіційних сторінках Олександра Вілкула у соціальних мережах. У Кривому Розі оновлюють магістральний водогін, який забезпечує водою 56 тисяч мешканців Тернівського та Покровського районів. Замість старих труб прокладають нові пластикові. Роботи охоплюють понад 3 кілометри мережі. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Водогін був побудований ще у 1959 році. Через гідроудари, спричинені перебоями з електропостачанням, мережа зазнала значних пошкоджень. Від її роботи також залежать дитсадки, школи та 6 котелень. Загалом цьогоріч у місті планують замінити понад 41 кілометр водопровідних та понад 15 кілометрів каналізаційних мереж, а також відремонтувати 61 насосну станцію. Оновлення водогону мають завершити до кінця вересня, щоб підвищити надійність водопостачання напередодні опалювального сезону. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов –
0: наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом дня 10 вересня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 18, вдень плюс 27 градусів. Вітер південно-західний до 3 метрів за секунду.
2: Реклама. В Instagram докторів.ua. Реклама. Реклама.
3: Хочете, щоб птиця швидко росла?
4: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
3: Це висока якість та вигідна ціна. Чекаємо на вас. Вулиця Електрозаводська, 34Б. Або телефонуйте 067 61 61 872.
2: Реклама. Актуальна інформація на цей час.
5: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі відкрили новий сучасний молодіжний центр. Простір створений для навчання, творчості, волонтерства і реалізації молодіжних ініціатив. У відкритті взяли участь голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, представники ЮНІСЕФ та молодь міста. У центрі працюватимуть освітні курси, тренінги, програми з дизайну та 3D-моделювання, кар'єрні консультації, а також аудіовізуальна студія для створення власних медіапроєктів. Як зазначив Олександр Вілкул, для мене найважливіше, щоб молоді люди не ставили перед собою питання, де шукати майбутнє, а знали, що можливості для цього є тут, у Кривому Розі. Головна ідея центру – робити проєкти разом із молоддю та підтримувати їхні найкращі ініціативи. Також тут допомагатимуть із грантовими програмами, підприємницькими проєктами, професійним розвитком, пошуком однодумців та реалізацією власних ідей.
2: Актуальна інформація на цей час. Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
6: Вітаю! Ви слухаєте радіо Кривбас та дивитеся ефір на першому міському телеканалі. Це «Культурний простір» – програма про людей, які створюють те, що ми бачимо, чуємо та відчуваємо, навіть якщо самих творців часто залишають за кадром. Сьогодні говоримо саме про людину, яку слухач зазвичай не бачить, але саме завдяки їй музика звучить так, як задумав артист. Це наш гість Максим Триколич, звукорежисер. Запис, зведення, мастеринг, робота з аранжуванням, створення музики для ігор, реклами, кіно та виконавців. А ще Максим сам музикант і грає на гітарі та бас-гітарі. Максиме, вітаю вас в нашій студії.
7: Вітаю. Вітаю. Дуже приємно з вами познайомитись.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо.
6: Як ви взагалі прийшли до звукорежисури? Що стало першим? Любов до музики чи інтерес до звуку?
7: Як більшість звукорежисерів, напевно, ми всі хочемо стати музикантами, по-перше. Потім, коли ми розуміємо, що таланту не так багато, то приходимо до звукорежисури та займаємось крутілками. Ось так. Але музика, вона завжди залишається. Сам пишеш, сам щось робиш. Проте звукорежисура ще допомагає заробляти на хліб. Це професія.
6: От хотіла більше запитати, звукорежисер – це більше технар, музикант чи трохи психолог?
7: Це все разом. Тому що коли ти працюєш над зведенням, тобто матеріал, коли ти записуєш, потім його збираєш докупи, там об'єднуються як технічні знання, так і творчі, тому що деякі моменти треба допрацьовувати за людьми, якщо це не професіонали. Деякі моменти треба підказати, деякі моменти треба направити правильно. Людина може розуміє, що вона хоче, але не може відтворити, і ти допомагаєш їй з цим. Взагалі проводили експерименти та робили МРТ мозку звукорежисера, коли він працював, і там було задіяні усі ділянки нашого мозку, і навіть співвідносили мозок звукорежисера та людини, яка у трансі, то МРТ майже однакові, тому коли режисер працює
6: з музикою, він
7: у трансі. З музикою, то да, він може бути у трансі. Але це не зі всією музикою працює. Якщо це якась пісня для свадьби, то ти таким не займаєшся. Ти просто швиденько свою роботу зробив і віддав. От, якщо ти займаєшся чимсь, що тобі подобається самому, то так.
6: А у вас музична освіта?
7: Ні, музичної освіти немає. Є незакінчене музичне. Я взагалі в дитинстві грав у джазовому оркестрі на ударних в нашому місті. Але потім мене мамка забрала, сказала, воно тобі не треба, коротше. От. Да. Ну, сам вчився. Але звукорежисурою займався та вчився у людей, які профі. У нас профільні звукорежисери, курси і так далі.
6: Подобалося, так?
7: Так, подобалось. І заробляв гроші музикою. Тому і пішов навички здобувати не в Ютубі та книжках, а ще й у професіоналів.
6: Що складніше, записати хорошого музиканта чи пояснити хорошому музиканту, що він записав щось не дуже хороше?
7: Пояснювати завжди було легко. Я максимально прямий. Якщо, ну, не дуже, я кажу, що не дуже. А от записати якісну і чудову пісню, оце, напевно, найскладніше. Тому що 90% пісень – це прохідні пісні, навіть 95%.
6: Складно технічно чи ні?
7: Ні, не технічно, щоб у людини вийшло передати максимально емоційно, максимально те, що попадає у саму музику. Як звучати музика буде, пісня, наприклад, це не важливо. Вона може звучати дуже погано, але якщо в неї нема основного, це те, що задіває людину. Ми музику чому слухаємо? Якщо нам
0: увага, нудно, ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
7: Цінуємо це все творче за те, що ми можемо і свої емоції транслювати через це. І якщо в музиці немає емоцій, якщо в неї немає життя, то вона не має сенсу. І як вона зроблена технічно, це взагалі не важливо.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
6: Чи можете ви просто слухати музику для задоволення? Чи професійне вухо вже назавжди починає шукати недоліки?
7: Спокійно можу. Долучаюся до своїх там любимих альбомів з кайфом великим.
6: І отримуєте задоволення?
7: Звісно.
6: А якийсь фальш або недоліки чуєте?
7: Та, звісно, чую, що там можливо використовували, які ефекти там і так далі. Але це не важливо. Я музику слухаю і взагалі до неї прийшов, тому що мене десь мурахи можуть побігти, десь щось мені дуже сподобається. Для задоволення. А технічне це вже як професійний дефект. Напевно.
6: А що перше помічаєте в пісні? Вокал, інструменти, баланс чи те, що інші навіть не чують?
7: Емоцію. От перше, це якщо воно мене задіває, якщо пісня мене змушує повертатися до неї, якщо вона в мене в плейлісті і я завжди її слухаю або можу її згадати. От за це, за емоції, за життя, яке в неї.
6: Яке передає пісня, так?
7: Да?
6: А чим відрізняється запис, зведення та мастеринг? І чому звичайному слухачеві здається, що це просто зробити пісню гучніше або голосніше?
7: Запис – це найважливіше. Ніяке зведення, ніякий мастеринг, ніяка обробка нічого не допоможе, якщо запис поганий. Навіть незважаючи на штучний інтелект, як допомогти звукорежисеру.
6: Створити.
7: Да, почистити якісь шуми, там, ще щось видалити – це все не канає. Запис повинен бути якісний, на чудовий мікрофон, в чудових умовах, тому що умови дуже важливі, в яких ти записуєш. А зведення – це вже об'єднання усіх елементів пісні, тобто усіх інструментів, того же вокалу, наприклад, подружити це все разом. А мастеринг – це стандартизація для того, щоб можна було відправляти на майданчики музичні, на радіо теж саме, більш вже навіть від слова мастеринг. Тобто цим займається мастер, який дуже довго займається музикою там та зведенням, але в нашій країні ти повинен робити все. І записувати, і зводити, і мастерити, і так далі. Якщо ти ще аранжування пишеш, якщо ти ще підскажеш, якщо ти ще на барабанах можеш там щось, то взагалі чудово.
6: То все, ти свята людина.
7: Так, в нас немає розділення, як, наприклад, в тих же Штатах, де є цілий штаб, коли в тебе є інженер запису, людина, яка чисто займається записом, інженер зведення, який займається тільки зведенням, інженер мастеринг, який займається тільки мастерингом. І ці всі люди можуть працювати в одній команді, але навіть знаходитись у різних країнах, і це все нормально. Але в нас такої культури немає, поки що, напевно, тому ти займаєшся всім цим.
6: Сам. Ну, ми сподіваємося, що все обов'язково з'явиться.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
6: Чи буває так, що артист приходить із геніальною ідеєю, а ви розумієте, технічно це майже неможливо?
7: Так, а іноді і частіше буває так, що людина приходить з геніальною ідеєю, а ти сам не розумієш, що це геніальна ідея. Всі хіти, які ми записали, які я записував або зводив, для мене це були звичайні пісні, а потім вони стріляли на мільйони. А пісні, які я вважав хітами, вони взагалі не заходили. Тому це все залежить від якоїсь чуйки продюсерської. Напевно, в мене її немає. Я можу звести гарно, зробити якісну пісню, проте в мене немає цієї чуйки.
6: Наскільки важливий хороший аранжувальник і що саме ви можете змінити в готовій аранжировці?
7: Повикидувати лишнього. Тому що забагато людей, артистів, які самі собі роблять музику, вони дуже багато хочуть запихнути у аранжування. Ну, аранжування – це взагалі з чого складається пісня. Це барабани, якісь ефекти, піаніно, гітари, інструменти, які там є. І люди, коли пишуть музику, вони забувають іноді, що це пісня, і там буде ще голос. Наше вухо може зорієнтуватися та мати на прицілі 5 елементів.
6: І більше не змінюється.
0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
7: Ритмічних малюнків, то вуху може нема буде за що зацепитись, того, що всього багато. Найчастіше ти викидуєш лишнє, показуєш людині спершу максимальне фу-ні, зроби, як було, а потім людина слухає і розуміє, що так краще. Тому що сідає голос, більш відчутні, наприклад, основні елементи. Так, буває так, що людина приходить з якоюсь ідеєю, і ти допомагаєш, ну, наприклад, з мелодією та просто акордами. І ти допомагаєш розвити це. Тобто записуєш інструменти сам, щось накладуєш, дороблюєш ідею, вносиш свої якісь творчі задуми. Але частіше так, викидуєш лишнє.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру.
6: Ви слухаєте Радіо Кривбас та дивитеся ефір на першому міському телеканалі. Друзі, і ми продовжуємо занурення в культурний простір разом зі звукорежисером Максимом Триколичем. Ви працюєте не тільки з музикою, а й створюєте її для ігор, реклами та кіно. Чим відрізняється музика, яку слухають, від музики, яка має створювати атмосферу?
7: Ну, напевно, якщо ми говоримо про ігри, то найголовніше – це сеттінг. Сеттінг – це коли… Те, де відтворюється якась подія у грі. Це може бути, наприклад, маленька дівчинка біжить по замку від дракона, і тобі треба якось цю динаміку відтворити музично. Так, атмосфера – це дуже важливо, і навіть коли я працюю, я питаю у гейм-дизайнера, тому що коли тобі прилітає заказ на музику, може бути таке, що навіть у графіки ще немає гри або відео, наприклад.
6: Щоб зрозуміти, що потрібно, да, відтворити?
7: Так, так. І ти завжди питаєш у гейм-дизайнера або режисера, або ще у когось хоча б якісь наброски, можливо, заготовки, малюнки, або сама розповідь, якісь деталі, де відтворюються, особливо, якщо ти робиш саунд-дизайн. Тобто у музиці може бути ще саунд-дизайн, який доповнює картину. Наприклад, жалюзі або якісь великі ставні того ж замку, наприклад, да, щоб вони там гупали. От це і є атмосфера. У пісні також можна зробити якийсь саунд-дизайн, підкреслити якісь моменти. В нас навіть є свої там назви шипікси, всякі шелістєлки, ну, щось, ну, не музика, а сам ефекти якісь. Але з музикою для кіно або, ну, рекламою ні, а для ігор.
6: Ігри, да.
7: Да, працювати крутіше, тому що я сам її пишу, я не чусь, не когось ідею дороблю або роблю, а своє. Тобто я відтворюю своє те, що хочу. І ніхто мені не каже, що так, отут давай ми зробимо оце, а отут там оце, ну, побажання клієнтів. Я сам собі клієнт, я сам собі роблю і віддаю.
6: Клієнти задоволені?
7: Не всі. Бувають відкази, бувають так, що ти щось робиш і людям не заходить. Ну, ти не попав у те, що вони хотіли. Потім ти розбираєшся і робиш нову версію музики. І це нормально. Нема нічого такого. Тому що деякі мої колеги, вони дуже розстраюються, якщо там якийсь негативний може відзив бути або... Тобі сказали, що ні, не підходить. Для цирку я робив багато музики. Там були такі моменти, коли треба було по таймінгам, коли в тебе на манежі акробати, і коли в них є якісь прижки, тобі треба в ідеальні таймінги
6: попасти
7: музикою. І було таке, що ти двигав деякі елементи на мілісекунди,
6: щоб це було ідеально.
7: Так, і це нормально.
6: А ще складніше, написати мелодію, яка запам'ятається, чи звук, який не дратуватиме після сотого прослуховування?
7: Мелодію, яка запам'ятається. Геніальна мелодія. Людина може написати, взагалі може не написати за життя, а може одну-дві. А якщо ти поцілований Богом, то, ну, 10.
6: І щоб потім люди ходили і наспівували.
7: Так, геніальна мелодія, це найскладніше.
6: Чи є звуки, які особисто вас дратують настільки, що хочеться негайно вимкнути колонку?
7: Не знаю чому, але я не люблю сопілку. Із усіх духових інструментів.
6: Через її витончений тонкий звук?
7: Так, вона дуже оце висока, і вона, дай Боже, щоб мене там не прокляли люди, які грають на сопілках. Не знаю, за її тонкий звук. Для мене вона завжди в одному якомусь діапазоні працює, і це не цікаво.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
6: А чи можете ви назвати пісню, яку технічно дуже...
0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
7: Саундтрек «Дюни» любий взагалі. Там настільки цікаво зроблений саунд-дизайн і сама музика, поєднання інструменталу і... саунд-дизайну, який відтворили, тобто піски, оці різні елементи, які відтворюють там якісь повітря, як воно там дує. Там дуже цікава історія взагалі запису цих елементів. Люди їздили у справжню пустелю, записували справжній пісок, справжні дюни, і бо багато бюджетів там, то можуть собі дозволити.
6: Я ніколи навіть не замислювалася, що для створення таких саундтреків такі умови навіть створюють.
7: Так, викопують ями, по 2-3 метри, по 5, занурюють туди мікрофони, знімають звук того, як навіть вібрує земля. На Ютубі є ролики, як це все витворювалось, можна подивитися і очманіти того, як
6: я
7: люди
6: думаю,
7: заморочуються.
6: Я думаю, нашим слухачам буде також цікаво подивитися і переглянути, і зрозуміти для себе, як створюється музика. Ви самі музиканти, граєте на гітарі та бас-гітарі. Наскільки це допомагає у роботі звукорежисера?
7: Звукорежисера може ні. А ось якщо треба допрацювати якесь аранжування або якусь ідею показати клієнту, коли ти робиш музику, то допомагає. Я дуже полюбляю гітари, особливо акустичні, у своїй музиці, та завжди записую її. Якщо взяти звукорежисуру, то допомагає те, що я знаю, як буде доречно звучати бас-гітара, наприклад, в тій або другій пісні. Я знаю, як нарулити різний саунд, тому що на ній граю. Якщо людина приходить і на моїх очах грає, і щось не виходить, я можу підсказати і навіть показати. Да, є моменти, які допомагають.
6: Допомагають. Да. Чи змінилося ваше сприйняття власної гри після того, як ви почали професійно працювати зі звуком?
7: Я поняв, що я взагалі граю фігово, і воно взагалі постав на місце. Хай люди, які вміють, грають. Тому що слухав і бачив, як люди добре грають, і розумію, що ти, ну, посередственность.
6: Але все ж таки зробили висновки і почали грати правильно.
7: Ні, я просто грав, як вмів, і граю досі, як вмію. Просто вчусь ще краще, та і все.
6: Що сьогодні важливіше для хорошого треку? Дорога студія та техніка чи хороша ідея?
7: Хороша ідея завжди. У любій справі, у любому моменті. Не важливо, що ти робиш. Записуєш пісню, пишеш пісню, малюєш картини та все творче, що ти робиш. Ідея – саме головне.
6: А техніка? Вона ж також має відігравати якусь роль?
7: Ви можете включити групу Doors, записи 67-х років, і вони звучать поганенько, тому що часи були не ті. Але ця музика завжди цепляє тих, кого цепляє, і неважливо, як вона звучить.
2: Ви слухаєте «Культурний простір».
6: А я нагадую, ви слухаєте Радіо Кривбас та дивитеся ефір на першому міському телеканалі. І ми продовжуємо занурення в культурний простір разом зі звукорежисером Максимом Триколичем. Чи реально зараз створити якісний трек практично вдома, маючи комп'ютер, хороший мікрофон і якісь базові навички?
7: Так, можна купити, буквально потратитись $1500 і зробити домашню студію і робити хіти дома. І багато прикладів таких є. І з одним працював, хлопчик записується дома, записали пісню. Я звів, звісно, єдине що, я звів її, але на хітовість це ніяк не повлияло. Якщо б він сам би зробив або демку просто випустив, то, ну, тобто, взагалі без ведення, без нічого, це все одно було б хітом. Тому, да, вдома можна робити і буде чудово.
6: Яка найбільша помилка людей, які самостійно записують музику вдома?
7: Не обробляти належним чином середовище, в якому працюєш, кімнату. Не оброблюєш.
6: Шумоізоляцію зробити?
7: Це називається не тільки шумоізоляція, це називається акустичне оформлення приміщення. Шумоізоляція – це коли ти хочеш відокремитись від середовища та середовища від себе. А акустичне оформлення – це те, як повинен звук працювати у кімнаті. Де потрібні, щоб розташувались монітори, де потрібно, щоб розташувався твій робочий стіл, навіть точка у кімнаті, де буде стояти мікрофон. Це ціла наука, акустика, її багато нехтують, дивляться 2-3 відео на Ютубі і думають, що це...
6: Що вони вже профі.
0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
6: Музичний альбом, саундтрек до фільму, гри чи щось зовсім інше?
7: Працювати з іграми. Саундтреки для ігор, саунд-дизайн для ігор. По-перше, якщо ти працюєш з, ну, наприклад, Stalker 2, це AAA-проект. Там великі бюджети і, звісно, відповідальність велика за роботу, за яку ти берешся. Ну, навіть якщо ти працюєш, зараз в мене є проєкт, гра називається Monstrik для телефонів. Це великобюджетна гра, якщо у сегменті мобільних ігор брати, там дуже хороші бюджети, то там ще й заробляти можна хорошо. Тому, да, саундтреки для ігор, саунд-дизайн, оце все.
6: Це ваше все.
7: Да.
6: І традиційне запитання нашого культурного простору. Якби ваше життя було музичним треком, як би він називався?
7: Мені дуже подобається пісня групи Oasis, яка називається «Газ Панік». Я не знаю, що це означає, але пусть буде це.
6: Тому, вона що... найближча до вашої.
7: Вона дуже мені подобається, так. Да.
2: Ви слухаєте «Культурний простір».
6: Ну і за нашою традицією, у нас швидкий раунд. Тепер відповідаємо швидко, без ведення і мастерингування відповідей. Гітара чи бас?
7: Бас.
6: Аналог чи цифра?
7: Аналог.
6: Студія чи домашня атмосфера?
7: Студія.
6: Навушники чи монітори?
7: Монітори.
6: Живий запис чи ідеально відредагований звук?
7: Живий запис.
6: Вініл чи стрімінг?
7: Стрімінг.
6: Рок чи електроніка?
7: Рок.
6: Тиша чи музика на фоні?
7: Тиша.
6: Один геніальний трек чи цілий альбом?
7: Один геніальний трек.
6: І найскладніше, що важливіше, що музикант хоче сказати, чи як це звучить?
7: Що хоче сказати.
6: Максиме, я дякую вам за цю розмову. Сьогодні ми трохи зазирнули за лаштунки музики і дізналися, що хороший звук – це далеко не просто натиснути кнопку «Запис». Бажаю вам цікавих проєктів, сміливих творчих експериментів, вдячних артистів і звуків, якими хочеться насолоджуватися. Для вас програму провела Надія Шпигун. Ви слухаєте Радіо Кривбас та дивитеся ефір на першому міському телеканалі. телеканалі. Бережіть свій внутрішній ритм, слухайте хорошу музику і не бійтеся додавати у життя трохи власної імпровізації. До зустрічі в наступних ефірах. Бажаю всім миру, натхнення та досконалого майбутнього.
2: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: можливо, я смішний.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Ви слухаєте Радіо Кривбас.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Україна закликала міжнародних партнерів посилити протиповітряну оборону та збільшити постачання озброєння на тлі нових російських атак, повідомляє Інтерфакс Україна. Зокрема, йдеться про додаткові системи ППО та ракети-перехоплювачі, особливо для протидії балістичним ракетам. Також Україні потрібні додаткові ракети для винищувачів F-16 та нові літаки для посилення захисту неба. Окремо партнерам запропонували посилити санкції проти російського військово-промислового комплексу та мереж обходу обмежень. В Україні що Росія розширює географію та збільшує частоту ударів, тому міжнародна підтримка має не лише допомогти реагувати на атаки, а й зменшувати можливості Росії продовжувати війну. Молдова засудила російські атаки по Україні, зокрема удар по пункту пропуску Старокозаче на кордоні з Молдовою. У Молдовському міністерстві закордонних справ висловили співчуття родинам загиблих та побажали одужання постраждалим. У відомстві наголосили, що бойові дії поблизу кордонів створюють прямі ризики для безпеки Молдови та її громадян. Там також нагадали про падіння російського безпілотника поблизу населеного пункту в Ришканському районі напередодні. Президентка Молдови Майя Санду також засудила російські атаки та закликала посилити протиповітряну оборону України. За її словами,
2: увага, ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Територія виникли пожежі, є загиблі й постраждалі. В Україні аптечна мережа поступово відновлюється попри повномасштабну війну. Наразі в реєстрі налічується близько 18 тисяч аптек, тоді як у квітні 2022 року їх було понад 16 тисяч. На прифронтових територіях Міністерства охорони здоров'я та представники фармацевтичного бізнесу опрацьовують можливість відкриття аптек у підземних приміщеннях. Відповідні пропозиції вже передали на опрацювання Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками. Очікується, що правила можуть врегулювати протягом місяця. Також уряд дозволив фармацевтичним компаніям використовувати додаткові складські приміщення інших ліцензованих підприємств. Це дасть змогу розосередити запаси ліків і зменшити ризики їхньої втрати через російські атаки. Морозі посилюють безпеку та енергетичну стійкість закладів освіти. У місті вже облаштували 226 укриттів, зокрема, 3 підземні школи. Вони розраховані більш ніж на 43 200 людей. Водночас тривають роботи ще за понад 30 проєктами зі створення та розширення укриттів. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Освітня мережа міста також забезпечена 622 генераторами та 431 акумуляторною інверторною станцією. У 23 закладах встановили сонячні енергосистеми загальною потужністю близько 686 кВт. В окремих школах проводять комплексну термомодернізацію, встановлюють індивідуальні теплові пункти та сучасні системи освітлення. Зокрема, одна з гімназій має сонячну електростанцію з акумуляторами, яка може забезпечувати базову інфраструктуру та укриття автономним живленням понад 10 годин. Навчання у школах міста цього року проходитиме у змішаному форматі. Формат, графік та кількість очних занять визначатиме школи спільно з батьками. У Саксаганському районі Кривого Рогу відкрили новий офіс Центру адміністративних послуг «Віза». Тут можна отримати 537 видів послуг, а скористатися ними можуть мешканці всього міста. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Центр облаштований у сучасному безбар'єрному приміщенні площею понад 600 квадратних метрів. Тут працюють 9 адміністраторів, є зона очікування, рецепція та місце для самообслуговування. Середній час обслуговування становить близько 15 хвилин. Захисників, захисниць та членів їхніх родин обслуговують першочергово, без попередньої реєстрації. Будівля має сонячні панелі та системи накопичення енергії. Також поруч облаштоване сертифіковане укриття. Загалом у Кривому Розі працюють 38 офісів ЦНАПу, де доступні 659 видів послуг. Щодня вони приймають до 2,5 тисяч людей. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом дня 10 вересня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 18, вдень плюс 27 градусів. Вітер південно-західний до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм докторов.ua. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
4: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Усім кінованам та шанувальникам гарного звуку найгарячіший привіт! В ефірі Радіо Кривбас, біля мікрофона Надія Шпигун, і це програма «П'ять дублів». Ваш особистий затишний кінозал у радіопросторі. Попереду на вас чекає потужна порція найгарячіших новин кіноіндустрії, ностальгійне занурення у 90-ті разом із підлітковими комедіями та культовою анімацією, а також фан-хіт, який неодмінно зарядить позитивом. Робіть звук гучнішим, наш перший дубль починається просто зараз.
0: Новини кіно.
4: Придбання компанії Marvel наприкінці 2009 року за 4 мільярди доларів стало для Disney найгеніальнішою інвестицією в історії медіабізнесу. Попри скепсис критиків щодо захмарної ціни, мишачий гігант отримав доступ до скарбниці з понад 5 тисяч.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: Потужний мультимільярдний конвейер із фільмів, мерчу та атракціонів. Ця угода стала класичним прикладом того, як далекоглядність та правильний маркетинг здатні створити справжню золотожилу кінематографа. Думаєте, у вітчизняних кінозірок життя вирує виключно за голівудськими стандартами? Зірка серіалу «Дільничий з ДВРЗ» Володимир Гладкий розвіяв міфи про розкішні статки українських акторів. Артист відверто зізнався, що кінопрофесія в Україні – це постійні гойдалки, де після успішного літа зі зйомками настає суха зима, коли в кишені залишається умовні 500 гривень. За словами Володимира, реальну стабільність дає лише постійна зайнятість або робота в театрі, хоч і за мінімальну ставку. Тож за красивою картиною на екрані нерідко ховається звичайно сувора буденність та робота суто заради краси мистецтва. Магія повертається на екрани. Поки глядачі чекають на зимову прем'єру першого сезону, канал HBO розсекретив каст для другого сезону «Гаррі Поттера». У таємничій кімнаті Білі Барретт зіграє юного Тома Рідла. Лені Раш озвучить ельфа Добі, а роль Джині Уізлі дісталася Бонні Гіл. Зйомки в Британії вже на старті, тож оновлення «Чарівного Всесвіту» обіцяє бути направду епічним. Голівуд нарешті тріумфально повернув собі колишню велич та виходить із тривалої затяжної піке. За підсумками літа, касові збори американського кінопрокату сягнули позначки у 4,6 мільярда доларів. Це найкращий показник кіноіндустрії від допандемічних часів та аж з 2013 року. Справжніми локомотивами кінотеатрів стали монументальна «Одіссея» Крістофера Нолана та чергова частина «Людини-павука». Цікаво, що аналітики пов'язують такий божевільний стрибок доходів із масовим поверненням до кінозалів молоді та шаленим попитом на преміальний формат IMAX. Схоже, велике кіно знову впевнено диктує свої правила. На Венеційському кінофестивалі готують гучну прем'єру. Оскароносний Алекс Гібні презентує 4-годинну документальну стрічку «Маск». Картина обіцяє бути глибоким дослідженням того, що величезний вплив та ресурси зосереджуються в руках однієї людини. Сам Ілон Маск ще під час зйомок встиг поскандалити з режисером у соцмережах, обізвавши проєкт замовною атакою. Проте творці гарантують абсолютно об'єктивний погляд на технологічного гіганта, який змінює наш світ.
0: Золота колекція.
4: Зануримося у кінець 90-х, часи, коли підлітки обмінювалися касетами VHS із найсміливішими комедіями, а з магнітофонів гримів енергійний поп-панк. Саме 1999 року на великі екрани увірвалася стрічка, яка безсоромно, але надзвичайно щиро перевернула уявлення про підліткову культуру. Мова про культову комедію «Американський пиріг». Задум сценариста Адама Герца був простим і водночас близьким кожному. кожному юнакові. Історія про чотирьох старшокласників, які дають клятву втратити цноту до випускного вечора. Початкова робоча назва сценарію звучала досить непривабливо. Один підліток, який ще не зробив це. Проста легендарна і безглузда сцена з випічкою дала фільму ту саму всесвітньо відому назву. Цікаво, що творці стрічки спочатку не вірили в успіх і мали скромний бюджет, але фільм підкорив кінопрокат і подарував культових персонажів. Мало хто знає, але харизматичний актор Шон Вільям Скотт, який зіграв легендарного бешкетника Стіфлера, за свою першу роль отримав лише 8 тисяч доларів і після зйомок навіть працював у зоопарку, аби прогодувати себе. Також саме цей фільм подарував світовому сленгу легендарну абревіатуру «MILF», яку втілила екранна мама Стіфлера у виконанні Дженніфер Куліч. Незважаючи на велику кількість відвертого та пікантного гумору, американський пиріг став справжнім маніфестом молодості, дорослішання та щирої дружби, залишивши соковитий і незабутній слід у серцях цілого покоління.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
4: Згадаймо ті золоті часи кінця 90-х, коли після школи ми поспішали до телевізора, щоб під звуки розслабленого джазу зануритися у затишне вуличне життя.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: Це був культовий мультсеріал «Гей Арнольде», який подарував нам справжні уроки доброти, дружби та юнацької філософії. Творець проєкту Крейг Бартлетт вигадав образ Арнольда ще в 1980-х роках, але початково це був пластиліновий персонаж для короткометражок. Коли ж Nickelodeon дав зелене світло повноцінному анімаційному шоу, виявилося, що кожна деталь у цьому продумана до дрібниць. Наприклад, вигадане місто Гілвуд зібрало в собі риси Сіетла, Портлейнда, Нью-Йорка та Чикаго. А мансардна кімната Арнольда зі скляним дахом і вбудованими меблями стала рожевою мрією мільйонів підлітків по всьому світу. Цікавий факт – сувору, вічно сердиту Хельгу Патакі, яка таємно зводила з розуму ілюзорний вівтар Арнольда у своїй шафі, Бартлетт створив під враженням від дитячих спогадів про дівчат, які виражали прихильність через дражнилки. А її образ був частково натхнений молодою мексиканською художницею Фрідою Кало. Крім того, на відміну від більшості мультсеріалів, де дітей озвучують дорослі жінки, у «Гей Арнольде» персонажів озвучували справжні підлітки. Через це акторів озвучування головного героя доводилося постійно змінювати, коли у них ламався голос. «Гей Арнольде» назавжди залишився у наших серцях як напрочуд теплий, глибокий та сповнений доброї ностальгії спогад про незабутнє дитинство.
0: Мелодія однієї кінострічки.
4: Згадайте ті часи, коли напередодні різдвяних свят ми збиралися з найкращими друзями, аби влаштувати вечірку, про яку потім згадуватимемо роками. Саме цей нестримний дух безтурботної молодості та справжньої дружби втілює культова комедія «Ніч перед вечіркою», де головним музичним вибухом став безсмертний фанк-гім «Celebration» гурту «Cool and the Gang». Цікаво, що історія створення цієї пісні сповнена справжньої магії. Лідер гурту Рональд Белл вигадав головний мотив, читаючи святе письмо. А сама ідея свята спала йому на думку під час концерту в Ямайці, коли він спостерігав за радісним натовпом. Музиканти прагнули створити трек, який об'єднає людей будь-якого віку, і їм це вдалося на всі 100%. У стрічці ця композиція підкреслює найяскравіший момент шалених пригод героїв Сет Рогена та Джозефа Гордон-Левіта. Навіть сьогодні перші фанкові акорди миттєво піднімають настрій, занурюючи в ностальгію за часами, коли будь-яка ніч могла перетворитися на незабутнє свято.

0: Ось і все, стоп знято. Наш сьогоднішній екранний час вичерпано, але кіноісторія на цьому не ставить крапку. З вами була Надія Шпигун на радіо Кривбас. Яке кіно чи саундтрек ви хочете розібрати в наступному ефірі? Забігайте в наші соцмережі та залишайте свої сценарії у коментарях. Творимо проєкт разом. Насолоджуйтеся якісними стрічками, ловіть гарний звук і обов'язково вмикайте радіо Кривбас у цей же час за тиждень. Попереду нові кадри та нові враження. До зустрічі! Чи в ефірі
1: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу, телесеріали, цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно це як життя, але з кращим сценарієм.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі відкрили новий сучасний молодіжний центр. Простір створений для навчання, творчості, волонтерства і реалізації молодіжних ініціатив. У відкритті взяли участь голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, представники ЮНІСЕФ та молодь міста. У центрі працюватимуть освітні курси, тренінги, програми з дизайну та 3D-моделювання, кар'єрні консультації, а також аудіовізуальна студія для створення власних медіапроєктів. Як зазначив Олександр Вілкул, для мене найважливіше, щоб молоді люди не ставили перед собою питання, де шукати майбутнє, а знали, що можливості для цього є тут, у Кривому Розі. Головна ідея центру – робити проєкти разом із молоддю та підтримувати їхні найкращі ініціативи. Також тут допомагатимуть із грантовими програмами, підприємницькими проєктами, професійним розвитком, пошуком однодумців та реалізацією власних ідей.
0: Актуальна інформація на цей час.
2: Ви слухаєте радіо «Кривбас» FM 100.

0: хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
1: Ми розчаровуємося не лише тоді, коли нас обманюють. Іноді людина просто не робить того, чого ми від неї чекали. Не підтримує, не залишається, не захищає, не відповідає взаємністю. І раптом виявляється, що ми сумуємо не стільки за самою людиною, скільки за тією версією, яку самі собі придумали. Сьогоднішня наша книжкова полиця про це. Про зраду очікувань, про довіру, яка розбивається. І про дуже доросле питання – як не дозволити одному розчаруванню змусити нас перестати вірити всім? Вітаю вас на книжковій полиці. Я Ірина Батуріна. І сьогодні ми говоритимемо про людей, які виявилися зовсім не такими, якими ми їх уявляли. А ще про книги, які допомагають пережити цей момент без бажання закрити серце на замок.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: Почнемо з великої літературної події. У липні оголосили довгий список Букерівської премії 2026 року. До нього увійшли 13 романів, серед яких нові книги вже відомих авторів і дебютні роботи. У списку є, зокрема, Марлон Джеймс, Дуглас Стюарт та Елізабет Страут. Цьогорічний список називають дуже експериментальним. Автори говорять про пам'ять, ідентичність, приховані травми та складні стосунки між людьми. Короткий список оголосять у вересні, а переможця – у листопаді. В Україні цього літа сталася величезна втрата для книжкового світу. Через російські атаки на видавничу та поліграфічну інфраструктуру було знищено близько 10 мільйонів книжок. Зокрема, після удару по Харкову 1 серпня згорів склад видавничої групи «Ранок», де зберігалися мільйони книжок, серед них – шкільні підручники. Українські видавці закликають міжнародну спільноту підтримувати книжкову галузь України. Бо іноді знищення книжок – це не лише матеріальна втрата. Це спроба знищити те, що люди пам'ятають і про що хочуть говорити. А тепер новина для шанувальників фантастики. Письменниця Ей Джей Свіфт отримала премію Артура Кларка 2026 року за роман «Коли знову з'являться вовки». Це історія про майбутню Британію, зміни клімату, відновлення природи та двох жінок, чиї долі перетинаються через десятиліття. Цікаво, що цього року на премію подали рекордні 123 книжки. А сама переможна історія побудована навколо дуже простої ідеї. Навіть після великих втрат відновлення можливе. Навіть якщо здається, що вже пізно. І ще одна цікава тенденція. Після виходу фільму Крістофера Нолана «Одіссей» у Великій Британії різко зріс інтерес до поезії та класичної літератури. Продажі поезії за перші 30 тижнів 2026 року вже перевищили 8 мільйонів фунтів і можуть встановити новий рекорд. Тобто одна велика екранізація здатна повернути читачів до тексту, якому майже 3 тисячі років. І це хороший доказ того, що книжки зовсім не бояться часу.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Цікаво, що у всіх новинах є одна спільна річ. Ми постійно шукаємо історії про людей, про те, ким вони були, ким стали, кого любили, кому довіряли і кого втрачали. Мабуть, тому книги так добре працюють із темою розчарування. На сторінках можна дозволити собі побачити людину повністю, не тільки хорошу, не тільки погану, а справжню. І саме про це наша наступна історія.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Ешлі Одрейн, «The Push». Є книги, після яких хочеться сказати «Це було страшно». Є такі, після яких хочеться запитати себе «А кому я насправді довіряю?» Роман Ешлі Одрейн «The Push» саме з таких. Головна героїня Брайт стає матір'ю. І майже відразу розуміє, що материнство для неї не зовсім схоже на ту картинку, яку вона бачила в чужих історіях. Вона намагається любити свою дитину, намагається бути хорошою матір'ю, але поступово починає відчувати, що з її дочкою щось не так. І найстрашніше питання виникає не про дитину, а про саму Брайт. Чи можна довіряти власному сприйняттю? Ця книжка дуже добре працює з темою сумнівів. Коли ти розповідаєш про те, що тебе турбує, а тобі відповідають, ти перебільшуєш, тобі здається, ти просто втомилася. І поступово починаєш сумніватися вже не в іншій людині, а в собі. «The Push» – психологічна історія про материнство, сімейні травми, очікування і ту тонку межу, де любов змішується зі страхом. Це нелегке читання, але якщо вам подобаються психологічні романи, де до останніх сторінок не зовсім зрозуміло, кому можна вірити, ця книга може вас зачепити. Без спойлерів скажу лише одне. Після неї ви ще довго будете думати про те, наскільки добре ми насправді знаємо навіть найближчих людей.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Іноді найбільша проблема не в тому, що нас обманули, а в тому, що ми дуже хотіли повірити. Ми самі заповнювали прогалини. Саме тому розчарування часто приходить із подвійним болем. Ми втрачаємо людину і водночас власну ілюзію про неї. А тепер історія, яка показує, наскільки далеко може зайти довіра.
0: Знято за мотивами.
1: Роман Гіліан Флінн «Gone Girl» став основою одноіменного фільму Девіда Фінчера. І це, мабуть, одна з найкращих історій про момент, коли людина, яку ти вважав найближчою, раптом стає для тебе абсолютно чужою. У центрі подружжя Нік та Еммі. У день п'ятої річниці весілля Еммі зникає. Підозра швидко падає на її чоловіка. Але чим далі розслідування, тим більше стає зрозуміло. У цього шлюбу було набагато більше секретів, ніж здавалося. Цікаво, що Фінчер дуже точно передав головну силу роману – ненадійність наших уявлень про людей. У книзі ми можемо довше залишатися всередині думок героїв. Фільм натомість працює через монтаж, погляди, тишу і акторську гру. Тому тут справді варто познайомитися із книгою, і з фільмом. А головне питання залишається – чи можна прожити поруч із людиною роки і так і не дізнатися, ким вона є насправді?
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Нас обманюють не завжди тому, що ми дурні. Іноді шахрай просто дуже добре знає, у що людина хоче повірити. Тому розумна обережність – це не цинізм. Це спосіб захистити себе.
0: Історія написана життям.
1: У 1925 році американський шахрай Віктор Люстіх вирішив продати те, що формально навіть не належало йому – Ейфелеву вежу. Він видав себе за чиновника, який нібито мав організувати її демонтаж і продаж на метал. Люстіх запросив кількох торговців металом і переконав одного з них, що угода цілком реальна. Люстіх забрав гроші і утік. Найдивовижніше, що через деякий час він спробував повернути ту саму схему знову. І це працює як дуже дивна, але точна ілюстрація нашої сьогоднішньої теми.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Ми вже говорили про те, як легко повірити людині, яка дуже добре знає, що саме ми хочемо почути. Шахрайство часто починається не з брехні, а з довіри. Іноді з одного невинного повідомлення, іноді з красивої обіцянки, а іноді з людини, яка здається настільки переконливою, що сумніви просто не встигають з'явитися.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Рекомендуємо.
1: Паперовий палац. Міранда Коулі Геллер. Роман про сім'ю, минуле та секрети, які роками залишаються прихованими. Варто читати, якщо ви хочете історію про момент, коли доросла людина раптом починає переосмислювати все, що знала про близьких. Маленькі вогники повсюду. Селеста Інг. Історія двох сімей, які здаються дуже різними, але поступово відкривають свої таємниці. Ця книга добре показує, наскільки легко ми вважаємо себе хорошими людьми, поки не опиняємося перед складним моральним вибором. The Guest List – гостьовий лист. Люсі Фолі. Весілля на віддаленому острові, багато гостей і секрети, які кожен намагається приховати. Ідеальний варіант для тих, хто любить психологічні трилери, де майже кожному персонажу є що приховувати. Сім чоловіків Евелін Гіго. Тейлор Дженкінс Рід. Історія знаменитої авторки, яка нарешті вирішує розповісти правду про своє життя. Це книга про те, як публічний образ може бути зовсім не схожим на людину, яка стоїть за ним. Чоловік на ім'я Уве. Автор – Фредерік Пакман. А ця історія для тих, кому після розчарування хочеться нагадати собі. Люди можуть дивувати не тільки поганими вчинками. Іноді той, хто здається холодним і непривітним, виявляється людиною з величезним серцем.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Мабуть, найгірше після розчарування – це не втратити конкретну людину, а втратити віру в людей взагалі. Але одна людина – це не всі. Одна невдала історія – не весь світ. І навіть якщо хтось показав себе не з найкращого боку, це не означає, що ви повинні стати такими самими. А якщо сьогодні хтось вас розчарував, відкрийте книгу. Можливо, саме там ви знайдете історію людини, яка пережила щось дуже схоже. І зрозумієте, зруйнована довіра – це не кінець. Це просто сторінка, після якої починається інша. Це була книжкова полиця. До нових історій. Ви слухаєте Радіо Кривбас.
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя. Тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: Кривий ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. На території Чорнобильської атомної електростанції запрацювала нова сонячна електростанція потужністю 2 мегавати. Вона забезпечуватиме електроенергією критично важливі об'єкти станції, повідомляє Інтерфакс Україна. Власна генерація має зменшити залежність ЧАЕС від зовнішнього електропостачання та підвищити її енергетичну стійкість. Станція щороку вироблятиме понад 2 мільйона кіловат-годин електроенергії. Це близько 5% річного споживання промислового майданчика та дасть змогу заощаджувати близько 365 тисяч доларів на рік. Проєкт реалізували за підтримки програми розвитку ООН та урядів Литви і Японії. Німеччина готова допомогти Україні з поверненням чоловіків призовного віку, які перебувають на її території. Про це заявили в Міністерстві закордонних справ Німеччини. Зазначається, німецька влада має інформацію про українців, які проживають в Україні, зокрема, дані про реєстрацію та статус перебування. Ці відомості можуть передати Україні, щоб український уряд міг звернутися до чоловіків із закликом повернутися для проходження військової служби. Водночас наголошується, що повернення має відбуватися без примусу. В Міністерстві закликають Київ активніше залучати німецьку оборонну промисловість до українських оборонних закупівель. Від початку року понад 25 тисяч пацієнтів безоплатно прооперували з приводу катаракти та встановили штучний кришталик. Послугу надають в межах програми медичних гарантій. Пацієнтам безкоштовно доступні консультація офтальмолога, необхідна діагностика, операція з видалення катаракти, сам штучний кришталик, медикаменти та післяопераційне спостереження. Скористатися послугою можна за електронним направленням від сімейного або лікуючого лікаря. Після обстеження офтальмолог визначає медичні показання до операції. Наразі відповідний пакет уклали зі 115 медзакладами України. Перелік установ можна знайти на сайті Міністерства охорони здоров'я. Якщо в лікарні вимагають оплату за послуги, які покриває програма, можна звернутися до контакт-центру Національної служби здоров'я за номером 1677. В цьому році підписали меморандум про співпрацю з формування та розвитку Криворізької агломерації. До нового формату міжмуніципальної співпраці долучилися 14 територіальних громад району. Виконувач обов'язків міського голови Юрій Вілкул зазначив, що громади вже фактично працюють як єдиний простір, адже їх об'єднують транспортні, економічні та соціальні зв'язки. Зазначається, агломерація стане механізмом для реалізації спільних проєктів, залучення інвестицій та консолідації ресурсів. Серед пріоритетних напрямків співпраці – розвиток інженерної та енергетичної інфраструктури, водопостачання, енергоефективності, підтримка підприємства та людського капіталу. Учасники наголосили, що об'єднання зусиль громад дозволить ефективніше залучати інвестиції, реалізувати інфраструктурні проєкти, створювати нові робочі місця та підвищувати якість послуг для мешканців усього району. Наступним етапом стане створення спільної стратегії розвитку Криворізької агломерації, підготовка інвестиційних проєктів та посилення співпраці громад із державними й міжнародними партнерами. У Кривому Розі цьогоріч облаштовують 78 нових дитячих і спортивних майданчиків, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Попри війну, у Кривому Розі продовжують створювати простори для відпочинку, спорту та дозвілля дітей і дорослих. Цього року в районах міста планують облаштувати 78 нових майданчиків – 19 дитячих, 38 спортивних та 21 дитячо-спортивний. Нові локації створюють поблизу житлових будинків, щоб мешканці могли займатися спортом, спілкуватися та відпочивати неподалік від дому. Зокрема, у парку «Ювілейний» у Довинцівському районі облаштували тематичний дитячий майданчик для вивчення правил дорожнього руху. Також тут з'явилися майданчики для футболу, баскетболу та волейболу, а раніше – дитяча зона, місця для шахів і настільного тенісу. Для безпеки відвідувачів у парку встановили 2 модульні укриття. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка Докторов Кривий Ріг.
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 10 вересня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 18, вдень плюс 27 градусів. Вітер південно-західний до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторів.ua. Реклама. Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
2: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас та дивитесь ефір Першого міського. Це програма «Питання дня» та я її ведуча Ірина Батуріна. Сьогодні говоримо про вибір професії. Той момент, коли підліток дивиться на дорослий світ і думає, а ким же я буду? І добре, якщо це не вирішується за принципом «Куди друзі, туди і я». У студії Боголепова Олена, заступник директора Криворізької філії Дніпропетровського обласного центру зайнятості.
3: Доброго дня!
2: Вітаю вас!
0: Ви слухаєте «Питання дня».
2: Почнімо з простого. Багато хто думає, що центр зайнятості – це про безробіття. Як ви пов'язані з профорієнтацією підлітків?
3: Служба зайнятості – це перше про зайнятість. Зайнятість шляхом працевлаштування подальшого. Профорієнтація – це один із напрямків служби зайнятості, якою ми займаємося. Профорієнтуємо ми також, орієнтуємо на професії підлітків. Але основна наша функція – це взагалі-то професійна орієнтація населення. До нас звертаються як і доросле населення, люди, які зареєстровані в службі зайнятості як безробітні, а також можуть звернутися до нас підлітки з батьками підлітки, або, можливо, звернення школи, організуємо групові заходи, семінари, вебінари, виходи в школу, або до нас приходять на екскурсію.
2: А як пояснити старшокласникам в одному реченні, що таке профорієнтація?
3: Професійна орієнтація – це вибір професії. А дорослій людині кажемо, що цей вибір може бути неодноразовий, що ви можете змінювати завдяки службі зайнятості ваш шлях на іншу професію. Це знайти свою роботу, своє покликання. Це про профорієнтацію.
2: Підлітки часто відкладають рішення на потім. Коли варто починати замислюватися над професією?
3: Я не знаю, коли варто починати, але, знаєте, сказати, що конкретно який-то випадок, ось в 14 років тобі наступило, вже ми розпочинаємо думати. Ні. Знаєте, так виділяють такі декілька етапів, коли людина вже задумується про професію. Перший етап – це 6-10 років. Це коли вони дивляться на ті професії, які вони пішли в лікарню, пішли десь в садочок, пішли вчительку побачили. Це тоді, коли батьки дітей віддають в секції, кружки, тобто там їх бачить, чим вони зацікавлюються, нахили. Другий етап виділяється – це 11-14 років. Це тоді, коли вже можна пройти тестування відповідні. Це тоді, коли в школи приходять зазвичай навчальні заклади, себе показують, скажімо так, продають свою професію. І останній етап такий вирішальний – 15-17 років. Це коли вже треба прийти до якогось рішення, коли треба вирішити, чи я після 9 класу піду навчатися, чи в коледжі, чи в ПТУ, або я буду закінчувати 11 клас, тому що хочу піти у виш. Ось це якраз період тоді, коли йдуть, знаєте, такі відвідування навчальних закладів, ярмарок вакансій, службу зайнятості звертається за допомогою до наших професійних консультантів.
2: Тобто, коли батьки і їх діти часто вагаються після 9-го або після 11-го, то ви таким чином можете допомогти їм, спрямувавши, наприклад, на ту ж саму ярмарку професій.
3: Так воно і є.
2: А школа і служба зайнятості, ви працюєте разом?
3: Ми працюємо разом, до нас звертаються школи, це наші такі, знаєте, також надійні соціальні партнери. Але працюємо так, як ми така установа, працюємо за письмовим зверненням. Ми завжди виходимо до учнів або до себе запрошуємо.
2: Протести. Усі їх бояться з дитинства. Чи справді профтести допомагають, чи це просто цікава анкета?
3: Це навіть не анкета, це дійсно тести. Всім я рекомендую. І навіть дорослому населенню, знову-таки, коли людина хоче змінити, а старшокласникам в першу чергу. Рекомендую сайт Державної служби зайнятості dcz.gov.ua. В розділі «Профорієнтація» там є тести. Це безкоштовна реєстрація. Там 10 тестів. Один з тестів називається «Як зробити влучний вибір своєї професії». Цей тест, він самий великий там із інших. 90 хвилин. Радимо пройти навіть всі ці тести. Я для себе вчора проходила декілька тестів. 4 хвилини тест, і він тобі розкладає по полочкам. Твій характер, твої наклонності, твої здібності. після того як проходження тесту сразу йде відповідь. Це також дуже так корисно, і це допомагає. І тут же на цьому сайті можна замовити таку професійну консультацію від фахівця служби зайнятості. Вибираєш, яка тобі до вподоби, і з тобою зв'язується цей фахівець, і визначаються твої проблеми.
2: Дійсно, чому б не скористатися цією можливістю? Якщо не можеш сам визначитись, то тобі обов'язково допоможуть. А як виглядає ця консультація? Це серйозна розмова чи дружній діалог?
3: Ви знаєте, якщо дитина пройшла тести і хоче поспілкуватися. До речі, зазвичай діти самі не приходять, а приходять з батьками. Зазвичай буває так, що батьки приходять і кажуть, можна я прийду з дитиною? Ми пройшли ці тести, але щось не пойме, не хоче, не буде. Можливо, ви як-то вплинете. Приходять з батьками. Не так часто, але приходять. Але ми показуємо, ринок праці розповідаємо. Якщо людина зорієнтувалась на якусь професію, а її тест показує, що не підходить, намагаємося донести інформацію, чого ти вибрав таку спеціальність? А подивись, тобі підходить ось таке? Подивись, в Кривому Розі є навчання там-то. Легенько підштовхуємо.
2: Адже сама дитина ще до кінця не визначилась, і іноді краще, щоб все ж таки з батьками вона була.
3: Батьки – це самий перший помічник своєї дитини. Хто, як не батьки, зацікавлені в тому, щоб дитина зробила вірний вибір.
2: Тому що дійсно професій сотні, і важко просто не розгубитися.
3: Да.
2: Гроші, престиж чи поклик душі? Що важливіше, на вашу думку?
3: Ви знаєте, тут поєднано все. Першочергове – це зацікавленість, тому що як навіть якщо і за гроші йти, але це буде нецікаво, то є така вірогідність того, що дитина не закінчить таке навчання, навіть якщо великі будуть кошти. Тому якщо є здібності, нахили такі, я за те, щоб було цікаво.
2: Чи правда, що модна професія – це часто така пастка виходить?
3: Не часто. Які зараз модні вважаються професії? IT, да?
2: Так.
3: Бо дам хороші гроші, дітям зараз дуже подобається дистанційно, вони знають, що вони сядуть тут в якомусь такому замкнутому пространстві. Багато випадків є, коли ось така професія, яка і до душі, і великі кошти, і воно все об'єдналося в одно – то я б сказала, що не завжди.
2: Буває, що друзі вступають на менеджмент, і діти теж з ними хочуть. Наскільки це типова історія?
3: Бува, що типова, але це дійсно, це щоб, на що чого я б хотіла упередити, щоб такого не робили. Щоб за кампанію не йшли в вуз по дружбі. Тому що через 2 роки вже і зацікавленість інша у тої сторони. Ось таке точно, щоб не робили, тому що от випадків багато, коли і навіть підуть вже закінчити, до кінця пройдуть таке навчання, але потім вихід без професії.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
2: Буває таке, що деякі батьки кажуть, ось я краще знаю і вирішують за дитину.
3: Ні, вважаю, що тиск батьків при виборі професії це призводить до негативу.
2: Які професії зараз реально затребувані у Криворіжжі?
3: Ми місто промислове. На сьогоднішній день ринок праці вже не складний, тому що він вже стабільний, цей ринок праці. Ще 2 роки назад велика кількість була, звільнялися люди, виїжджали. Зараз як-то вже все трошки так, скажімо, успокоїлось. Але на сьогоднішній день всі підприємства Кривого Рога різного напрямку, і промисловість, і торгівля, охорона здоров'я, педагоги, всі потребують робочої сили. Тобто, на сьогоднішній день, так як місто у нас промислове, більш всього затребувані робочі професії, такі кваліфіковані. Наші такі ринкоутворюючі підприємства, і вони, даби залучити до себе молодих людей, вони кажуть, іди до нас після школи, ти будеш мати заробітну плату зразу, і ти можеш безкоштовно навчатися, отримувати заробітну плату. Тобто вони під себе готують майбутніх працівників. Укладають договір, як дуальна форма навчання, і йде зразу вища освіта. То прошу звернути увагу на таке, тому що не у всіх є кошти на вищу освіту.
2: Тобто робітничі спеціальності зараз
3: затребувані
2: цінні.
3: Дуже, да, да.
2: А технічні напрямки? Зварювальник звучить серйозніше, ніж блогер.
3: У всі часи електрогазозварники були затребувані. Да, третій розряд це тільки розпочинає колись свій шлях з електрогазозварник, але якщо це дійсно за покликанням і якщо це золоті руки, то 6-й розряд електрогазозварника дуже великі заробітні плати. Хочу звернути всіх увагу професію токарного направлення. Операторів верстатів числового управління – все, от у нас в місті є навчальний заклад машинобудівної галузі. Вони навчають токарів і оцих операторів верстатів. Це не ті вже токарні станки, які ми колись бачили. Це стоять такі агрегати, які з комп'ютерами повністю. Там ти як на смартфоні указуєш, як цю деталь треба випіляти, як її заточити. Такі професії цих да во всі времена були затребувані. І там, от як для Кривого Рогу, то ці токарні професії вони мають саме високий рівень заробітної плати по Кривому Розі. Я скажу навіть даже для Кривого Рогу 30 тисяч це добре. От 30 тисяч там можна заробляти. А якщо розряд повище, якщо ти спеціаліст з золотими руками, то там
2: є куди рости. Так?
3: Є.
0: Ви слухаєте питання дня.
2: Чи є попит на айтішників у нашому місті?
3: Є попит на айтішників і в нашому місті, але ж дивіться, до нас звертаються організації тоді, коли вони самі не можуть знайти працівника. Не так часто на ІТ до нас звертаються, бо зазвичай вже як діти навчаються у вузах, їх вже оттуда розбирають, скажімо так. Тобто, те, що називається вища освіта, завжди з професією. Це діти, які професійно-технічно отримують освіту, закінчив на того токаря або зварника і хочеш на ІТ-шника піти. І починається, йдуть до центру зайнятості, а пошліть мене на курси яких-то ІТ, і ми далі розповідаємо, що курс це IT не буває, це навчання. 5 років, 4 роки зазвичай у вузах.
2: А я чула про мікрогранти для молоді. Розкажіть, будь ласка, детальніше.
3: Да. Є така державна програма, якою опікується Державна служба зайнятості. Називається «Мікрогрант для підприємницької діяльності для молоді 18-25 років». Значить, як ця діє програма? Особа, яка хоче започаткувати власну справу, яка має ідею, яка буде працювати ця ідея, на порталі «Дія», не мобільний застосунок, а портал «Дія» – це комп'ютер або ноутбук, заповнює бізнес-план. Бізнес-план – це така екселівська таблиця, де потрібно розписати свою діяльність на 3 роки і описати ту частину, яке обладнання для ведення підприємницької діяльності потрібно цій людині. Підписується цифровим підписом на порталі «Дія». Ощадбанк розглядає цей бізнес-план, перевіряє стосовно кредитної історії цю людину. Якщо все нормально, надає рекомендації службі зайнятості про виділення цих коштів. Регіональний центр зайнятості проводить співбесіду онлайн, щоб зрозуміти, чи буде працювати ця програма, чи усвідомлює ця людина, як це працює. Якщо все гаразд, виділяються кошти на рахунок, який створюється в Ощадбанку, і ці кошти йдуть саме на обладнання і на матеріали. Особа протягом 3 років працює, сплачує податки, грант, який, саме головне про гроші, який грант може отримати? До 200 тисяч. Предмети і обладнання. Служба зайнятості потім супроводжує, надає рекомендації, нагадування про оподаткування. Можемо провести курси додаткові перед отриманням цього мікрогранту, проведення бізнесу свого. Тому, да, така програма працює. І небагато, дійсно, таких молодих людей, тому що завжди підприємницька діяльність – це така дуже важка праця, скажімо так, ідея, та щоб вона ще й працювала. Але ми інформуємо, виходимо в навчальні заклади за звичайно, ми по вузам ідемо, по професійно-технічним закладам про цю програму розказуємо.
2: І якщо що, ви можете допомогти бізнес-план скласти.
3: Да. В службі зайнятості розташований офіс, зроблений в Україні. Там у нас консультанти знаходяться, дівчата, які повністю проконсультують. Якщо людина напише цей бізнес-план, ще перевірять його, зауваження внесуть, які є, підготують до співбесіди, саме головне.
2: Тобто молодь не сама у цьому
3: не
2: питанні,
3: сама,
2: ви можете бути такою опорою. Чи ще є якісь є програми підтримки молоді?
3: Ще така програма підтримки молоді є, вона більш для роботодавців. Є така програма, що якщо роботодавець приймає молодь на перше робоче місце, то роботодавцю за працевлаштування легальне відшкодовує держава 50% мінімальної заробітної плати протягом року за 6 місяців. Тобто через кожний місяць держава повертає кошти 50% за перше за працевлаштування. Ця людина повинна перебувати на обліку в службі зайнятості.
2: Зрозуміло.
0: Ви слухаєте питання дня.
2: Чи можуть підлітки працювати офіційно під час канікул?
3: Можуть, але статистика такова, що це ж підлітки неповнолітні. І тут є проблема, коли роботодавці не хочуть легально приймати, брати на себе такі ризики. Чому? Тому що підлітку нічний час не можна працювати, підіймати важкі речі не можна. Працювати може 4 години в день, а заплатити потрібно так, як вроді би працював 8 годин. Скажемо так, різні ризики, а роботодавцю потрібно, щоб він працював.
2: Чи допомагаєте ви знайти перше місце роботи?
3: Ми зазвичай, коли до нас звертаються люди, ми кажемо, ідіть в профтехосвіту, що наші курси, вони не дають освіту. Це як підтвердження, що ти можеш виконувати роботу. А профтехосвіта видає дипломи, вони надають освіту. Зазвичай ми скеровуємо навчальні заклади. І потім вже до нас.
2: Зрозуміло. Ну так, не всі вступають одразу. І якщо випускник робить паузу, це може бути для нього такий час ще раз подумати, обрати. І він може звернутися до вас.
3: Але порада є. Якщо ви не вступили в вуз, з якої-то причини, не гайте час. Ідіть на ці самі 9 місяців профтехосвіту, вступіть на навчання. Тому що сидіння вдома, воно не допоможе ніяк. А потім знову на вищу освіту спробувати.
2: І питання практичне. Чи передбачена допомога по безробіттю для молоді?
3: Якщо молодь звертається до служби зайнятості, 18 років якої вже є, то на загальних обставинах, якщо служба зайнятості не може її працевлаштувати, не може запропонувати роботу, то допомога, як і для всіх інших людей, 90 днів календарних отримається допомога у розмірі 1600. Як вперше шукаючи роботу, допомога становить 1600 гривень.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
2: А якщо людина хоче пройти перепідготовку, то можливо навчатися через вас саме у центрі зайнятості, так?
3: Да, у нас одна із послуг служби зайнятості – це послуга з професійного навчання. Як я вже сказала, що ми працюємо під замовлення роботодавця, до нас звертаються роботодавці, ми пропонуємо людям отримати другу професію – це підпрацевлаштування. Спочатку людина проходить співбесіду, щоб зрозуміти, яке буде, де буде робоче місце, яка є рівень зарплати, графік роботи, що немаловажно. Потім ми направляємо на навчання, сплачуємо зразу за навчання такої особи. І по закінченню, протягом 15 календарних днів, особа вже працевлаштовується на роботу.
2: Чи є програми стажування?
3: Стажування – це різновид підвищення кваліфікації на робочому місці. Да, роботодавці нашого міста звертаються до служби зайнятості, щоб підібрали людину на таку-то посаду з попереднім стажуванням.
2: А чи нормально змінити професію через кілька років?
3: Зараз такий час. Рідко, коли людина має одну професію на все життя. Таких унікумів вже небагато. Це нормально мати декілька професій. Навіть якщо дитина зробила вибір, а потім, ну, розумієш, що помилилась. Нічого тут страшного немає. Одна освіта. Якщо людина стає старша, може вже ближче там до 30 років отримати другу освіту. Або ті самі курси, яких дуже багато в Кривому Розі. В нашому місті дуже велика кількість ПТУ, коледжів, вузів. Ну, тільки ПТУ 12. Коледжів, не буду казати скільки, вузів 5 в нашому місті. Але як зорієнтуватися в цьому світі? Є така програма державна, електронна, називається ЄДЕБО. Єдина державна електронна база освіти. ЄДБО. Вибираєте Дніпропетровську область і там вибираєте Кривий Ріг. Всі навчальні заклади перед вами вистроєні. Ви заходите в кожен з них, там іде зразу посилання на веб-сторінку цього навчального закладу, там видно, які професії навчають, там є вступна кампанія, телефони, все. І ця державна програма ЄДЕБО – це і саме ліцензовані навчальні заклади. Тому що потрібно ж вибирати ті навчальні заклади і навіть курси, якщо це курси, ті, які мають ліцензію. Тому що зараз все навчання закінчиться тим, що диплом про освіту йде в електронні реєстри. В оцю базу ЄДЕБО, він же й заходить. Тому скористуйтесь такою нагодою.
2: Дякую, це корисна інформація. Да.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
2: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Давайте поговоримо про ярмарки професій, бо інколи треба помацати професію очима. У нас проводяться кожного року в нашому місті, так? Розкажіть, будь ласка, детальніше.
3: Значить, да, в нашому місті зазвичай навесні, в березні проводяться такі ярмарки вакансії. Організатор – це міськвиконком. Це зазвичай відном із ДК нашого міста. Виїжджають всі навчальні заклади Кривого Рогу, і вищі, і коледжі, і ПТУ. Зазвичай це неділю, і тут такі заходи. Дуже доречно, так як це департамент освіти організовує, то це всі школи сюди, скажімо так, підв'язані. Приїжджають на автобусах орендованих, приїжджають навчальні заклади з Криворізького регіону, з Апостолова я бачила. Це дуже такий, знаєте, цікавий двіж, коли роботодавці там присутні, дуже весело, дуже насищено, з батьками підходять. Служба зайнятості там також є. Ми зі своїм столиком, зі своїми брошурами цікавими, зі своїми тестами, які ми там рекламуємо, що пройдіть тестування, щоб визначитись. Дуже доречний заход такий.
2: Такий інтерактив.
3: Інтерактивний, так. Да.
2: Випускниками, так? А чи можна пройти короткі курси, щоб спробувати себе?
3: Кожні курси – це гроші. Служба зайнятості для нас курси – це не безкоштовно, тому нам треба якісь такі гарантії того, що ми, служба зайнятості, про працевлаштування, шляхом навчання, але працевлаштування.
2: А чи реально отримати першу роботу без досвіду?
3: Всі ми колись отримували першу роботу без досвіду, тому реально. Взагалі-то, як построєна вся ця система освіти? Людина, коли навчається вже в навчальному закладі, у неї є теорія і практика. Практика зазвичається, що є робоче місце. Дуже часто, особливо зараз, де практика, там іде і працевлаштування. Тому що, як я сказала раніше, роботодавці зараз вже держуть цих випускників і заманюють до себе різними плюшками. Десь під час практики платять вже кошти. Десь під час практики вже приймають на роботу до себе, аби затримати цього майбутнього свого працівника. Да?
2: А яку помилку випускники роблять найчастіше, на ваш розсуд?
3: Випускники шкіл, да? Ну, найчастіше, коли йдуть, як ви вже теж казали, за компанію. Або вибирають професію, яка по-модному. Чи я там розбираюсь тої математики, але я буду айтішником. Або, знаєте, престижний вуз треба вибрати, сказали батьки. І престижний там десь в Києві, таке. Або коли вибирають професію, взагалі не знаючи про неї нічого, про цю професію, що, де ти будеш працювати. Ну, такі помилки.
2: І коротко, три головні поради майбутнім випускникам від вас.
3: Майбутнім випускникам. Ну, по-перше, слухати себе. Що значить слухати себе? Що тебе більш цікавить? Свої нахили? Чи ти гуманітарій? Чи ти технар? Не слухайте такі побажання, та підем, там багато платять. Таке ось. Тобто прислухатися до себе. Друге. Перед вибором професії, уже вибираючи професію, поцікався, що це за професія взагалі. То ринок праці подивись. Подивись, де ця професія, де ти потім будеш працювати. Подивись, яка заробітна плата, яка там платиться. Подивись по інтернету. Поїдь, подивись. У нас зараз все це відкрито. І третє, таке побажання для них, знаєте, щоб у вас все у них зрослося, скажімо так, і цікаво мені, і все мене виходить, і у мене і я буду затребуваний, і ще у мене висока буде заробітна плата. Батькам, звісно, хотілося побажати, щоб вони своїм дітям стали оцей момент вибору професії не таким контролером. Я сказав, так і роби. Я хотіла вступити, але не вступила, а ти будеш лікарем, наприклад. А в цей період батьки будуть, ну, знаєте, такими другом, партнером в цьому виборі професії, де можливо піти на ту саму ярмарку вакансій або відвідати навчальний заклад. День відкритих дверей скоро розпочнеться. Вважаю, що з батьками це потрібно відвідати. Там, де щоб зрозуміти, яка стипендія буде, які умови вступу, то побажання буде разом зі своєю дитиною в цей відповідальний час.
2: А які професії через 5 років будуть актуальні, так би мовити, професії майбутнього?
3: Ну, ви знаєте, все так швидко минає у ці роки, що було 5 років, 10 назад, 5-10 років. Сила того, що так швидко змінюються технології, а також відновлення країни буде, якщо це все враховувати. Найперше буде, як і зараз, IT-професії. Штучний інтелект, його ніхто не відміняв, він йде повними кроками, тому це буде. Це буде військові якісь спеціальності, це буде будівництво затребуване, будівельні такі професії, психологія, реабілітація, це також. Зелена енергетика, ще кажемо, також будуть таке затребуване. Агрокультури. Наша країна, вона така, дуже родючі землі. Тому, як це й було, але будуть використання нових технологій в застосуванні вирощування агрокультур. Я думаю, що отак воно буде. до цього йде.
2: А логістика?
3: Да, ви вірно сказали, логістика. І вона зараз затребована, ця професія спеціальна. Да, я з вами погоджуюсь, логістика.
2: Дякую вам. І ще раз нагадую, ви слухаєте «Питання дня» на радіо Кривбас і дивитесь ефір Першого міського. Вибір професії – це не лотерея і не гонитва за модою. Це про розуміння себе. Пані Олено, дякую за живу і дуже практичну розмову. А всім випускникам хочу сказати, не бійтеся помилятися. Головне – не обирати навмання. До зустрічі в наступних ефірах.
0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Президент Володимир Зеленський повідомив про ураження російських військових об'єктів у Новоросійсько-Краснодарському краю. Зазначається, протягом останньої доби українські сили уразили військову морську базу Росії, об'єкти військової гавані, термінал, задіяний для відвантаження нафти, а також військові кораблі та носії крилатих ракет «Калібр». Глава держави подякував військовослужбовцям Служби безпеки України, Сил безпілотних систем, Військово-морських сил, Головного управління розвідки та Державної прикордонної служби за проведену операцію. Зеленський наголосив, що Україна відповідає на російські атаки, зокрема розвиваючи можливості далекобійних ударів. Росія останнім часом атакувала 5 пунктів пропуску на кордонах України з Молдовою та Румунією. Про це повідомили в Державній прикордонній службі. 4 з них розташовані на молдовському напрямку, ще один на кордоні з Румунією. Останньою російські безпілотники атакували Старокозача. У Держприкордонслужбі зазначають, що удари можуть бути спрямовані на порушення логістичних маршрутів. Після атак там намагаються відновити пропускні операції, однак точні строки повернення пункту до звичайної роботи поки не називають. Старокозача є одним із найбільш завантажених пунктів. За добу ним скористалися тисячі людей і сотні транспортних засобів. Наразі найближчим альтернативним маршрутом для перетину кордону є пункт Паланка. Україна та Чехія посилять співпрацю в межах міжнародної коаліції укриттів цивільного захисту. Про це домовилися представники Міністерства внутрішніх справ України та чеська делегація, повідомляє Інтерфакс Україна. Наразі в межах коаліції акумульовано понад 22 мільйони євро. До реалізації відібрали 12 проєктів із будівництва укриттів у закладах освіти та медичних установах прифронтових регіонів. Для 8 з них уже схвалили фінансування та розпочали роботи. Під час зустрічі також обговорили стандарти будівництва захисних споруд і технічне оснащення. Сторони домовилися продовжити співпрацю за участю Державної служби України з надзвичайних ситуацій. В Україні затримується рух близько 19 пасажирських поїздів. За даними «Укрзалізниці», на окремих напрямках затримки становлять від 3 до понад 12 годин. Найбільше відстає поїзд «Миколаїв-Львів» – більше, ніж на 12 годин. Потяг «Запоріжжя-1» «Перемишль» прямує із затримкою понад 5,5 годин. «Дніпро-Ужгород» – майже 5 годин, а «Миколаїв-Київ» – на 3,5 години. Інформація про час відставання поїздів оновлюється на сайті компанії. У Кривому Розі стартувала 5-та цього року хвиля видачі безкоштовних продуктових наборів. Із 7 вересня допомогу вдруге за рік зможуть отримати понад 46 тисяч родин криворіжців та внутрішньо переміщених осіб. З початку повномасштабної війни мешканцям міста вже видали понад 1 мільйон 300 тисяч продуктових наборів. З них понад 168 тисяч у 2026 році. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул зазначив, що продовольча допомога залишається важливою частиною міської програми соціальної підтримки населення. Для отримання наборів у місті працюватимуть 24 стаціонарні пункти видачі з понеділка по суботу з 8 до 15 години. Також буде організоване виїзне обслуговування для маломобільних мешканців та жителів віддалених мікрорайонів. Повний перелік категорій отримувачів, адреси пунктів видачі можна дізнатися на офіційних сторінках Олександра Вілкула у соціальних мережах. В морозі оновлюють магістральний водогін, який забезпечує водою 56 тисяч мешканців Тернівського та Покровського районів. Замість старих труб прокладають нові пластикові. Роботи охоплюють понад 3 кілометри мережі. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Водогін був побудований ще у 1959 році. Через гідроудари, спричинені перебоями з електропостачанням, мережа зазнала значних пошкоджень. Від її роботи також залежать дитсадки, школи та 6 котелень. Загалом цьогоріч у місті планують замінити понад 41 кілометр водопровідних та понад 15 кілометрів каналізаційних мереж, а також відремонтувати 61 насосну станцію. Оновлення водогону мають завершити до кінця вересня, щоб підвищити надійність водопостачання напередодні опалювального сезону. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом дня 10 вересня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 18, вдень плюс 27 градусів. Вітер південно-західний до 3 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторов.ua.

0: мен немає.
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Круте життя у свою сторону.
2: Привіт усім, хто звично обганяє нудьгу на вищій передачі. В ефірі автомотошоу «Великі оберти» і я, його ведучий Олександр Козак. Наш ефірний тахометр уже зашкалює, адже попереду на вас чекає потужний заряд адреналіну. Чесні огляди залізяк. Головні автомобільні події світу, від яких перехоплює подих. Налаштовуйте дзеркала, ми злітаємо.
1: Новини зі світу моторів.
2: Ну і перед тим, як витиснути педаль газу в підлогу, короткий огляд головного. Пропоную дізнатися, чим дихає та куди котиться сучасний авто та мотосвіт прямо зараз. Свіжа порція фактів. Просто зараз. І почнемо з фінансового рекорду з молотка. Рідкісне купе Shelby Cobra Daytona 1964 року продали на аукціоні за астрономічні 43 мільйона доларів. Ця легендарна залізяка стала найдорожчим автомобілем американського виробництва за всю історію та виборола титул найдорожчого аукціонного авто 2026 року. Мова йде про справжній ексклюзив – один із шести випущених екземплярів. До цього рекорд серед американців тримав Duesenberg SSG з цінником у 22 мільйони доларів. Нагадаю, купе створив видатний американський гонщик і конструктор Керол Шелбі спеціально для боротьби з Феррарі 250 GTO у чемпіонаті світу класу GT. Джерела підтверджують, легенди з роками лише дорожчають. Сучасні залізяки остаточно перетворюються на смартфони на колесах. Бездротові оновлення завантажують свіжі прошивки через вбудований модем або Wi-Fi, поки авто відпочиває на парковці. До того ж, 83% нових легковиків вже мають вбудований зв'язок, що дає змогу інженерам віддалено підкручувати не лише мультимедійку, а й гальма, кермування та батареї. Яскравий приклад – седан Tesla Model 3, якому після критики гальмівного шляху дистанційно оновили програмне забезпечення антиблокувальної системи гальм і скоротили дистанцію зупинки без жодного візиту до сервісу. Концерн Hyundai презентував у Сан-Франциско свій новий флагшип – електромобіль Genesis GV90. Це найбільший кросовер корейського виробника, який невдовзі вийде на ринок із цінником приблизно від 100 тисяч доларів. Новинка вражає потужністю у 657 кінських сил та пропонує справді королівський комфорт. Розкішний салон із підігрівом підлоги та задні двері, що відкриваються проти ходу руху. Точно, як у Rolls-Royce. Український авторинок вживаних залізяк розігнався до максимуму від початку року. За даними аналітиків, наші водії вперше поставили на облік 23 тисячі імпортованих машин із пробігом. Це одразу на 8% більше, і ми майже наздогнали торішній липневий результат. Головна фішка місяця – українці масово везуть відносно свіжий метал. Майже дві третини від усього завозу виявилися молодшими за 10 років. Що стосується моторизації, то класичний бензин усе ще впевнено тримає пальму першості. А от зелені електрокари влаштували справжнє повернення, забезпечивши майже половину всього місячного приросту. Хоча до торішніх результатів їм усе ще далеко. Головний сервісний центр МВС та кіберполіція застерігають водіїв від пастки. У мережі активізувалися шахраї, які пропонують офіційно пройти обов'язковий технічний контроль онлайн, без відвідування сервісу та навіть без наявності самої автівки. Правоохоронці наголошують, перевірити реальний стан залізяки через інтернет неможливо. Процедура проходить виключно в акредитованих пунктах технічного контролю, адже її мета – виявити критичні несправності та відсіяти аварійно-небезпечний транспорт. Нагадаємо, що таку перевірку мають регулярно проходити вантажівки, причепи, автобуси, таксі та легковики, задіяні в комерційних чи пасажирських перевезеннях, а також машини з небезпечними вантажами. Не вірте обіцянкам про паперову формальність від аферистів і пам'ятайте, що це фізичний огляд усіх основних систем вашого авто, від якого залежить безпека на дорозі.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
2: Ось такими вражаючими релізами та цифрами дивує нас сучасний автопром. Але кожна технологічна новинка сьогодні – це результат сміливих експериментів минулого. Переходимо до рубрики «Автоісторія». Зараз згадаємо про божевільний інженерний прорив, який свого часу змусив здригнутися весь автомобільний світ. Не перемикаємо!
1: Історія.
2: Початок 20-го століття. Сонячна Італія. Юний хлопчик із Модени на ім'я Енцо марить швидкістю, дивлячись, як перші залізні монстри розрізають куряву ґрунтових доріг. Тоді ніхто і уявити не міг, що цей пристрасний юнак перетворить своє прізвище на головний символ світового автоспорту та неперевершеної розкоші. Його шлях не був усіяний трояндами. Втрата батька і брата, відмова в роботі на заводі «Фіат» та перші гіркі поразки на перегонах лише загартували його сталевий характер. Енцо Феррарі не прагнув бути просто пілотом. Він прагнув створювати досконалість. Так народилася легендарна стайня «Скудерія Феррарі». Знаменита емблема – чорний жеребець, що здибився на золотому тлі. Дісталися Енцо від родини видатного італійського аса Першої світової війни. Цей знак став символом безкомпромісної сили та жаги до перемоги. Для комендатори, як поважно називали Енцо, серійні машини існували лише заради однієї мети – заробляти гроші на фінансування гоночної команди. Він відверто казав: «Я продаю двигуни, а автомобілі віддаю додачу лише тому, що їх треба кудись встановити». Його червоні боліди підкорили треки Лемана, виборювали титули у «Формулі-1» та змушували тремтіти найпотужніших конкурентів по всьому світу. Енцо створив не просто автомобільний бренд, він створив справжню залізну релігію, де кожна деталь просякнута пристрастю, вогнем та непохитною вірою в перемогу.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
2: А ось і фінішний прапор для сьогоднішнього випуску «Великих обертів». І я, Олександр Козак, дякую вам за компанію і кажу до швидкої зустрічі. Попереду на нас чекають ще гарячіші тест-драйви, інсайти та легендарні історії. Перемикайте життя на вищу передачу та обов'язково чекайте на нас у цей же час наступного тижня. Почуємося!
1: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Крути життя у свою сторону.
0: Радіо Кривбас.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас. I could stay.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Україна закликала міжнародних партнерів посилити протиповітряну оборону та збільшити постачання озброєння на тлі нових російських атак, повідомляє Інтерфакс Україна. Зокрема, йдеться про додаткові системи ППО та ракети-перехоплювачі, особливо для протидії балістичним ракетам. Також Україні потрібні додаткові ракети для винищувачів F-16 та нові літаки для посилення захисту неба. Окремо партнерам запропонували посилити санкції проти російського військово-промислового комплексу та мереж обходу обмежень. В Україні наголошують, що Росія розширює географію та збільшує частоту ударів, тому міжнародна підтримка має не лише допомогти реагувати на атаки, а й зменшувати можливості Росії продовжувати війну. Молдова засудила російські атаки по Україні, зокрема удар по пункту пропуску Старокозаче на кордоні з Молдовою. У Молдовському міністерстві закордонних справ висловили співчуття родинам загиблих та побажали одужання постраждалим. У відомстві наголосили, що бойові дії поблизу кордонів створюють прямі ризики для безпеки Молдови та її громадян. Там також нагадали про падіння російського безпілотника поблизу населеного пункту в Рижканському районі напередодні. Президентка Молдови Майя Санду також засудила російські атаки та закликала посилити протиповітряну оборону України. За її словами, російська агресія дедалі більше створює загрози для країн регіону. Через атаку Старокозаче тимчасово припинив роботу. Пошкоджена інфраструктура пункту та прилегла територія, виникли пожежі, є загиблі й постраждалі. В Україні аптечна мережа поступово відновлюється попри повномасштабну війну. Наразі в реєстрі налічується близько 18 тисяч аптек, тоді як у квітні 2022 року їх було понад 16 тисяч. На прифронтових територіях Міністерства охорони здоров'я та представники фармацевтичного бізнесу опрацьовують можливість відкриття аптек у підземних приміщеннях. Відповідні пропозиції вже передали на опрацювання Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками. Очікується, що правила можуть врегулювати протягом місяця. Також уряд дозволив фармацевтичним компаніям використовувати додаткові складські приміщення інших ліцензованих підприємств. Це дасть змогу розосередити запаси ліків і зменшити ризики їхньої втрати через російські атаки. У морозі посилюють безпеку та енергетичну стійкість закладів освіти. У місті вже облаштували 226 укриттів, зокрема, три підземні школи. Вони розраховані більш ніж на 43 200 людей. Водночас тривають роботи ще за понад 30 проєктами зі створення та розширення укриттів. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Освітня мережа міста також забезпечена 622 генераторами та 431 акумуляторною інверторною станцією. У 23 закладах встановили сонячні енергосистеми загальною потужністю близько 686 кВт. В окремих школах проводять комплексну термомодернізацію, встановлюють індивідуальні теплові пункти та сучасні системи освітлення. Зокрема, одна з гімназій має сонячну електростанцію з акумуляторами, яка може забезпечувати базову інфраструктуру та укриття автономним живленням понад 10 годин. Навчання у школах міста цього року проходитиме у змішаному форматі. Формат, графік та кількість очних занять визначатиме школи спільно з батьками. У Саксаганському районі Кривого Рогу відкрили новий офіс Центру адміністративних послуг «Віза». Тут можна отримати 537 видів послуг, а скористатися ними можуть мешканці всього міста. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Центр облаштований у сучасному безбар'єрному приміщенні площею понад 600 квадратних метрів. Тут працюють 9 адміністраторів, є зона очікування, рецепція та місце для самообслуговування. Середній час обслуговування становить близько 15 хвилин. Захисників, захисниць та членів їхніх родин обслуговують першочергово, без попередньої реєстрації. Будівля має сонячні панелі та системи накопичення енергії. Також поруч облаштоване сертифіковане укриття. Загалом у Кривому Розі працюють 38 офісів ЦНАПу, де доступні 659 видів послуг. Щодня вони приймають до 2,5 тисяч людей. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом дня 10 вересня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 18, вдень плюс 27 градусів. Вітер південно-західний до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм докторов.ua. Реклама. Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
3: Це як життя, але з кращим сценарієм. Усім кінованам та шанувальникам гарного звуку найгарячіший привіт! В ефірі Радіо Кривбас, біля мікрофона Надія Шпигун, і це програма «5 дублів». Ваш особистий затишний кінозал у радіопросторі. Попереду на вас чекає потужна порція найгарячіших новин кіноіндустрії, ностальгійне занурення у 90-ті разом із підлітковими комедіями та культовою анімацією, а також фан-хіт, який неодмінно зарядить позитивом. Робіть звук гучнішим, наш перший дубль починається просто зараз.
0: Новини кіно.
3: Придбання компанії Marvel наприкінці 2009 року за 4 мільярди доларів стало для Disney найгеніальнішою інвестицією в історії медіабізнесу. Попри скепсис критиків щодо захмарної ціни, мишачий гігант отримав доступ до скарбниці з понад 5 тисяч супергероїв. Побудувавши масштабний кіновсесвіт, Disney відбив витрати за кілька років лише на касових зборах, перетворивши комікси на потужний мультимільярдний конвейер із фільмів, мерчу та атракціонів. Ця угода стала класичним прикладом того, як далекоглядність та правильний маркетинг здатні створити справжню золотожилу кінематографа. Думаєте, у вітчизняних кінозірок життя вирує виключно за голівудськими стандартами? Зірка серіалу «Дільничий з ДВРЗ» Володимир Гладкий розвіяв міфи про розкішні статки українських акторів. Артист відверто зізнався, що кінопрофесія в Україні – це постійні гойдалки, де після успішного літа зі зйомками настає суха зима, коли в кишені залишається умовні 500 гривень. За словами Володимира, реальну стабільність дає лише постійна зайнятість або робота в театрі, хоч і за мінімальну ставку. Тож за красивою картиною на екрані нерідко ховається звичайно сувора буденність та робота суто заради краси мистецтва. Магія повертається на екрани. Поки глядачі чекають на зимову прем'єру першого сезону, канал HBO розсекретив каст для другого сезону «Гаррі Поттера». У таємничій кімнаті Біллі Барретт зіграє юного Тома Рідла. Лені Раш озвучить ельфа Добі, а роль Джині Уізлі дісталася Бонні Гіл. Зйомки в Британії вже на старті, тож оновлення чарівного всесвіту обіцяє бути направду епічним. Голівуд нарешті тріумфально повернув собі колишню велич та виходить із тривалої затяжної піке. За підсумками літа, касові збори американського кінопрокату сягнули позначки у 4,6 мільярда доларів. Це найкращий показник кіноіндустрії від допандемічних часів та аж з 2013 року. Справжніми локомотивами кінотеатрів стали монументальна «Одіссея» Крістофера Нолана та чергова частина «Людини-павука». Цікаво, що аналітики пов'язують такий божевільний стрибок доходів із масовим поверненням до кінозалів молоді та шаленим попитом на преміальний формат IMAX. Схоже, велике кіно знову впевнено диктує свої правила. На Венеційському кінофестивалі готують гучну прем'єру. Оскароносний Алекс Гібні презентує 4-годинну документальну стрічку «Мас». Картина обіцяє бути глибоким дослідженням того, що величезний вплив та ресурси зосереджуються в руках однієї людини. Сам Ілон Маск ще під час зйомок встиг поскандалити з режисером у соцмережах, обізвавши проєкт замовною атакою. Проте творці гарантують абсолютно об'єктивний погляд на технологічного гіганта, який змінює наш світ.
0: Золота колекція.
3: Зануримося у кінець 90-х, часи, коли підлітки обмінювалися касетами VHS із найсміливішими комедіями, а з магнітофонів гримів енергійний поп-панк. саме 1999 року на великі екрани увірвалася стрічка, яка безсоромно, але надзвичайно щиро перевернула уявлення про підліткову культуру. Мова про культову комедію «Американський пиріг». Задум сценариста Адама Герца був простим і водночас близьким кожному юнакові. Історія про чотирьох старшокласників, які дають клятву втратити цноту до випускного вечора. Початкова робоча назва сценарію звучала досить непривабливо. Один підліток, який ще не зробив це. Проста легендарна і безглузда сцена з випічкою дала фільму ту саму всесвітньо відому назву. Цікаво, що творці стрічки спочатку не вірили в успіх і мали скромний бюджет, але фільм підкорив кінопрокат і подарував культових персонажів. Мало хто знає, але харизматичний актор Шон Вільям Скотт, який зіграв легендарного бешкетника Стіфлера, за свою першу роль отримав лише 8 тисяч доларів. І після зйомок навіть працював у зоопарку, аби прогодувати себе. Також саме цей фільм подарував світовому сленгу легендарну абревіатуру «MILF», яку втілила екранна мама Стіфлера у виконанні Дженніфер Куліч. Незважаючи на велику кількість відвертого та пікантного гумору, «Американський пиріг» став справжнім маніфестом молодості, дорослішання та щирої дружби, залишивши соковитий і незабутній слід у серцях цілого покоління.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
3: Згадаймо ті золоті часи кінця 90-х, коли після школи ми поспішали до телевізора, щоб під звуки розслабленого джазу зануритися у затишне вуличне життя великого міста. На екрани з'являвся добродушний хлопчик із формою голови, схожою на ригбійний м'яч, і його вірні друзі. Це був культовий мультсеріал «Гей Арнольде», який подарував нам справжні уроки доброти, дружби та юнацької філософії. Творець проєкту Крейг Бартлетт вигадав образ Арнольда ще в 1980-х роках, але початково це був пластиліновий персонаж для короткометражок. Коли ж Nickelodeon дав зелене світло повноцінному анімаційному шоу, виявилося, що кожна деталь у цьому продумана до дрібниць. Наприклад, вигадане місто Гілвуд зібрало в собі риси Сіетла, Портленда, Нью-Йорка та Чикаго. А мансардна кімната Арнольда зі скляним дахом і вбудованими меблями стала рожевою мрією мільйонів підлітків по всьому світу. Цікавий факт – сувору, вічно сердиту Хельгу Патакі, яка таємно зводила з розуму ілюзорний вівтар Арнольда у своїй шафі, Бартлетт створив під враженням від дитячих спогадів про дівчат, які виражали прихильність через дражнилки. А її образ був частково натхнений молодою мексиканською художницею Фрідою Калло. Крім того, на відміну від більшості мультсеріалів, де дітей озвучують дорослі жінки, у «Гей Арнольде» персонажів озвучували справжні підлітки. Через це акторів озвучування головного героя доводилося постійно змінювати, коли у них ламався голос. «Гей Арнольде» назавжди залишився у наших серцях як напрочі теплий, глибокий та сповнений доброї ностальгії спогад про незабутнє дитинство.
0: Мелодія однієї кінострічки.
3: Згадайте ті часи, коли напередодні різдвяних свят ми збиралися з найкращими друзями, аби влаштувати вечірку, про яку потім згадуватимемо роками. Саме цей нестримний дух безтурботної молодості та справжньої дружби втілює культова комедія «Ніч перед вечіркою», де головним музичним вибухом став безсмертний фанк-гімн «Celebration» гурту «Cool and the Gang». Цікаво, що історія створення цієї пісні сповнена справжньої магії. Лідер гурту Рональд Белл вигадав головний мотив, читаючи святе письмо. А сама ідея свята спала йому на думку під час концерту в Ямайці, коли він спостерігав за радісним натовпом. Музиканти прагнули створити трек, який об'єднає людей будь-якого віку, і їм це вдалося на всі 100%. У стрічці ця композиція підкреслює найяскравіший момент шалених пригод героїв Сет Рогена та Джозефа Гордон-Левіта. Навіть сьогодні перші фанкові акорди миттєво піднімають настрій, занурюючи в ностальгію за часами, коли будь-яка ніч могла перетворитися на незабутнє свято.

0: Ось і все. Стоп знято. Наш сьогоднішній екранний час вичерпано, але кіноісторія на цьому не ставить крапку. З вами була Надія Шпигун на радіо Кривбас. Яке кіно чи саундтрек ви хочете розібрати в наступному ефірі? Забігайте в наші соцмережі та залишайте свої сценарії у коментарях. Творимо проєкт разом. Насолоджуйтеся якісними стрічками, ловіть гарний звук і обов'язково вмикайте радіо Кривбас у цей же час за тиждень. Попереду нові кадри та нові враження. До зустрічі в ефірі.
1: Кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим

Сам я тебе і вихопив, як випадкову вигадку. Сам же тебе і вимислив, сам же тебе і вичислив. І як причистий вимисел, помж рядками вичитав. Я тебе мило вимолив, з божого саду виламав. І небеса відкрили ми.

0: Все на Криворізький манер. Радіо Кривбас.
1: За вікном снігопад. Я ніколи, ніколи, ніколи назад. Один док і сліди моїх колій не намокне мій високо піднятий комір. Я один в полі воїн.

0: хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
1: Сьогодні в книжковій полиці говоримо про те, як, намагаючись бути хорошими для всіх, ми іноді перестаємо чути самих себе. Вітаю вас на книжковій полиці. Ви слухаєте радіо «Кривбас», а біля мікрофона Ірина Батуріна. Сьогодні говоримо про дуже знайоме відчуття, коли хочеться нікого не образити, не розчарувати, не створювати проблем. Ми погоджуємося, допомагаємо, підлаштовуємося, мовчимо, коли хочеться заперечити. А потім раптом ловимо себе на думці – а чого хочу я? Давайте сьогодні пошукаємо відповідь на це запитання разом із книгами.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: Почнемо з української книжкової галузі. Українські видавці закликають підтримати книговидання після масштабних російських атак. За даними галузі, у липні та серпні було знищено близько 10 мільйонів книжок. Найбільших втрат зазнав склад видавничої групи «Ранок» у Харкові, де 1 серпня було знищено близько 8 мільйонів примірників. А тепер новина про книгу, яка отримала друге життя. У серпні англійською перевидали давно забутий роман французького режисера Еріка Ромера «Елізабет». Автор написав його ще до початку своєї великої кінокар'єри. Колись книга залишилася майже непоміченою, а тепер її відкривають для нового покоління читачів. А книжки, які сформували світогляд людини, незабаром стануть основою нового подкасту. 24 вересня на Audible стартує «A Great Book with Barack Obama». У 6 епізодах Барак Обама говоритиме про книги, які вплинули на його життя та погляди. Серед них твори Джеймса Болдвіна, Тоні Моррісон, Кормака Маккартні та Джона Ле Карре.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Ми часто думаємо, що бути хорошою людиною означає бути зручною. Не сперечатися, не відмовляти, не створювати незручностей. Але є книги, де герой раптом починає розуміти, життя, побудоване лише за правилами інших людей, може виявитися зовсім не твоїм життям. Саме про таку історію наша рубрика «Без спойлерів».
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Дівчина з Крамниці. Саяка Мурада. Кейко Фурукура працює у звичайному магазині і начебто живе цілком нормальним життям. Але проблема в тому, що для оточення її життя зовсім не виглядає нормальним. Усі навколо постійно запитують, чому вона досі не вийшла заміж, чому не шукає серйозну роботу, чому живе не так, як прийнято. Кейко довго намагається відповідати цим очікуванням. І саме тут роман стає дуже близьким до нашої сьогоднішньої теми. Бо хто визначає, яким має бути правильне життя? Суспільство, родина, друзі чи все-таки сама людина? «Дівчина з Крамниці» – короткий, трохи дивний, місцями іронічний роман про те, як легко загубити власний голос серед чужих правил. І про те, що бути собою іноді означає дозволити собі не відповідати чужому уявленню про нормальність.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Але тема пошуку себе давно живе не лише в літературі. Кінематограф теж любить героїв, які одного дня розуміють – вони занадто довго жили за чужим сценарієм. Іноді для такого усвідомлення потрібна подорож. А іноді просто сміливість вийти за двері і вперше запитати себе – а чого хочу саме я?
0: Знято за мотивами.
1: «Дика» за мемуарами Шеріл Стрейт. Це історія жінки, яка після складного періоду свого життя вирішує пройти пішки понад 1000 кілометрів знаменитим маршрутом Pacific Crest Trail. Шеріл вирушає в дорогу практично сама, і ця подорож стає не просто фізичним випробуванням. Вона поступово переосмислює свої рішення, помилки, стосунки та власне життя. Фільм показує, як людина може залишитися без звичних ролей і нарешті почути себе. Без необхідності комусь щось доводити, без бажання всім сподобатися, просто наодинці з собою. І, можливо, саме тому ця історія так добре перегукується з нашою темою. Іноді, щоб повернути себе, потрібно на деякий час перестати бути зручною для всіх інших.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Але чи справді легко відмовитися від очікувань суспільства? Особливо, коли вони супроводжують тебе з дитинства. Від жінок чекали одного, від чоловіків – іншого. Від письменників вимагали відповідати певним правилам. А тих, хто виходив за межі звичного, часто просто не розуміли. Та деякі люди все одно обирали власний шлях.
0: Історія написана життям.
1: Беатрікс Поттер – жінка, яка не захотіла жити за чужим сценарієм. Сьогодні її знають як авторку «Кролика Пітера». Але шлях Беатрікс Поттер до успіху був непростим. Вона виросла у заможній вікторіанській родині, де від дівчини очікували передусім вдалого шлюбу та спокійного життя. Але Поттер захоплювалася природою, малюванням і наукою. Вона створювала детальні малюнки рослин, грибів і тварин, займалася дослідженнями та писала історії. Коли її книга про Пітера Кролика спочатку не зацікавила великих видавців, Поттер не відмовилася від своєї ідеї. Вона самостійно видала невеликий наклад, а згодом історією зацікавилося видавництво. Так з'явилася книга, яка стала світовим класичним твором. А Беатрікс Поттер не просто писала. Вона згодом придбала землю в Озерному краї, займалася фермерством і природоохоронною діяльністю. Її життя – хороший приклад того, що іноді найкраще рішення – не ставати тією людиною, якою тебе хочуть бачити інші, а залишатися тією, якою хочеш бути ти.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Ми сьогодні говорили про різних людей, але всі ці історії об'єднує одне. У якийсь момент кожен герой мусить зробити вибір – продовжувати відповідати чужим очікуванням чи нарешті почути себе. Якщо вам хочеться продовжити цю розмову вже після ефіру, ось кілька книг, до яких варто звернутися.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Рекомендуємо.
1: Кімната Джованні, Джеймс Болдвін. Історія про любов, страх і неможливість жити відповідно до чужих очікувань, коли всередині тебе все протестує. Їсти, молитися, кохати. Елізабет Гілберт. Історія жінки, яка залишає звичне життя і вирушає на пошуку себе. Не щоб стати іншою, а щоб нарешті зрозуміти, ким вона є. Місіс Далловей, Вірджинія Вулф. Один день із життя жінки, яка зовні має все, що від неї очікує суспільство, але всередині постійно запитує себе про власний вибір і прожите життя. Джейн Ейр, Шарлотта Бронте. Класична історія про жінку, яка не готова відмовитися від власної гідності навіть заради кохання. І всі ці книги залишають після себе приблизно одне запитання. А скільки у вашому житті того, чого хочете саме ви? А скільки того, що від вас просто очікують?
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Можна бути доброю людиною і говорити «ні». Можна любити інших і не забувати про себе. Можна когось розчарувати і при цьому не зробити нічого поганого. Бо ваше життя не повинно бути зручним для всіх. Воно має бути вашим. На цьому наша сьогоднішня зустріч завершується. Біля мікрофона була Ірина Баторіна. Дякую, що слухаєте «Книжкову полицю». Читаєте, думаєте і шукаєте власні відповіді разом із нами. До нових зустрічей! Ви слухаєте Радіо Кривбас.
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя. Тренд мислення. «Книжкова полиця». Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на Радіо Кривбас. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.
1: Тільки ти одна, та заради кого в небо їть одна. І неважливо, яка буде висота, я шукав свій

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
2: Вітаю! Ви слухаєте радіо Кривбас та дивитеся ефір на першому міському телеканалі. Біля мікрофона Надія Шпигун і це «Культурний простір» – програма про людей, які своєю працею, талантом та любов'ю до своєї справи створюють культурне обличчя нашого міста. Іноді життя складається зовсім не так, як ми цього плануємо. Наш сьогоднішній гість отримав технічну освіту, але серце підказало йому інший шлях – сцену, танець та педагогіку. Свій творчий шлях Антон Прохорець розпочав у 1996 році в ансамблі народного танцю «Горицвіт». Через роки він повернувся сюди вже не як вихованець, а як педагог і керівник, який сьогодні навчає нове покоління танцівників. Антоне, щиро радий вітати вас в нашій студії.
3: Я радий, вітаю.
1: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
2: Якщо повернутися майже на 30 років назад, маленький Антон приходить до Горицвіту. Яким був той хлопчик? Хто привів вас на перше заняття?
3: Ну, насправді, це досить цікава історія, тому що познайомились ми дуже випадково. Ми їхали з батьками з дня народження моєї сестри. І у швидкісному трамваї мене запросив присісти до нього на руки якийсь чоловік. Батькам насправді це дуже не сподобалось, і вони так дивились на нього скоса. Але він почав щось розповідати, пропонувати і сказав, а не хочеш прийти завтра позайматися, спробувати себе у хореографії? Цим чоловіком виявився Володимир Іванович Тягли, художній керівник ансамблю «Горицвіт». І так я потрапив у цей колектив. Наступного дня мене батьки відвезли на перше пробне заняття, де я вже спробував себе саме як в якості вихованця. Нам показали якісь там рухи, ми спробували танцювати, робити певні вправи. Так я потрапив в ансамбль «Горицвіт».
2: Просто звичайна випадковість і настільки змінилася зустріч життя.
3: Так, насправді це я гадаю, що це стала доленосна випадковість.
2: Не думала навіть, що можна так от просто в швидкісному трамваї зустріти свого майбутнього наставника. А чи пам'ятаєте ви свою першу репетицію? Що тоді найбільше вразило вас в хореографії?
3: От саме перше заняття частково пам'ятається, тому що пройшов досить великий проміжок часу. Вразило те, що насправді все дуже просто. Нам показали якісь рухи, і я такий, о, в мене виходить, я їх можу повторити, класно. Не було нічого складного, нам не пропонували там робити якісь грандіозні па, які б ми в 6 років не могли б зробити. Тобто все було легко, все було для дітей, і це саме це сподобалось.
2: Складні якісь були рухи, які тобі не вдавалися?
3: Впродовж цього там творчого життя, так, були рухи, які треба було відпрацьовувати, але от саме в цей перший проміжок часу, ні. Все було дуже просто, досить доступно було показано, і ми могли це повторити. Не хочу хвастатись, але вперше я вийшов на сцену через місяць після того, як прийшов займатися в ансамблі народного танцю. Це був концерт до Дня вчителя, і ми там в маленькому фрагменті вже виходили, як в українських костюмах, показати там певний етюд. Це було досить цікаво, тому що це прийшов невеликий проміжок часу, ти вже на сцені, почуваєш себе зіркою.
2: Батьки приходили на цей концерт?
3: Саме за це не пам'ятаю, а взагалі батьки дуже активно приймали участь у моєму творчому житті і завжди були на всіх концертах, допомагали. Тобто батьки – це невід'ємна частина моєї участі у колективі.
2: Чи був момент, коли хотілося сказати, що танці – це не моє?
3: Я думаю, так, було декілька таких епізодів в житті, але я не знаю, з чим це пов'язати. Чи була втома, чи була якась перенасичення емоціями. Тобто, так, були такі моменти, але потім це згладжувалось і знову ж таки повертався до того, що потрібно працювати, це цікаво. Інше подобається робити, але не так, як танцювати і працювати з дітьми. Тому все одно повертався до цієї справи.
2: А от коли були якісь складні моменти, да, коли ти приймав таке рішення, що це, наприклад, не твоє, чи якось підтримували педагоги, керівники твою якусь позицію і намагалися тебе якось там, можливо, заспокоїти або навпаки змінити твою точку зору?
3: Ну, нас з педагогами досить тісний взаємозв'язок. Я вважаю їх своєю другою родиною, і ми дуже тісно з ними спілкуємось, тому у нас було більш такі, як батьківські з ними розмови.
2: І відносини.
3: І відносини, так. І вони зараз тривають, і ми дуже тісно спілкуємось.
0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
3: Мали певні розмови, балакали, чому так, що тобі там подобається, не подобається. І врешті-решт приходили до якогось спільного знаменника, що треба продовжувати.
2: Це чудово, коли у керівників є такі відверті, скажімо так, зв'язки. Скажи, ваша перша освіта пов'язана з електроприводом та автоматизацією підприємств. Досить несподівано для людини мистецтво. Чому саме такий вибір?
3: Це також дуже складна і цікава історія. Я дуже довго не міг визначитися, куди йти отримувати вищу освіту. І от коли вже закінчив школу, в мене стояв вибір. Я здав документи на дві спеціальності в наш технічний університет. Це був електропривід і це було промислове і цивільне будівництво. На приймальній комісії задали логічне питання. Чому такий великий діапазон? Чому не можна там обрати електропривід і інформатику або інші науки? Кажу, дивіться, батько у вас закінчив електропривід, мама закінчила будівництво. Я не знаю, що я хочу. Я був на роботі одного іншого, мені все подобається. Що я хочу робити в цьому житті, я не можу зараз визначитися, тому йду ось так. Врешті-решт я не поступив в технічний університет, я вступив у Національну металургійну академію, але також електропривід. І основною мотивацією була фраза також батьків, що ну ти подумай, напевно, хореографія тебе не прогодує все життя. І це ж досить короткий проміжок часу, коли людина може танцювати. А от електрика буде з тобою завжди. Ну так і сталося, що я танцюю і паралельно займаюся інколи електрикою.
2: Коли ви зрозуміли, що все-таки хочете присвятити життя танцям?
3: Ну так трапилось, що коли я закінчив в ансамблі танцювати саме як танцівник, оскільки я дуже добре знав керівників, ми гарно спілкувалися, вони запропонували, ти ж все одно сюди приходиш займатися. Давай ти будеш в якості наглядного матеріалу, ти будеш показувати дітям, тому що ми вже не можемо щось показати в зв'язку там з віком або іншими обставинами. Будеш показувати.
2: А ти молодий, енергійний,
3: да, молодий,
2: все енергійний, зможеш.
3: Да. Будь ласка, будеш наглядним таким прикладом для інших. Я почав так займатися. Потім мені запропонували, якщо ти все одно ходиш, все одно ти тут, да, чому тобі не працювати? Мені запропонували працювати. Спочатку це було там півставки, просто там після пар я приїжджав до свою групу, ми всі разом танцювали, я вже так був, всі просто танцюють, а я вже як наче керівник, я вже тут і працюю, але там в нас невеликий був розбіг у віці. У нас було 2-3
2: роки. Майже однолітки.
3: Да, у нас було я на 2 чи на 3 роки був старше за них, але це вже були мої там наче учні, я вже працював, тобто це було відповідально. Потім в подальшому виходить, будь ласка, ось тобі ще група, будеш з ними працювати, їм показувати. І так я залишився на повній ставці, так би мовити, в цьому колективі працювати вже як керівник.
2: Чи підтримали вас рідні, коли дізналися про зміну професії?
3: Так, підтримали. Вони сказали, вони бачили, як це все відбувається, що так, я закінчив електропривод, і є там можливість працювати. Я спробував працювати за цією спеціальністю. Вони бачили, що виходить, але немає того там ентузіазму, того якогось задору, з яким би я працював, з яким я працював в ансамблі. І вони сказали, ну, це твій вибір, ти вже доросла людина, тобі на той момент це вже 21, там, 22 роки. Якщо ти вважаєш, що це тобі потрібно і ти хочеш цим займатися, будь ласка, ми зробили, ми тобі допоможемо, підтримаємо, так, але роби вибір сам. І в той момент я зробив вибір, що так, потрібно йти розвиватися далі вже в хореографії.
1: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
2: У 2014 році ви стали дипломованим балетмейстером-педагогом. Наскільки навчання змінило ваше бачення танцю?
3: Ну, перш за все, воно дало якусь змогу бачити танець не лише як набір рухів, а вже якусь композицію. Розуміти, як ти до цього можеш прийти. Бачити саму систему. Глибше дивитися в це все. Якось там зрозуміти логіку тих чи інших виконавців або балетмейстерів, які показують. Тобто, навіщо вони роблять той чи інший рух? Навіщо вони роблять підготовчі вправи? Що це все система, яка веде людину до поступового розвитку, кар'єрного, творчого, фізичного. І в подальшому ти можеш від простих рухів прийти до більш складних. Ось саме система. Побачити всю цю систему, так, допомогла мені освіта. Ну і також коло спілкування. Багато в нас було цікавих іменитих педагогів, які свого часу були видатними танцівниками, які передавали на парах свій досвід, саме як танцівників, як вони прийшли від того, що вони танцювали, до того, що викладають. Чому, як це допомагає практичний досвід, коли ти був танцівником, і ти знаєш цю кухню зсередини, як це допомагає тобі в подальшому навчити інших, показати це, розказати. Були такі викладачі, які не показували жодного руху.
0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
3: Віртуозні рухи, він викладав віртуозні рухи хореографії, він трюкову частину українського танцю розказував на пальцях. Свого часу це людина, яка була солістом ансамблю Вільського, він танцював провідні партії, але в нього настільки багатий був досвід, що він міг ось так на словах пояснити саме найскладніше, в подальшому зробити
2: відтворити на сцені.
3: Краще, да.
2: А чи вдалося тобі перейняти цей досвід і дітям так само розповідати або показувати, як от у вас це відбувається?
3: Не знаю, чи можу я про це судити саме я. Можливо, це краще запитати у учнів, які там навчаються. Мені здається, що так. В нас є якийсь спільний зв'язок з дітьми. Вони розуміють мене, я розумію їх. Є моменти, коли там досить складно до них достукатись, що вони або закриті, або не хочуть, або бояться просто, що в мене це не вийде. І оце треба зламати цей бар'єр.
2: Знайти до них підхід.
3: Знайти підхід, так, щоб пояснити, що немає нічого складного. Якщо просто дитина бачить вже готовий результат і хоче його повторити одразу. І потрібно їй пояснити, що для того, щоб бути ось
2: шлях
3: на такому рівні,
2: є,
3: так, тобі потрібно почати прийти нижче і поступово розвиватися. Як нас навчали вже потім на семінарах, так, що треба в дитині зробити ситуацію успіху. Що вона має завжди відчувати, що вона чогось досягла. І якщо вона ставить дуже високі цілі, вона їх не досягає, вона втрачає мотивацію. І вона перестає вже тоді працювати. Тобто маленькими кроками йти до цієї великої перемоги, коли ти можеш все зробити, і ти виходиш на сцену і показуєш досить великий, гарний результат.
1: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
2: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитеся ефір на першому міському телеканалі. Друзі, ми продовжуємо занурення в культурний простір разом із Антоном Прохорцем, керівником гуртка народного художнього колективу ансамблю народного танцю «Горицвіт». Багато хто мріє виступати за кордоном. Як у вашому житті з'явилася Туреччина?
3: Це також досить випадкова ситуація склалася. В один прекрасний момент я зрозумів, це був саме, як ми з тобою балакали, той момент, коли я зрозумів, що я не хочу працювати тут. Тобто в нас якісь так були напружені стосунки в колективі всього закладу, і там друзі поуходили працювати в інші заклади. Я зрозумів, ну щось мені не цікаво. І я просто в інтернеті написав там контракти Туреччина, вийшов на якусь компанію, скинув їм резюме, і буквально впродовж 3 днів вони написали: так, ви нам підходите, ви їдете з нами працювати. І так я потрапив
2: до Туреччини.
3: До Туреччини. Да, там також була цікава історія. Ми збиралися там, сказали, їдемо через тиждень, потім їдемо через 2 дні, потім телефонують, кажуть, сьогодні ввечері у вас вже літак з Харкова, будь ласка. Я кажу, 12-та година дня, я в Кривбасі, як я буду в Харкові сьогодні в 12-ті ночі? Кажуть, ну, ви ж хочете поїхати на концерт, вирішуйте свої проблеми. І так галопом ми летіли в Харків, щоб вилетіти
2: да, в Туреччину. Чи були якісь сумніви під час зборів? І, ну, чи були вагання, напевно, навіть так би я сказав?
3: Я гадаю, що саме цей поспіх зробив неможливим ці вагання, тому що все було дуже швидко і не було коли вже замислюватись. Я з батьками прощався біля потяга 2 хвилини. Вони занесли речі, я прибіг з квитками, бо в мене навіть не було квитків на потяг. Я побіг в касу, вони побігли до потяга. Я сказав, до побачення, побачимось через 8 місяців. І поїхав. Перший раз у нас не було там нормального зв'язку. Ми не знали, як телефонувати, як писати один одному. Тобто це було все нове. Але, знову ж таки, це цікавий досвід. Нова культура, нові знайомства, нові традиції, якісь там, які ти не знаєш. І це допомагає тобі адаптуватися і розвиватися. Тобто ти виходиш з якихось стресових ситуацій, шукаєш вихід, тому що потрібно якось далі жити, робити.
2: А що було найскладнішим під час роботи в компанії Сіенс?
3: Я гадаю, спека. Тому що були моменти, коли у нас вечірнє шоу, зазвичай воно розпочиналося там або пів на 10, або о 10 годині вечора. Але Анталія – це такий регіон, де в цю пору року в такий час може бути спека 35-40 градусів. Там плюс в тому, що це Середземне море, да, і є можливість хоч якогось свіжого повітря. Але знову ж таки, в нас шоу 40 хвилин, коли ти маєш активно працювати ці 40 хвилин, і ось це, напевно, було фізично найскладніше.
2: Витримати.
3: Потім ми вже адаптувалися, вже було все чудово.
2: Звикли, втягнулися.
3: Так, були перші складні моменти. Потім все стало чудово.
2: А потім легендарне шоу «Вогні Анатолії». Які емоції були, коли вперше вийшли на сцену такого масштабу?
3: Я навіть не знаю, як це передати. Саме хвилювання від масштабності шоу. Тому що перед тим, як працювати...
0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної тривоги ще не було.
3: Під Анталією. І коли ти заходиш в цей амфітеатр, це навіть не постановка, це саме масштабне театралізоване дійство, де великі декорації, де багато учасників концерту, де є спецефекти. І ти захоплено занурюєшся саме у цей процес, у цю історію, яку вони розповідають. Подальшому це стало важливим елементом, тому що не треба було вже мотивувати. Тобто люди знають це шоу, знають колектив. Коли ти виходиш як частина цього шоу, то ти маєш відповідати цьому рівню. І оце саме мотивувало завжди працювати, тому що ви вже бачили, як це роблять інші. Ви не можете зробити гірше, тому що це є ім'я нашого колективу.
2: Ім'я колективу, так.
3: Да, і не можна зробити його гірше. Ну, так ми і працювали.
2: Скажи, чим відрізняється культура роботи артистів за кордоном від української?
3: Ой, не знаю, як в Україні я, на жаль, не працював так артистом, більше як викладач. Саме культура мінус в тому, що це насправді такі короткотривалі контракти, і більшість компаній зорієнтована на тому, що артисти приходять і йдуть. Тобто немає тривалого...
2: Постійності немає.
3: І деякі компанії не зацікавлені в тому, щоб постійно тримати один і той же колектив. Їм легше найняти інших, заплатити їм менше, але вони будуть працювати, ще не знають цієї кухні, вони не можуть там зробити якісь свої зауваження або качати свої права, так би мовити. З іншого боку, саме ось «Огні Анатолії» показали, як правильно працювати з артистами. Дуже сподобався рівень їх
2: професіоналізму
3: саме адміністрації. Тобто, якщо вам потрібні репетиційні умови, будь ласка, ми вам забезпечимо. Якщо вам потрібні там додаткові вихідні, добре, ми будемо шукати варіанти, як ви будете виходити з цієї ситуації. Тому що по контракту в нас було прописано 13 робочих, один вихідний. Адміністрація, саме наш безпосередній керівник, сказав, що для артистів це мало. Ми не можемо так ризикувати, тому що вам працювати тривалий час, ви маєте бути в формі. Давайте ми будемо працювати, ви будете там змінювати кожен день місце, на якому ви танцюєте, але у вас буде два вихідних. Мотивація в тому, що був додатковий вихідний, працює голова для того, щоб ти знав усі місця за себе і за того хлопця, який працює поряд, щоб завтра стати на його місце. Але ти можеш два рази приїхати, подивитися на своїх колег зі сторони, просто посидіти, відпочити.
2: І насолодитися.
3: Масштабами. Да. Як і в будь-якій роботі, є свої плюси, є мінуси. Просто треба і адаптуватися, і знайти те, що тобі подобається, щоб не зациклюватись на негативі, а отримувати саме позитивні емоції від цієї роботи.
2: Чи була думка залишитися працювати там назавжди? Не повертатися в Україну?
3: Була, і були пропозиції вже потім поїхати, але там деякі сімейні обставини змусили залишитись в Україні. І потім вже тут почав налагоджуватися побут, там сімейні життя, і вже залишився тут.
1: Ви слухаєте «Культурний простір».
2: За роки на сцені точно траплялися кумедні ситуації. Яка згадується першою?
3: Ой, це таке складне питання насправді. Так багато було концертів, і на сцені, ну, не то, що майже кожен раз, завжди є якісь там цікаві моменти. Моменти, коли в тебе там посеред номера падає якийсь аксесуар або частина одягу, а ти все одно маєш...
2: Продовжувати, не зупинятися.
3: Тому що з дитинства навчали, що будь в якій ситуації ти маєш дотанцювати до кінця. Навіть якщо в тебе там спадає головний убір, або ти втрачаєш там частину одягу, ти все одно танцюєш. І були такі такі моменти, що там під час певних рухів ти зачіпаєш халоші своїх шаровар, вони в тебе залишаються десь в районі колін, але одною рукою ти їх тримаєш, тому що треба працювати далі. На сцені і твої колеги, які ти не можеш підвести, в залі глядачі, які також дивляться номер. Ну, це саме тут, це такий момент, який в нас був саме в Горецвіті. Якщо порівнювати там з контрактною частиною життя, да, там з Туреччиною, то досить цікавим був епізод, коли в одному з готелів, де ми працювали, сцена була на березі моря, а роздягальня була внизу. Тобто сцена на другому поверсі, а роздягальня знизу. І ми завжди бігали через пляж. А враховуючи те, що в нас шкіряне взуття і пісок, то буквально через 10, а сцена пофарбована, то через 10 хвилин виступу сцена була вже з ковзанкою сплошною. Да, і ти ковзаєшся, і ми стоїмо, лінія нас там хлопців, 15 чоловік, ми танцюємо там певний епізод шоу, і я розумію, що ми просто один одного тримаємо руками, тому що один підковзнувся, другий підковзнувся, а маємо стояти. І от потім вже спустились, посміхались, так, побалакали, що давайте якось будемо вирішувати це питання, щоб наступного...
0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
3: 85, і в нього ще шаблюка, і він стоїть, ледь піднімаючи руку, і ми...
4: І намагається триматися.
3: І намагається щось зробити, і дивить, і ми вже розуміємо, що ми вже сміємося, а номер серйозний, а ми дивимося один на одного. В кінці ми вийшли, каже, ну що, драка Пінокіо відбулася чудово.
4: Чи був виступ, який ви пам'ятаєте досі через сильні емоції? Саме в Горицвіті.
3: Знову ж таки, з дитинства привчали до того, що не буває неважливих виступів. Будь-який вихід на сцену, він важливий і відповідальний. Незалежно від того, ти танцюєш на 10 чоловік в якомусь там маленькому залі, або як в нас були виступи Дні міста на стадіоні, коли ти в центрі стадіону танцюєш і на тебе дивляться багато людей, вони однаково важливі. Тому по емоціям я не можу зараз виділити якийсь один. Так, напевно, ось День міста саме, коли вже в колективі був барабанний оркестр, і ми саме з оркестром виступали на Дні міста, і я в центрі, так, це надихає, і ти відчуваєш свою.
4: Ну, це тоді було неперевершене шоу.
3: Гадаю, так. Я, на жаль, його зі сторони не бачив, а от зі сцени, то було, коли ти дивишся і бачиш усю цю масу глядачів, які дивляться на тебе, то да, це емоції переповнюють тебе.
4: Який концерт став найвідповідальнішим у вашому житті?
3: Знову ж таки, не можу виділити один. Можливо, за рівнем відповідальності це звітні концерти колективу. Тому що, по-перше, це багато номерів, які ти маєш станцювати. Саме в той момент, коли я танцював, то в нас за звітній концерт виходило 10-12 номерів, ми могли станцювати спокійно. І ти маєш виконати всі ці 10-12 номерів гарно. Тобто, мінімум помилок. І, знову, ти розумієш, що це результат твоєї роботи там за певний проміжок часу. Рік-два, коли в нас там відбувалися звітні концерти. Ти маєш показати, що не дарма ви працювали, не тільки ти один, ти частина колективу. І ти маєш розуміти відповідальність за того, хто стоїть поряд, тому що були технічні елементи, коли ти розумієш, що в тебе там ми тримали йому дівчат, а в тебе вже восьмий номер і руки мокрі повністю, і ти розумієш, що вона вже зараз буде летіти кудись у зал, а тобі треба її якось утримати, тому що да, це глядачі не мають цього бачити. Це внутрішня кухня, яка має залишитися внутрішньою. Як ти її втримаєш? Да, це вже твої проблеми, там тримай її як хочеш, хоч зубами. Але на сцені має бути гарна картинка. От саме, я думаю, це відповідальність перед глядачами і перед колегами, з якими ти танцюєш.
4: Чи встигали ви на звітних концертах змінювати костюми?
3: Є жарт, що ми встигали навіть попити чай між виступами, тому що відпрацьовано було все так, що переодяглися, склали поряд те, що вже відпрацювали, і ще залишається час трошки постояти, відпочити, приготуватися до наступного номеру. Це був такий конвеєр, де ти одне зняв, інше надів, але все було відпрацьовано. Плюс в тому, що в той час у нас було досить багато концертів. Зараз, на жаль, така ситуація, що у дітей набагато менше концертів, і в них немає цієї практики. Ми виступали, мабуть, кожен тиждень у нас був якийсь концерт. Або це в місті, або ми їздили в місто Дніпро, там було багато фестивалів, багато заходів, де ми виступали. Тобто було насичене таке творче життя, і це давало і практику, і якісь навики відпрацьовувались. Все встигали навіть відпочити.
4: Я знаю, що саме ансамбль «Горицвіт» їздив і за кордон, так, виступати?
3: Так, у нас було багато подорожей, і на фестивалі, і відвідували, там була і культурна програма. Тобто, здебільшого, керівники намагались зробити так, щоб це було не лише творча якась частина, а й була розважальна,
4: пізнавально-розважальна.
3: І пізнавальна частина. Да. Тобто, було багато екскурсій, куди ми відвідували. Досить пам'ятною була поїздка, в нас було 3 країни, Чехія, Німеччина, Австрія, де було в кожній країні був концерт. Цей фестиваль саме проходив у цих 3 країнах, і вони так запланували, що в кожній країні, по одному місту, в них є якийсь там частина фестивалю проходить. І ось ми проїхали 3 країни, подивилися, у нас була екскурсія там в кожному місці, ми дізнали щось нове, діти подивилися. Все було захоплююче. Також там подорожі, фестивалю Болгарії, коли не лише відпочинок біля моря, концерти, а ще й екскурсії до старовинного міста, яке знаходиться там поряд. Діти розвиваються не лише культурно, а ще й пізнають щось нове для себе, окрім хореографії, відкривають для себе світ. І це цікаво, це змістовний відпочинок, який допомагає їм розвиватися.
4: Ну, будемо вірити, що врешті-врешт це колись знову до нас повернеться.
3: Так,
4: хочеться для
3: дуже
4: дітей
3: вірю
4: такого.
3: В це.
1: Ви слухаєте «Культурний простір».
0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: Продовжуємо занурення в культурний простір разом із Антоном Прохорцем, керівником гуртка народного художнього колективу ансамблю народного танцю «Горицвіт». У 2019 році ви повернулися до рідного Горицвіту. Що стало для вас вирішальним?
3: Як вже казав, були пропозиції поїхати на контракт саме в цей рік, але сімейні обставини склалися так, що я залишився вдома. І вже оскільки контракти розпочинаються в березні і закінчуються в листопаді. Вже був вересень місяць, я розумію, що вже контракт на цей рік я пропустив. До наступного березня сидіти також якби немає змоги, і фінансові питання також треба якось вирішувати, то вирішив, що, мабуть, буду працювати тут. Як зрозуміло, що першою пропозицією, де працювати, було запрошення саме, ну якщо ти сидиш вдома, то повертайся вже до нас і будеш працювати тут в нас.
4: Чи складно було перейти від ролі артиста до педагога?
3: Так, тому що ти ще хочеш щось показати, танцювати, а вже розумієш, що тобі потрібно контролювати весь процес. І це інколи і заважає. І зараз я розумію, що я б ще хотів потанцювати, але треба чітко розмежовувати, коли ти артист і коли ти керівник. Якщо артист, ти зараз на сцені маєш віддавати, не можеш контролювати там, поправити інших, сказати, що зробити, щось змінити. Тобто ти вже виконуєш свою партію. Як керівник, ти вже дивишся більш глобально за цим всім, там малюнки, техніка виконання, емоції, які демонструють артисти. І ось оцей момент, що наче хочеться ще потанцювати, але ж треба контролювати інших. І ось цей конфлікт, він і зараз присутній, інколи хочеться, знаєш, коли вже так стоїш, а потім накипіло. Та давайте я вам покажу, як я це роблю. Стали, танцюйте ви, як хочете, а я потанцюю для себе. І бувають і такі моменти інколи.
4: Але ж діти беруть з цього приклад.
3: Беруть приклад на останньому звітньому концерті. Як ти бачила, ми виходили на сцену. І діти, коли на першій репетиції ми вийшли, сказали: Антон Миколаївич, а ви що, також танцюєте? Тобто для них це було незвично, що ще...
4: Керівник танцює з дітьми на
3: одній сцені. Виходить на сцену з ними.
4: Яким повинен бути сучасний керівник дитячого колективу?
3: Адаптивним. Перш за все, він має підлаштовуватися під кожну дитину, тому що зараз діти досить різні, і вони не такі, як були ми в своєму дитинстві, і не такі, як будуть наступні. Кожна дитина – особистість, і треба знайти підхід до кожної дитини. Неможливо всіх рівняти під один стандарт, і треба комунікувати з ними, знаходити щось те, що їх поєднує, і вже з цього робити колектив.
4: Що для вас важливе – ідеальна техніка чи любов дитини до танцю?
3: В залежності від того, де відбувається заняття, концерт або в який момент часу це. Якщо це великий концерт або звітний концерт або якийсь відповідальний фестиваль, то мені важлива техніка. Я хочу бачити на сцені гарну картинку. І я розумію, що глядач це також хоче бачити, тому що саме колектив – це не 8 окремих виконавців, це 8 виконавців, які працюють як один.
4: Один, єдине ціле.
3: І в цьому має бути плюс. Тобто ми маємо рухатись в тому напрямку, щоб всі працювали як один. І знову ж таки, але під час занять важливо і не втрачати оцей момент любові до того справи, яку ти робиш. Тобто мотивувати, розказувати так, що будуть відповідальні концерти, але ти все одно маєш собі тримати цю любов до танцю, любов до хореографії. Якщо вона в тебе буде всередині, то на сцені ти потім з часом ти досягнеш цієї техніки. Але перш за все в тебе має бути тут.
4: Скажи, чи були вихованці, які по-справжньому здивували своїм ростом?
3: Всі дивують, якщо чесно, тому що коли вони приходять маленькі, ти дивишся там, якийсь такий він незграбний трошки, десь щось не слухає, десь такий балуваний. Через 10 років це артисти балету в національних ансамблях наших, які чудово працюють, які є прикладом вже для підростаючих поколінь. Вони коли приїжджають до колективу, то діти, які зараз займаються, дивляться на них, вау, я також так хочу.
4: Досягти такого ж рівня.
3: Тобто ти ніколи не знаєш, як складеться твоє життя. Це на особистому ж прикладі знову таки. Тому дитина, яка у 6 років просто приходить цікаво провести час, або яку привели в 6 років батьки. В 12 років вона приходить, тому що вдома там її сварять, і вона тут просто грається або спілкується з однолітками. В 16 років вона обере цю професію, а може не обере. Але оці 10 років, які вона пробула в колективі, я гадаю, що більшість вихованців ніколи не забудуть, тому що це інше життя і інші емоції, які ти не отримаєш ніде. Тому ріст як кар'єрний, професіональний є, напевно, у кожного. Дивують усі.
0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: Є такі ситуації.
3: Посмішку завжди викликають заняття у наймолодшої групи. Це діти 3,5, там 4-5 років. І там кожна фраза особлива. Я зараз не можу згадати, але от саме в колективі більше з тим працює Наталя Борисівна, я там лише допомагаю. І я приходжу на ці заняття просто, щоб емоціонально заряджатися. Тому що вони настільки безпосередні, діти ніколи не фільтрують, що вони кажуть. Тобто вони
4: дивують щодня.
3: Емоції свої відкривають просто для тебе. І ти сидиш, оце там година їх заняття, ти просто слухаєш і емоційно відпочиваєш. Тобто ось отак відбуваються наші заняття.
4: Що для вас означає Горицвіт сьогодні?
3: Напевно, це родина. Досить багато часу я проводжу там, і все, що відбувається там, безпосередньо впливає на моє життя. Тому так, це моя друга родина, для якої я намагаюся зробити все
4: максимально в
3: силах, да, що я можу, щоб вона також розвивалась і почувала себе гарно, розвивалась, росла і була найкращою в цьому напрямку.
4: Чому, на вашу думку, народний танець залишається актуальним навіть у час сучасних стилів?
3: Народний танець – це більше про широку культуру і про дисципліну. Як я вже казав, він є досить складні елементи, які неможливо зробити одразу. Наче спорт. Це спортивна дисципліна, яка тобі показує, що потрібно постійно працювати для того, щоб досягти якогось результату. Це з однієї сторони, а з іншої – це наша культура, наші традиції, які пронесені через багато віків, і ми маємо їх не забувати, примножувати і ділитися з підростаючим поколінням неймовірно великою скарбницею творчих надбань, які в нас є, і передавати їх наступним поколінням, щоб українська культура завжди була на високому
4: пріоритеті,
3: рівні, якому вона зараз є, да, і не понижувала свій рівень, а несла його високий за межами нашої держави, щоб всі бачили, наскільки цікавою, глибокою, різноплановою є наша культура.
1: Ви слухаєте «Культурний простір».

0: педагога.
1: Витримка.
0: Одним словом, Гориці – це?
1: Родина.
0: Дякую за таку щиру відвертість і за щиру розмову. Ваш шлях доводить, що справжнє покликання завжди знаходить дорогу до людини. Ви не лише пройшли великий творчий шлях від вихованця до педагога, від української сцени до міжнародних проєктів, а й сьогодні передаєте свої знання та любов до танцю наступним поколінням. Тож бажаємо вам натхнення, нових творчих проєктів, талановитих виконавців і незмінних овацій у глядацькій залі.
1: Дякую вам, дякую за запрошення.
0: Для вас програму провела Надія Шпигун. Ви слухали радіо «Кривбас» та дивилися ефір на першому міському телеканалі. Нехай у вашому житті завжди буде місце для творчості, щирих емоцій і людей, які надихають. Бережіть українську культуру, підтримуйте тих, хто її творить, і пам'ятайте, великі історії починаються з маленького кроку. До нових зустрічей в ефірі, мирного неба, добра та нових культурних відкриттів.
2: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Вітаю, мене звати Ірина Батуріна. Це програма «Питання дня». Ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Для багатьох із нас домашні тварини – це вже давно не просто улюбленці, а справжні члени родини. Ми турбуємось про них, годуємо, гуляємо, граємося з ними. Але чи завжди знаємо, як правильно піклуватися про їхнє здоров'я? Сьогодні говоритимемо про вакцинацію, сказ, кліщів і паразитів, харчування, літню спеку та симптоми, які не можна ігнорувати.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Ветеринар Анатолію Станіславовичу, дякую, що завітали до нашої студії. Вітаю вас у питання дня.
3: Дякую. Також радий вас бачити сьогодні, бути на цьому місці і спілкуватися про наших улюбленців тваринок.
0: Ви слухаєте питання дня.
1: Тваринки не можуть сказати нам «мені боляче», так? Іноді вони просто змінюють свою поведінку, а ми можемо цього і не помітити. Що сьогодні означає бути відповідальним власником домашньої тварини?
3: Бути відповідальним власником домашньої тварини? Ну, по-перше, це любити тварину. Я думаю, люди, які заводять тваринок, вони люблять їх. Але бувають випадки, що інколи не так. Ну, відповідальний громадянин, той, хто любить свою тваринку, він піклується про її стан, здоров'я і профілактику захворювань. Я думаю, це є відповідальність, щоб наперед запланувати, аби ваша тваринка не хворіла.
1: Чи потрібно показувати здорову на вигляд тварину ветеринару для профілактичного огляду?
3: Так, ми рекомендуємо раз на рік робити вакцинацію. І під час вакцинації щорічної треба проходити огляд. Старші тваринки рекомендуємо здавати вже аналізи крові, дослідження, аби убезпечити наперед, якщо якась є проблема хронічна, аби потім вже після 10 років не було важких захворювань.
1: А які базові процедури мають бути в житті кожної домашньої тварини?
3: Базові процедури. Дивіться, згідно нашого законодавства, цього року мають тварини бути всі ідентифіковані. Тобто тваринки мають отримати підшкірно імплантант. Це чіп висхловолоконний, не викликає ніякої реакції. І згідно цього чіпу, вже в паспорті є спеціальний сайт, де реєструється тваринка. Він міжнародний, до речі. Вводяться дані власників, дані тварини. Якщо тваринка загубиться, тваринку можна сканувати, прийти в клініку, і на ваш телефон власника приходить саме, що тваринка в такій та клініці, прийдіть, заберіть. Це дуже корисно. По-друге, це щорічна вакцинація. Від сказу це обов'язково, бо наша тварина, через те, що дуже багато диких тварин, вони заходять в місця, і не тільки тварини великі, можуть ще й кажани переносити сказ. Навіть в квартирі тваринка може поконтактувати з кажаном і заразитися на сказ. А сказ – це небезпечна хвороба для життя людей також, тому так, це обов'язково.
1: Про сказ ми ще раз з вами поговоримо більш детальніше. Які помилки власники найчастіше роблять саме через незнання?
3: Перше, це основна проблема власників – це неправильне харчування тварин. Це найбільший процент захворювань, які є в домашніх тварин. Корм, постійна зміна корма. Ми не рекомендуємо так робити. Рекомендуємо, аби корм був завжди один. А якщо міняти його, то проконсультуватися з лікарем, який корм можна і як поміняти його. Потім дача ветеринарних препаратів самим і назначення дози. Ну, як і у людей це буває. Що сам собі призначив лікування, дав, а потім тваринка страждає, приходить, ми вже щось дороблюємо. І ще затягування. Ну, там болить вуха, то болить. Ну, просто, може, продуло, саме пройде. Воно не проходить, переходить потім якісь гнійні процеси або хронічні, які вже важко поправити.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А ми часто звертаємося до лікаря вже тоді, коли проблема стала очевидною. Так. Але з тваринами є ще одна складність. Вони не можуть пояснити, що саме їх турбує. Тому профілактика тут особливо важлива. Є теми, про які неприємно говорити, але замовчувати їх точно не варто. Одна з них – це сказ. Чому вакцинація від сказу залишається настільки важливою навіть для домашніх тварин?
3: Тому що сказ – це небезпечна хвороба, від якої немає лікування. Якщо тварина вже, ми втратили час і йде враження головного мозку, тварину не спасеш. Але тварина є небезпекою, джерело інфекції для людей. Людей також, можливо, після покуса, якщо не зробили якусь маніпуляцію профілактичну, тварина може загинути. Тому це обов'язково. Якщо є покус тварини або в контакт з твариною, яка дика, то бажано зробити вакцинацію від сказу і убезпечити своє життя, і плюс життя лікаря ветеринарного, бо тварина може вкусити на прийомі і лікаря, а нашого лікаря отримувати додаткову вакцинацію.
1: А які перші симптоми прояву сказу?
3: Справа в тому, що зразу в перші дні ви нічого не побачите, залежить від місця вкусу. Чим ближче укус до голови, тим швидше проявиться хвороба. Симптоматика така, з'являється боязнь води. Тварина начебто хоче попити води, а вона бачить воду, у неї починається страх, перегляд, і вона втікає. Слинотеча. Велика слинотеча, багато людей приходить, тварина отруїлася, течуть слини, вона розкажена. Я кажу, так тихо, спокійно, вакцинація є, а це слинотеча, і людей це лякає. І агресія, яка не контролюється.
1: А якщо кіт ніколи не виходить з квартири, чи потрібно його вакцинувати від сказу?
3: Так, згідно нашого законодавства, тварину необхідно завжди вакцинувати від сказу. Тому що сказ переносить білочки, які скачуть у нас по деревам. Вона може вікно заскочити, котик може з нею поконтактувати, вона вкусає його. Вона, можливо, не скажена, а хто знає? Кажани. І плюс зараз така ситуація, що треба терміново виїхати з твариною. Якщо тебе
2: увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
3: Треба десь переїхати, забрати тварину, бо тварина випала з вікна, поконтактувала. Тому це небезпека і треба це профілактувати обов'язково.
1: А з якого віку потрібно починати вакцинацію та як часто її повторювати?
3: Вакцинацію від сказу рекомендуємо робити, починаючи з 3-місячного віку. Ближче до 3-місячного віку вже можна її робити сміливо. Згідно нашого законодавства робиться щорічна вакцинація від сказу.
1: А які ще щеплення, крім вакцинації від сказу, необхідні собакам і котам?
3: Всі вакцини сучасні, вони йдуть комплексні. Входить стандартний набір хвороб, від яких тварини більше всього гинуть. У собак це чума, паровірусний ентеріт, гепатити, парагрипи і лептоспіроз. У котів, панлекопенія, важко зрозуміти, чума котів. І там входить ще 2 респіраторні зафарювання, похожі на герпес-вірус і каліцевірус. Люди, багато хто стикається, вони бачили, що слини течуть, очі течуть, нос, рана на носі. Оце такі хвороби, вони входять в комплексний набір.
1: А що робити, якщо власник не знає, коли востаннє вакцинували його тварину? Наприклад, коли знайшли там котика чи собаку?
3: Ну, якщо не знає, він все одно треба зробити позачергову вакцинацію. Воно не впливає на імунітет тварини, і тварина легко переносить. Ну, не замічено було, що була якась проблема. Якщо власник переживає, то можливо зробити вакцинацію з антигістамінним препаратом. Тобто це препарат, який не дасть гіперімунної реакції і відповіді на бурхливої відповіді на вакцину.
1: А що робити, якщо домашнього улюбленця вкусила невідома або безпритульна тварина? Навіть якщо вже є, це вакцина від сказу, вже зроблена, але на всякий випадок, чи потрібно ще приходити і ще раз робити вакцинацію?
3: Звісно, дивіться, якщо була покус тварин рану по-любому треба зробити туалет рани. Її треба вимити. В домашніх умовах це звичайне мило, вимити рану, промити водою. Якщо ж тільки садини на шкірі, то нічого страшного немає. Якщо шкіра травмована, треба звернутися до лікаря. Чому? Бо якщо кусає тварина, у тварин дуже гострі тонкі зуби. Вони пробивають шкіру, попадає інфекція під шкіру, рана на шкірі закривається, і під шкірою творюється запальний процес, а потім до абсцесів. Тому треба дати огляд рани спеціаліста, він відкрив рану, зробив дренування, промив антибіотиками, і рана заживає собі чудово.
1: Чи може людина заразитися сказом від домашнього улюбленця?
3: Так. Якщо домашній улюбленець був невакцинований, його вкусила дика тварина. В нашій місцевості найчастіше це лиси переносять захворювання. І людина може захворіти. На жаль, і бувають навіть смертельні випадки.
1: Тут важливо запам'ятати головне. Якщо відбувся контакт із твариною, яка може бути носієм сказу, чекати появи симптомів – не варіант.
3: Ні.
1: Краще один раз звернутися до фахівця. Без потреби, навіть якщо це буде, ніж втратити час, коли допомога вже необхідна.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Наступна проблема знайома багатьом власникам – паразити. Особливо влітку, коли прогулянки стають довшими, а контакт із травою, парками та іншими тваринами – частішими. Чи потрібен захист від кріщів, паразитів тварини, яка живе виключно в квартирі?
3: Так, залежить від виду будинку, в якій мешкає тваринка. Якщо тварина не має контакту з вулицею, профілактично ми робимо від глистів. Нематоди – це стоди, препарати, які проганяють глистів, бо ми приходимо додому, на ногах можемо що перенести. Старі будинки дерев'яні, перекриття яких дерев'яні, дуже часто з'являються блохи і навіть ваша. Тому треба тварину обробляти. І це дуже явна проблема. Ми кажемо, як таке може бути, ми живемо в квартирі, у нас звичайний будинок, а є блохи. Тому що вони переносяться в старих будинках і дуже багато. Ну, опять-таки, я кажу, а вдруг вона випаде з балкона, впаде на вулицю, є куса блоха або ще щось. Краще, щоб вона була оброблена профілактично, літом це обов'язково. Ми рекомендуємо хоча б на цей, коли сильна спека, з'являється мілка така блоха, земляна називається блоха, вона попадає ногами додому, вони кусають тварини, тварини потім починаються дерматити. Щоб цього не було, краще обробити оце в спеку, таку от сильно.
1: А що ефективніше від кліщів? Краплі, таблетки, спреї чи спеціальні нашийники?
3: Дивіться, всі препарати ефективні. Залежить, від, по-перше, від тварини. Якщо тварина не може прийняти таблетку, ми даємо їй краплі. Є тварини алергетики, одягаєш нашийник, іде рана. Наші не можна нашийник, краще дати і таблетку або крапельниці. Також і спреї. Інколи треба комбінувати. Ми даємо таблетку від кліщів і ектопаразитів, блоха вша. А уся мілка блоха і гнус, чорні такі от маленькі мушки, це називається гнус, він все одно може кусати. І щоб цього не було, інколи треба спреєм додатково обробити перед прогулянкою, де багато такого от машкари.
1: А чи можна самостійно купити препарат від паразитів і дати його тварині без консультації ветеринара?
3: Дивіться, якщо ви постійно приймаєте препарати і знаєте, що ваша тварина нормально його переносить...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
3: Не всі препарати де підходять. Навіть вони ефективні. Він випиває, починається проблема загострення гастриту. Тому ліпше проконсультуватися з лікарем, щоб не було потім лікування того хронічного захворювання, яке у тварини є.
1: А чому препарати для собак можуть бути небезпечними для котів?
3: Деякі компоненти активні в лікарських препаратах і ветеринарних, вони для деяких видів організму не підходять. Як для собаки, так і для котів. Плюс концентрація препарата на масу ваги. Тобто для собаки там концентрація більша йде, для котів менша. І у собак, до речі, теж є такі породи собак, що деякі препарати колиш, вона може загинути від препарата. Хоча другі собаки не з цієї породи. Ти робиш ін'єкцію, то собака нормально переносить. Характерний приклад – це колі, шелті, бобтел. Зараз цих собак мало, раніше було багато. І препарат від кліща, дівчатки колов колі, вона може загинути. Той самий. Тому треба завжди посчитати, але треба до лікаря звернутися бажано.
1: Все індивідуально.
3: Так, так.
1: Що категорично не можна робити власнику, якщо він знайшов кліща на тварині?
3: Ну, якщо він ніколи в житті не бачив цього кліща, раз. І він злякається. По-друге, якщо він не знає, якого зняти, щоб там не залишилась хіліцерки. Оцей носик такий, називається хіліцерки. Якщо він залишиться в шкірі, коли він зніме кляща, воно буде запалення. То бажано цього не робити. А якщо він, то людина завжди знає, як це робиться, як виняти з цього кляща, то це можна робити.
1: А які симптоми можуть свідчити про захворювання, яке тварина отримала після укусу кляща?
3: Да. Після укуса кляща раніше називалась хвороба це піроплазмоз, зараз називається бабезіоз. Симптоматика можливо бути гострий період, це з'являється миттєво десь через пару годин. А буває підгострий період це наступного дня. Собака стає квола, сича стає темна і висока температура. Через це собака хоче багато пити, інколи буває блювота. Ну, перші признаки це висока гіпертермія, температура і темна сича. Це каже про руйнацію крові, і зразу в сечі видно реакцію таку.
1: І тут краще вже звертатися одразу.
3: Так, треба терміново вколоти антидот. Він болючий, але він спасає життя тварині.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас». Це програма «Питання дня». А тепер поговоримо про ще одного ворога, якого власники часто недооцінюють – спеку. Ми звикли думати, що собака просто важко дихає, коли їй жарко. Але іноді за цим може стояти вже небезпечний стан. Для нас це спека – така дискомфорт, а для тварини вона може стати реальною загрозою для життя. Як зрозуміти, що тварина перегрілася і їй вже потрібна допомога?
3: Гарне запитання. Гіпертермія дуже небезпечна. В першу чергу йде набряк мозкових оболонок. Йде проблеми серцево-судинної системи. Як проявляється? По-перше, вона стає дуже гаряча. Ви зразу це побачите. Організм перегрівається, він стає гарячий. Хоче потім організм скинути температуру, розширяється судин і падає тиск. Коли падає тиск, вже починається серцево-судинна проблема і набряк легень. Якщо, не дай Бог, таке трапилось. Наша задача – тваринку зразу не можна мочити. Але треба зробити свіже повітря, вентиляцію. Ну, і, звісно, в такому важкому стані треба звернутися до лікаря. Якщо вона просто перегрілася і погана, дати максимально свіжого повітря і холодна вода, бо тваринки охолоджуються язиком. І цю водичку м'яти, щоб вона просто лежала, пласкала свій язик і охолоджувалась. Протирати лапки їй. Ну, все інше бажано до лікаря, бо це такі процеси, що можуть енергії відмовити на гіпертермію. У нас часто буває сонячний удар. І дуже страждають дрібні тваринки, особливо у нас були шиншили цього року, коли була спека, та буквально пару тижнів назад. І шиншили вони настільки важко переносять, вона один день і тваринки немає. Вона перегрівається, у неї починається, як от кажуть, точиться вона, втрачає орієнтацію. Навіть ідуть атонії, починається надувати живіт, і просто тваринка гине. Бажано цього не допускати.
1: Чому залишати собаку в автомобілі влітку небезпечно навіть на кілька хвилин?
3: А, то ж спека, спека. Нема вентиляції. І машина нагрівається, і самі панелі віддають температуру. Навіть якщо ти відкрив вікна, самі панелі машини, сам власник автомобіля і собачки все одно пасівно їздять. Ці панелі настільки нагріваються, що собака перегрівається дуже швидко. Навіть коли ти їдеш з кондиціонером, собака в машині в мене завжди хоче пити воду. Наливаємо водичку і даємо, і вона п'є. Коли вже машина холодиться до вечора, то нормально, то бажано цього не робити.
1: А у який час доби краще гуляти з собакою в спекотну погоду?
3: Як рекомендують для людей, після 16 годин це мінімум, а бажано, коли не буде такої сильної сонячної інсоляції. Коли ви виходите, руку поставили на сонце, відчуваєте, що рука пече, значить бажано собакою не гуляти. Раз. Друге, сильно розігріваються поверхні, по яким ми ходимо, асфальт, бетон. Лапки опалюються, потім вони собі скубуть лапки, нализують до ран. Я думаю, тут немає...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Гарячим асфальтом може спричинити опіки лап.
3: Да, і потім вони вилизують, вони вилизують, що на лапках потім з'являються дерматити і такі прям валдирі йдуть. Собака не може зупинитися. Та людина розуміє, що не можна чухати. А тваринка лиже і до ран. І потім ще гірше стає.
1: А що власник повинен зробити першими хвилинами, якщо у тварин стався тепловий удар?
3: Водичку пити, охолоджувати язик. Багато рух повітря, що є вентилятор, там кондиціонер, не прямий рух кондиціонера на тварину. Свіже повітря треба. Зараз з'явились засоби охолоджуючі пелюшки. Такі речі дуже гарні. Зараз коли сам пробував, така тканина, що ти прикладаєш до руки, вона й холодить. Я не знаю принцип дії, який щось там передбучить, але вона реально холодить. Такі от матрасики мати, вони різного розміру, можна придбати в зоомагазинах. І от тваринку поклали на нього, дали води, вентиляція.
1: Зрозуміло. Але здоров'я тварини залежить не лише від температури за вікном. Дуже багато проблем починається з того, що ми просто неправильно годуємо свого улюбленця. Як зрозуміти, що харчування тварини їй підходить?
3: Тварина, як це проявляється? У нас, ми розуміємо, пече шлунок, або коли ходиш вздуття в тебе, тварина це не скаже. Але можна побачити по її випорожненням, якщо бачимо зміну її кольору, консистенцію калу, раз. Запах, коли вона мочиться, запах сичі. Або собака багато п'є води і потім катається на одному місці по асфальту, вона теж щось пече, її турбує, роздуває живіт. Надмірне газоутворення багато, вона виходить газ, і вона пукає, ви це почуєте. Оце то є проблема.
1: А чи можна годувати домашніх тварин їжею зі свого столу?
3: Дивлячись, що з столу ви їсте. Якщо ви їсте м'яско одне і кашку, то да. А якщо ви їсте креветки, шашлики кожен день, майонез, то таке не можна давати тваринам. Дивлячись, що ми їмо.
1: А які продукти, які люди вважають безпечними, насправді можуть бути токсичними для собак і котів?
3: Токсичними. Саме токсичними, важко сказати, небезпечний авокадо. Той, що ми любимо, наприклад, я теж люблю його. Цей продукт в моїй практиці був випадок собачки, яка наїлася авокадо, і вона десь днів 10 не рухалась взагалі. У неї було парез. М'язи не працювали, і працювали м'язи не тільки скелетної мускулатури, не працювали навіть язик, вона не мала затягнути себе. І ми їй капали ці дні, кололи препарати, допомагали їй, здавлювали сечу з організму, аби вона не загинула. Тобто це не можна давати. Важке для тварин – жирна продукція. Жирна продукція – це вважається все, що вище 8% жиру. Сметани, вершки, твердий, плавлений сир я рекомендую тваринам не давати. Люди хочуть давати його, бо воно смачненьке, собаки люблять його. Якщо ми хочемо дати, я кажу, це гомеопатичне харчування. Така горошинка навіть не видно, на корні язика, растер, о, собака довольна, поїла все. Копчене, смажене, креветки, хітін. Від креветок, раків, вони травмують ним кишківник. Таке не можна їсти. І ще їм неможливо просто переїдати. Можна робити пропорцію, наприклад, тут мій організм, я з'їдаю, наприклад, шматочок сира.
2: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
3: Кусочок сира такий. Якщо вона з'їсти, це те саме, щоб я з'їв головку сира. Мені також було погано. Тобто робити якусь пропорційність в голові собі до відношення продукції, яку ми можемо з'їсти, яку може з'їсти тваринка, і тоді не буде проблем. Ну і не давати протерміновані продукти. А собака сість, як раніше було в селі.
1: Треба з повагою до свого улюбленця.
3: Так.
1: Чи потрібно контролювати вагу домашньої тварини? І як зрозуміти, що вона має цю зайву вагу?
3: Це дуже важке питання контролю ваги, бо ми проводимо стерилізацію тварин, аби вони не розмножувалися. І немає гормонів в організмі, і порушиться жировий обмін. Тварина набирає вагу. Контролювати дуже важко її. Бажано у собак тільки зменшувати дозу або зменшувати калорійність. Є корма спеціальні дієтичні. Тільки так. А надмірними прогулками, ну, не важко собаку, щоб вона похудала. Це тільки обмежування калорій в раціоні і все. А чого? Коли надмірна вага, у собаки страждає серцева система, порушується робота кишківника, бо він йому важко скорочується через жир, який давлює кишківник. А потім починаються проблеми з опорно-руховим апаратом, бо веде видавлювання, зміниться постановка, викручуються суглоби всі. Багато проблем. Ну, контролюють тільки харчування.
1: Чи справді стерилізація або кастрація впливають на тривалість і якість життя тварини?
3: Науково доведено, і останні статті наукові доводять, що стерилізація і кастрація, по-перше, у котів. Почнемо з котів. Вони живуть набагато більше, бо у них нема стресів, конкуренція за території, постійно боїв і інфекції від цих боїв, які вони отримують. З мого досвіду, у мене був котик, і був котик у моїй мами, два брата. Мій котик прожив майже 20 років. Мамин котик прожив некастрований 8 років. Він жив своє задоволення. Тому ока не було, хвоста не було. І він таки загинув якомусь очередної інфекції, приклад.
1: Але це було яскраве життя.
3: Так, да, це було яскраве життя в боях. А в мене котик був щасливий. Кішечки, у них є проблема мастопатії. Кішка, якщо не народжує, або дівчинка, собаки, сука, з'являється спочатку такі потовщення, вузли, а потім навіть пухлини молочних залозів. Аби це убезпечити, профілактично робиться вакцинація. Це не 100% захист, але більшість тварин нестерилізованих не хворіють на мастопатію.
1: А як підготувати до кастрації, наприклад, кота? Чи правда, що потрібно робити обов'язково УЗД серця?
3: Дивіться, це залежить від породи. У котів британських, шотландських породи, у них є вада, при розведенні було допущено хвороби серця, кардіоміопатії, вроджені вади серця є, клапанів. І якщо зробити звичайний наркоз, який ми робимо звичайному нашому коту вуличному, він може після наркоза піти на брик легені, тваринка загине. Тому ми рекомендуємо цим тваринам обов'язково проходити дослідження, інколи дати кров і пройти дослідження ультразвукове серцевої системи, аби убезпечити або підібрати наркоз. Є такі тварини, що зробили аналізи, зробили УЗД і каже, вибачте, ми не будемо робити наркоз, бо це ризиковано, тварина може загинути.
1: А сама підготовка до кастрації – це вакцинація проти глистів обов'язково?
3: Дивіться, ну, звісно, проти гельмінтів обробку треба робити кожен квартал мінімум. Інколи частіше, що тварина має контакт з вулицею. Вакцинація обов'язкова, бо коли робиться кастрація, понижується імунітет, і тваринка може захворіти. Може, не захворіє, але бажано убезпечити, аби не було потім лікувальних якихось процедур для цього кота.
1: І у кожного свій період, коли тваринка відходить від цієї операції?
3: Так, да, ну, сучасні наркози вже набагато краще, ми тваринку завжди вдаємо, вона вже на ногах. Зробили маніпуляцію, є препарат, який виводить з цього стану, вона просипається, ця тваринка, і все, вона вже весело біжить. Але контроль завжди, ми кажемо, день-два контролюємо дихання, дивимося там, як за ранкою доглядаємо.
1: І потім спеціальний корм, так, для кастрованих котів?
3: Так, да, коли забираються статеві гормони з організму, велика кількість, то підбираємо вже в основному для хлопчиків. У них, згідно з їхньою анатомічною будовою статевого каналу, канал вузький і закручений літерою «С» англійською, пісок може забиватися, робити великі конгломерати і буде каміння, що він не може. Тому є спеціальні корма профілактичні, для, які профілактують утворення камені, струвітів в сечовій системі. І тоді не буде проблем, якщо це вживати.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Це програма «Питання дня». Мене звати Ірина Баторіна. Іноді власник може робити все правильно. І годувати, і доглядати, гуляти, вакцинувати. Але хвороба все одно може виникнути. І тут найважливіше часто її помітити. Буває таке, що приховують біль тварини, чи ні? Чи власник все ж таки може помітити одразу по поведінці тварини? Можуть вони приховувати, терпіти?
3: Ну, взагалі-то порог больової чутливості у тварини такий, як у людини. Ту біль, яку терпить тварина, людина поже не витерпіла. Тварина, вона може просто лягти і лежати. Ми думаємо, що вона просто лежить, а в неї якийсь біль іде. вона може підходити, може щось їсти, зуб болить. Вона теж не скаже. І при тому, що там буде не просто болити зуб, там буде вже флюс і абсцес під зубом. А вона буде просто сидіти собі отака, а де в рота там все розпухло, набека, лімфоузел збільшився, вже температура 40. Вона просто собі лежить, там водичку попиває, навіть що-то пробує жувати. Розумієте, тут тваринка приховує, вона просто не звертає на це увагу або думає по-іншому. Вони по-іншому думають тварини, ніж ми.
1: Давайте більш детально поговоримо ще раз про чіпування, реєстрацію та відповідальність. Адже ми вже говорили, що чіпування та реєстрація домашніх тварин зараз є по законодавству обов'язковим. Для кого це досі є такою зайвою процедурою, але ситуація змінюється, особливо коли тварина губиться. Навіщо домашній тварині мікрочіп і чи боляче його встановлювати? Ну, навіщо ми розуміємо, а боляче чи не боляче?
3: Дивіться, навіщо ми проговорили? Це обов'язково. Чіпування – це процедура, залежить від реакції організму на ін'єкцію. Так, звісно, ін'єкція чіпа, голка товстіша, ніж звичайна ін'єкція, ми робимо там препарати, вколюємо. Але сам чіп, його товщина, якщо я не помиляюсь, 0,75 мм, а довжина 1,4 мм. Є ще менші чіпи, є більше. Тобто він не настільки великий прокол. Плюс він зроблений з такого матеріалу, скловолокно якесь, що вона не викликає реакції в організмі взагалі. Не одну. За скільки років ми вже працюємо з чіпами, але це, мабуть, більше 20 років, бо цирку тварин ідентифікували ще раніше. То не було ніколи реакції на чіп якоїсь болісної або запального процесу. Сама реакція тварини, що вона відлякається уколу, а так.
1: А чи були такі ситуації, коли чіпи ламалися, наприклад?
3: Ламалося не було. Було таке, що чіп не змогли прочитати, бо він мігрував з місця введення. Була одна тварина, у мене був такий випадок. Вона прийшла, і ми її скануємо пік, а потім забираю я другий раз. І у неї два чіпа. Я кажу, що це таке? Вони кажуть, та того чіпа нам не знайшли, нам поставили другий. А він від місця ін'єкції між лопатками мігрував в плече аж до плечової кістки, до локтя спустився той чіп, якось так пішкірний. І поставили інший, таке було. А великих птахів шкіра в місці ін'єкції, вона не закривається, то може випасти чіп. То інколи ставиться чіп і заклеюється лейкопластирем на пару годин, аби шкіра закрилася, аби він не випав. От це саме в тварин.
1: А що першим ділом робити власнику, якщо його тварина загубилася? Ось з чіпом.
3: Якщо тварина загубилася, ну, по-перше, це ми, як завжди, робимо на всіх соціальних мережах, розкидуємо інформацію, клеїмо об'яви. А якщо тварина з чіпом, і людина знайшла, як правило, люди приходять, у мене на днях був котик. Люди знайшли котика, він випав з балкона. Гарний котик, видно, що лапи цілі, морда розбита. Люди принесли до нас його, ми його оглянули, скануємо, на ньому немає чіпа і нема куди звернутися. Якби у нього був номер чіпа, є сайт animalid.com називається. На тому сайті люди реєструють тваринку свою, там номер телефона, месенджері ваші вносяться, і ми тоді або дзвонимо, або пишемо на месенджер, тваринку знайшли, або буде у людей там і там, або у нас в клініці там заберіть.
1: Супер. Наскільки реально з допомогою чіпа та єдиного державного реєстру повернути загубленого улюбленця додому?
3: Ну, реально, у мене теж досвіду нашого. Знайшли тваринку на кільце касьора. Люди до нас прийшли, ми її перевірили. Весь дані, вводимо в NMLID дані людей. Ми дзвонимо, не беруть трубки, ми пишемо, чи на Facebook написали, чи на WhatsApp. Відповіли, так, це наша тварина, зараз ми приїдемо. І люди десь застріли, забрали тваринку. Ще до цього чіпа, який пішкірний, можна прив'язати чіп QR-код. Він підв'язується під номер того чіпа, теж в базу вносиш, і його скануєш, тваринка більше, потім може сканувати телефоном. Воно навіть показує, типу, пум, на мапі в тебе, додаток є, показує на мапі в телефоні в тебе, де тваринка твоя знаходиться.
1: До чого ж технології дійшли?
3: Так, дуже зручно.
1: Це радує, що тепер можна знайти свою тваринку.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А ми поговорили про профілактику, вакцинацію, харчування, паразитів і небезпечні симптоми. Але на завершення хочу поставити питання, яке дозволить нам відкласти всю теорію і поговорити про найпоширеніші помилки. Який міф про здоров'я домашніх тварин вам, як ветеринару, доводиться спростовувати найчастіше?
3: По-перше, люди думають, що тварини їхні ніколи не хворіють. І на дворі тварини живуть, але ніхто їй нічого не робить. Ні вакцинації, не дає їм протилистів, не обробку від блох, і вони живуть і бігають. Я кажу, люди, ви бути не знаєте, сьогодні він сидить у вас під під'їздом. Завтра буде сидіти його брати такого самого кольору, а того котика вже немає, він може вже загинути або від інфекції, або від паразитарного якогось захворювання, або його би збила машина. Такий міф. Ще люди думають, що тварина поводиться отак, значить вона мене любить, або навпаки вона мене не любить. Це може бути взагалі не так. Приклад смішний. Чоловік купив своїй дружині ігуану, десь він привіз її з Індонезії, і ця ігуана виросла десь пів метра тіла без хвоста. Ще й хвоста додати, це буде майже метр. Ну, вона займалася, і він потім повернувся додому і хотів погодувати цю тваринку. Він дав їй їжу, а вона хап запалась його. А у ігуани не зуби, а хітінові такі пластини, як лезо. І він знає, що не можна дергати, бо якщо дергнеш, палець тебе відріже. Крила рот, він забрав свій палець і потім обробив його, а тваринка ходить за ним, і його не дивиться на нього так. І він такий: ой, тобі так мене шкода. І все, він ходить, каже, пару годин. Вона ходить на мене, дивиться. Приходить дружина, він каже: слухай, вона мене вкусила, каже, а тепер і так шкода, вона мене жаліє, ходить. Вона каже: ні, каже, вона чекає, поки ти помреш, каже, щоб тебе з'їсти, бо каже, це в них не рефлекс. І от до чого я веду? Що люди інколи думають, тварина моя або весела, або от щось так трапилось, і придумують собі якісь картинки, або, наприклад, вона спокійна така, а в неї може якась хвороба, вона просто лежить, розумієте? І тут інколи деякі моменти, якщо ми не знаємо, можна зараз є чат GPT зачитати, чому поведінка тварини така, або звернутися до спеціаліста, який багато років працює з нею, і він вже знає просто з досвіду, що тваринка зараз відчуває або думає в цей період, і підскаже вам, можливо, якусь дасть пораду.
1: Чи є у тварин типи темпераментів, як у людини? Які,
3: так,
1: наприклад, сангвіники можуть бути?
3: Так, є там дуже холерики, спокійні тварини. І закономірність, яку я бачу з роками, з тваринами працюю я з 96-го року, вже багато років, що тварини стають схожі на своїх власників. Якщо власники спокійні, врівноважені, тварина така сама. Якщо власники такі імпульсивні, тварина така сама. Є виключення, що такого може не бути, але в основному так воно і є. От який власник, така буде тварина.
1: Зрозуміло. А тепер уявімо, що перед вами людина, яка щойно завела собаку чи кота. Вона хоче бути хорошим власником, але не знає, з чого почати. Якби ви могли дати власникам собак і котів лише три поради, які допоможуть їхнім улюбленцям прожити довге та здорове життя, що б ви порадили?
3: Ну, перше, це правильне харчування, проконсультуватися з спеціалістом, як собаку годувати, бо це основна проблема. Друге, це вакцинація, це убезпечить від інфекційних захворювань. Третя порада. Ну, любити і доглядати за твариною. Давати їй активно-біологічні добавки, вітаміни, бо це планує на старший період життя тварини гарну старість. Бо якщо тварина отримає вітамінні добавки, добавки для хрящів, для суглобів, вона вже більш коли буде літньою твариною, вона не буде страждати так, як страждала би тварина, яка не отримала цих добавочок. В принципі, все.
1: Дякую. Сьогодні ми говорили про те, що домашній улюбленець – це не просто тварина, яка живе поруч із нами. Це відповідальність. Це щоденна турбота. Тому не чекайте, поки маленька проблема стане великою. Слідкуйте за поведінкою свого улюбленця, не нехтуйте профілактикою, вакцинацією та консультаціями фахівця. І пам'ятайте, найкраще лікування – те, яке вдалося попередити. Дякую вам, нашому гостю, за цю важливу розмову. А вам, дорогі слухачі та глядачі, бажаю здоров'я, спокою, багато щасливих років поруч із вашими чотирилапими друзями. Ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір Першого міського. Почуємось та побачимось.
3: До побачення, будьте здорові.
0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас. Радіо Кривбас.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Доброго дня кожному, хто не уявляє своє життя без кілометрів свободи під колесами. Це «Великі оберти», біля мікрофона Олександр Козак. Якщо ви любите звук працюючого турбокомпресора та естетику потужних машин так само, як і я, ви потрапили на правильну частоту. Заводіть мотори, ми починаємо.
0: Новини зі світу моторів.
1: Ну, а щоб одразу дати правильний імпульс нашого ефіру, без жодних зупинок переходимо до свіжого інфодрайву. Подивимося, як новини...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: ...вживаних легкових автомобілів, імпортованих зі США. Порівняно з аналогічним місяцем минулого року, показник зріс на 8%. П'ятірка лідерів серед американських залізяк виглядає так. Очолює список електричний кросовер Tesla Model Y із результатом у 500 авто. За ним іде Ford Escape – 465 машин. Третю сходинку посів седан Tesla Model 3, який обрали 450 покупців. На четвертому місці опинився Nissan Rogue із показником 365 одиниць, а закриває топ-5 преміальний кросовер BMW X5, який розійшовся тиражем у 330 екземплярів. Середній вік вживаних автомобілів з США, які поповнили український автопарк минулого місяця, становив 6 років. Легендарний Toyota Prius, яку роками знали як економний гібрид для спокійної їзди та таксі, може гучно піти в історію. Японські медіа пишуть про можливе згортання моделі через падіння продажів. Лише у Сполучених Штатах Америки цього року інтерес до нього впав на 42%. Проте інженери готують дещо цікаве. У кулуарах обговорюють випуск зарядженої версії GR Sport. Її прем'єру можуть приурочити до автошоу в Токіо в січні 2027 року. Поки що це лише чутки, без офіційних фото чи характеристик. Але Toyota вже демонструвала концепт із карбоновими елементами та спортивним характером, натякаючи, що перед виходом на пенсію Prius має шанс гучно заявити про себе. Довгоочікуваний електричний спорткар Tesla Roadster знову затримується. І цього разу винні космічні технології. Колишній президент компанії Джон Макніл зізнався, що запуск відклали, бо залізяку намагаються навчити буквально левітувати. Для цього спорткар хочуть оснастити реактивними двигунами від SpaceX, які дутимуть у землю і підніматимуть кузов у повітря. Правда, показовий заїзд проводитимуть дистанційно і без людей у салоні. Реактивні сопла ревуть так, що пасажирам знадобилися б нові вуха. Нагадаю, цей суперавтомобіль нам із помпою показали ще у 17-му році і обіцяли випустити у 20-му, хизуючись розгоном до сотні за 1,9 секунди, максималкою понад 400 км на годину та запасом ходу під 1000 км. Статистика відкликання авто б'є всі рекорди, але фахівці заспокоюють – машини не стали гіршими. Популярні рейтинги якості оцінюють новинки лише перші 90 днів, а відкликання наздоганяють автівки через роки. До того ж, виробники збирають сотні моделей на спільних платформах із одинаковими деталями. Тож, дрібний огріх в одному вузлі миттєво накриває мільйон машин різних брендів. А тим часом змінилися і самі поломки. Замість заліза все частіше підводить софт. Утім, чимало програмних багів тепер виправляють дистанційно, просто надсилаючи оновлення повітрям. До того ж, автогіганти почали діяти на випередження, запускаючи сервісні акції при найменшому ризику, а не чекають скарг. Тож, рекордні цифри – це, скоріше, доказ того, що бренди стали значно швидше усувати власні недоліки. У минулому місяці український ринок нових легковиків тиф розігріли 5 регіонів: Київ, Київська область, Дніпропетровська, Львівська та Харківська. Разом вони загарбали 63% від усіх продажів. Беззаперечним фаворитом став Київ. А тим часом другу сходинку посіла Київщина з результатом у 603 придбання автівки та незвичним падінням на 3%. Далі розташувалися Дніпропетровщина, Львівщина та Харківська область. Бестселером у 4 регіонах став японський кросовер Toyota RAV4, а на Київщині віддали перевагу Toyota Yaris Cross. Класичні бензинові мотори впевнено втримали першість як серед нових машин, так і серед вживаного імпорту.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Сучасні розумні автомобілі – це, звісно, зручно. Але якщо до тієї самої дикої залізної душі з минулого століття? Давайте перевіримо це в рубриці «Автоісторія». З вами Олександр Козак, і ми згадуємо золоту еру, коли машини створювали не маркетологи, а безстрашні романтики швидкості. Слухаємо.
0: Автоісторія.
1: Середина 80-х років минулого століття. Німецька інженерна думка переживає свій золотий вік.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: В автосалоні Сівільї світ побачив автомобіль, якому судилося стати непорушним еталоном надійності та символом статусу на десятиліття вперед. Легендарний Mercedes-Benz у кузові W124. Його розробка коштувала компанії мільярди марок. Інженери прагнули створити досконалість, і їм це вдалося. Стрімкий, кутуватий силует мав революційний для того часу коефіцієнт аеродинамічного опору, а багатоважельна задня підвіска дарувала фантастичну плавність ходу та філігранну керованість. Саме на цьому кузові вперше з'явилася фірмова система повного приводу «Фоматік» та культова літера «Е», що започаткувала сучасний «Е-клас». Проте справжньою іконою став знаменитий 500-й – модифікація, яку штучно збирали вручну на заводі Porsche. Це вовк у овечій шкурі. З 5-літровим мотором розганявся до сотні за якісь 5 секунд, змушуючи здригатися власників тогочасних породистих суперкарів. 124-й протримався на конвеєрі 11 років, а його загальний тираж перевищив 2,5 мільйони екземплярів. Водії з усього світу досі з ностальгією згадують його феноменальний ресурс. Ці машини безтурботно долали мільйони кілометрів без капітального ремонту. Mercedes 124 назавжди залишився в історії як останній справжній залізний монумент монументальної німецької якості.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: На жаль, наша ефірна дистанція на сьогодні пройдена, і великі оберти збавляють швидкість. Для вас працював Олександр Козак. Наступного разу ми підготуємо ексклюзивний розбір новинки, яка вже викликає гарячі суперечки серед водіїв. Тож обов'язково налаштовуйтеся на нашу хвилю. Бажаю вам рівного асфальту, сухих доріг та зеленого світла на кожному перехресті. До зустрічі за тиждень!
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас». Крути життя у свою сторону.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: Ми розчаровуємося не лише тоді, коли нас обманюють. Іноді людина просто не робить того, чого ми від неї чекали. Не підтримує, не залишається, не захищає, не відповідає взаємністю. І раптом виявляється, що ми сумуємо не стільки за самою людиною, скільки за тією версією, яку самі собі придумали. Сьогоднішня наша книжкова полиця про це. Про зраду очікувань, про довіру, яка розбивається. І про дуже доросле питання – як не дозволити одному розчаруванню змусити нас перестати вірити всім? Вітаю вас на книжковій полиці. Я Ірина Батуріна. І сьогодні ми говоритимемо про людей, які виявилися зовсім не такими, якими ми їх уявляли. А ще про книги, які допомагають пережити цей момент без бажання закрити серце на замок.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: Почнемо з великої літературної події. У липні оголосили довгий список Букерівської премії 2026 року. До нього увійшли 13 романів, серед яких нові книги вже відомих авторів і дебютні роботи. У списку є, зокрема, Марлон Джеймс, Дуглас Стюарт та Елізабет Страут. Цьогорічний список називають дуже експериментальним. Автори говорять про пам'ять, ідентичність, приховані травми та складні стосунки між людьми. Короткий список оголосять у вересні, а переможця – у листопаді. В Україні цього літа сталася величезна втрата для книжкового світу. Через російські атаки на видавничу та поліграфічну інфраструктуру було знищено близько 10 мільйонів книжок. Зокрема, після удару по Харкову 1 серпня згорів склад видавничої групи «Ранок», де зберігалися мільйони книжок, серед них – шкільні підручники. Українські видавці закликають міжнародну спільноту підтримувати книжкову галузь України. Бо іноді знищення книжок – це не лише матеріальна втрата. Це спроба знищити те, що люди пам'ятають і про що хочуть говорити. А тепер новина для шанувальників фантастики. Письменниця Ей Джей Світ отримала премію Артура Кларка 2026 року за роман «Коли знову з'являться вовки». Це історія про майбутню Британію, зміни клімату, відновлення природи та двох жінок, чиї долі перетинаються через десятиліття. Цікаво, що цього року на премію подали рекордні 123 книжки. А сама переможна історія побудована навколо дуже простої ідеї. Навіть після великих втрат відновлення можливе. Навіть якщо здається, що вже пізно. І ще одна цікава тенденція. Після виходу фільму Крістофера Нолана «Одіссей» у Великій Британії різко зріс інтерес до поезії та класичної літератури. Продажі поезії за перші 30 тижнів 2026 року вже перевищили 8 мільйонів фунтів і можуть встановити новий рекорд. Тобто одна велика екранізація здатна повернути читачів до тексту, якому майже 3 тисячі років. І це хороший доказ того, що книжки зовсім не бояться часу.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Цікаво, що у всіх новинах є одна спільна річ. Ми постійно шукаємо історії про людей, про те, ким вони були, ким стали, кого любили, кому довіряли і кого втрачали. Мабуть, тому книги так добре працюють із темою розчарування. На сторінках можна дозволити собі побачити людину повністю, не тільки хорошу, не тільки погану, а справжню. І саме про це наша наступна історія.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Ешлі Одрейн, «The Push». Є книги, після яких хочеться сказати «Це було страшно». Є такі, після яких хочеться запитати себе «А кому я насправді довіряю?» Роман Ешлі Одрейн «The Push» саме з таких. Головна героїня Брайт стає матір'ю. І майже відразу розуміє, що материнство для неї не зовсім схоже на ту картинку, яку вона бачила в чужих історіях. Вона намагається любити свою дитину, намагається бути хорошою матір'ю, але поступово починає відчувати, що з її дочкою щось не так. І найстрашніше питання виникає не про дитину, а про саму Брайт. Чи можна довіряти власному сприйняттю? Ця книжка дуже добре працює з темою сумнівів. Коли ти розповідаєш про те, що тебе турбує, а тобі відповідають – ти перебільшуєш, тобі здається, ти просто втомилася. І поступово починаєш сумніватися вже не в іншій людині, а в собі. «The Push» – психологічна історія про материнство, сімейні травми, очікування і ту тонку межу, де любов змішується зі страхом. Це нелегке читання, але якщо вам подобаються психологічні романи, де до останніх сторінок не зовсім зрозуміло, кому можна вірити, ця книга може вас зачепити. Без спойлерів скажу лише одне. Після неї ви ще довго будете думати про те, наскільки добре ми насправді знаємо навіть найближчих людей.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Іноді найбільша проблема не в тому, що нас обманули, а в тому, що ми дуже хотіли повірити. Ми самі заповнювали прогалини. Саме тому розчарування часто приходить із подвійним болем. Ми втрачаємо людину і водночас власну ілюзію про неї. А тепер історія, яка показує, наскільки далеко може зайти довіра.
0: Знято за мотивами.
1: Роман Гіліан Флінн «Gone Girl» став основою одноіменного фільму Девіда Фінчера. І це, мабуть, одна з найкращих історій про момент, коли людина, яку ти вважав найближчою, раптом стає для тебе абсолютно чужою. У центрі подружжя Нік та Еммі. У день п'ятої річниці весілля Еммі зникає. Підозра швидко падає на її чоловіка. Але чим далі розслідування, тим більше стає зрозуміло. У цього шлюбу було набагато більше секретів, ніж здавалося. Цікаво, що Фінчер дуже точно передав головну силу роману – ненадійність наших уявлень про людей. У книзі ми можемо довше залишатися всередині думок героїв. Фільм натомість працює через монтаж, погляди, тишу і акторську гру. Тому тут справді варто познайомитися із книгою, і з фільмом. А головне питання залишається – чи можна прожити поруч із людиною роки і так і не дізнатися, ким вона є насправді?
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Нас обманюють не завжди тому, що ми дурні. Іноді шахрай просто дуже добре знає, у що людина хоче повірити. Тому розумна обережність – це не цинізм. Це спосіб захистити себе.
0: Історія написана життям.
1: У 1925 році американський шахрай Віктор Люстіг вирішив продати те, що формально навіть не належало йому – Ейфелеву вежу. Він видав себе за чиновника, який нібито мав організувати її демонтаж і продаж на метал. Люстіг запросив кількох торговців металом і переконав одного з них, що угода цілком реальна. Люстіг забрав гроші і утік. Найдивовижніше, що через деякий час він спробував повернути ту саму схему знову. І це працює як дуже дивна, але точна ілюстрація нашої сьогоднішньої теми.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Ми вже говорили про те, як легко повірити людині, яка дуже добре знає, що саме ми хочемо почути. Шахрайство часто починається не з брехні, а з довіри. Іноді з одного невинного повідомлення, іноді з красивої обіцянки, а іноді з людини, яка здається настільки переконливою, що сумніви просто не встигають з'явитися.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Рекомендуємо.
1: Паперовий палац. Міранда Коулі Геллер. Роман про сім'ю, минуле та секрети, які роками залишаються прихованими. Варто читати, якщо ви хочете історію про момент, коли доросла людина раптом починає переосмислювати все, що знала про близьких. Маленькі вогники повсюду. Селеста Інг. Історія двох сімей, які здаються дуже різними, але поступово відкривають свої таємниці. Ця книга добре показує, наскільки легко ми вважаємо себе хорошими людьми, поки не опиняємося перед складним моральним вибором. The Guest List. Гостьовий лист. Люсі Фолі. Весілля на віддаленому острові, багато гостей і секрети, які кожен намагається приховати. Ідеальний варіант для тих, хто любить психологічні трилери, де майже кожному персонажу є що приховувати. «Сім чоловіків» Евелін Гюго. Тейлор Дженкінс Рід. Історія знаменитої авторки, яка нарешті вирішує розповісти правду про своє життя. Це книга про те, як публічний образ може бути зовсім не схожим на людину, яка стоїть за ним. Чоловік на ім'я Уве. Автор – Фредерік Пакман. А ця історія для тих, кому після розчарування хочеться нагадати собі. Люди можуть дивувати не тільки поганими вчинками. Іноді той, хто здається холодним і непривітним, виявляється людиною з величезним серцем.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Мабуть, найгірше після розчарування – це не втратити конкретну людину, а втратити віру в людей взагалі. Але одна людина – це не всі. Одна невдала історія – не весь світ. І навіть якщо хтось показав себе не з найкращого боку, це не означає, що ви повинні стати такими самими. А якщо сьогодні хтось вас розчарував, відкрийте книгу. Можливо, саме там ви знайдете історію людини, яка пережила щось дуже схоже. І зрозумієте, зруйнована довіра – це не кінець. Це просто сторінка, після якої починається інша. Це була книжкова полиця. До нових історій. Ви слухаєте Радіо Кривбас.
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя. Тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Про місто по-нашому.

0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Це програма «Культурний простір» – місце розмов про культуру не лише як мистецтво, а як щоденну взаємодію між людьми. З вами я, Анна Карташова. Сьогодні ми говоритимемо про етикет і повагу, про те, як ми розмовляємо один з одним у чергах і транспорті, як пишемо повідомлення, як реагуємо на чужу втому, емоції чи помилки. Етикет часто сприймається як щось формальне або застаріле, але насправді це про дуже прості речі. Особливо сьогодні, коли всі ми живемо в режимі стресу, швидкості і постійних викликів, культура стає не дрібницею, а способом зберегти нормальних людських стосунків. Сьогоднішня гостя – людина, яка щодня працює з голосом, інтонаціями і людьми. Оперна співачка та викладач з академічного співу. Людина з великим досвідом живого спілкування. Галина Добровольська. Вітаємо вас у студії.
2: Дякую за запрошення. Я вас вітаю.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Почнемо з невеличкого бліцу. Телефон за столом допустимо?
2: Якщо у кафе або в ресторані, то ні.
1: Голосні розмови в транспорті – норма чи порушення етикету?
2: Порушення етикету.